Okay.

skänkler runt i myrkenon och uppfinner mig styrst geni digda lejson ischingon viskar som är bröd blå i värre vid tuj är vajda mamma mun hon säger hon var äldre men kvöj en full vaxen med avro i hävish klara en skida nena spöjda halvana lia bars ur beats är vajda mitt liv vacker bria men det följs till tjöjs how fire tjuar att den tjödla min boys är fulla att bli vaxen. Att låta ner, jag följer att nå i mal men jag ner när jag vet. Jag följer inte så nek, nej. Jag följer inte näka. Anten följer jag inte eller följer med sväkan. Hater personen i suttet har jag hittat i speglet. Längt ut men jag har vi ångan vind i min segle. Lista med över namn jag har en i världen. Det ser mig ner i inte en maverick. Så kvar fan ner jag.

ska samma hat. Jag vill känna 10 a.m. var fan med flott. Men i sjaldan stolt i sjalt efter 1000 då en down not. Så vi näka nok samma jär. Det klarar jag klarar jär. Jag näka miss jag har. Spidla ar, fedla tar. Jär är svacker. Lista mer av varnavn i arn i värm det ser. Men det jär är unga lyss. Och kvar fan är jag.

0: Så blir det vara annor också.
1: Ja, det raskar väl rätt. Men vi sätter över för det spänne.
0: Ja, ja, ja.
1: Och också att eftersom vi var ute här då är kattlärin så kommer det akkurat samma för larvas.
0: Vi det klickar att hanna.
1: Vi det klickar att hanna så det är ju så. Och det är ju tema för det när man och sen vi var här senast lov.
0: Det är det faktiskt ja.
1: Alltså det är ju i augusti månad, det är ju juli.
0: Nej, nej.
1: Ja?
0: Jag helt att sent skulle för ferien men så var det inte. Vi det var haft folk att ivetaka.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Hon är väl karrande?
0: Ja, ja, ja. Det är ju bara gott.
1: Ja, ja. Hon är väl karrande.
0: Annars så testar det inte allt för väl till samfällande. Jo, alltså.
1: Ja, för det.
0: Jag vet inte, det är vindmiddel som inte rikar och så där.
1: Ja, här var det faktiskt när jag kan rikar, ärligt.
0: Det var så inte. Det kostar nog

0: På pengar för att ta där in.
1: Ja, ja, men alltså, ja, nämligen alltså jag huxar ju att på en att det alltså det var sagt att det är vid tillbyggning så man ska gardera sig och man ska ha nog vatten och dosa med att vi ska komma ett.
0: Ja. Apropå dosa med, ja.
1: Det är det viktigaste. Ska ha gott vikskift.
0: Tack så mycket.
1: Ja, det är viktigt. Men det är ett av tillbyggning och sådana. Jag vet inte, hvis jag ankör runt om en riggar och korsar vindmiller eller värjeskip eller ja, nu är det toska fiskskaper nu, du vet det. Ja. 5B som är vant av för att missa MSC-godkänning.
0: Ja.
1: Jag vet inte vad för tuttning det är.
0: Nej, och bara så är det andra tuttning för det här som råar för balkon. Du tar det här skydda för råd.
1: Ja.
0: Det här har bulten av några det första jag säger till. Det här är vi ju bara själva.
1: Okej, ja, ja.
0: Det är ju här vi där.
1: Men du så är det här all kongress, ne?
0: Ja.
1: Vi tar med samt känsla vid honom.
0: Kom med.
1: Och hans familj. Ja, kom
0: med. Vi ska med som en äckliga väl avhylden konkurs.
1: Ja.
0: Ta-ta.
1: Konkur. Ja.
0: Ja, eller med.
1: Vi plejer fokusera på Ola Kong på detta färg.
0: Ja.
1: Men det är det, ja.
0: Men han lyckas som heje. Han var stavnhalt.
1: Ja,
0: absolut. Det må jag säga.
1: Absolut, ja. Och så såg man inte minst Dolly Parton som får fråga.
0: Dolly
1: Parton,
0: ja.
1: Det var ett öljespel.
0: Ja.
1: Jag ser det gåsang inte.
0: Och gå på alla mater.
1: Ja, alltså på alla mater kan man inte veta inte. Jag menar att det är musikalska maten och ja,
0: det är människan. Det är det vi. Hon var entertainare, hon var allt med limaljur.
1: Ja, ja.
0: Kom från Vanalin Korum. Ja. Testa att skriva i rutten om att hon skulle bliva, som jag säger, en heimsstjötna. Han hade en oversta råk.
1: Ja, hon har haft det ödligen ekvast hanske framme. Alltså, hon är nog känd för Islands Industry. Men det var ju Barry Gibbs som skrev ett hans hanske. Han också har längt väck av The Bee Gees.
0: Alltså, The Bee Gees, Barry Gibbs, för den?
1: Ja, det är
0: han skriva.
1: Han skriva, ja.
0: Ah.
1: Samma via. Hon kör om sangaren här band. Ja, detta var. Men hon, alltså, Dolly Parton själv, hon skriver rättligen ekvast goa hanske. Hon är framur sangskrivare.
0: Okej. Okay. Ja, ja, jag var mer väl Dolly Parton.
1: 9 to 5, det är gott om.
0: Ja, det är snart gott om, ja.
1: Ja.
0: Men för så här Lucas som var där checka hur några positiva att se annars. Alltså alltid är helvete, men
1: vi ser bara välkommen till Vikskift.
0: Ja.
1: Till positiva så själv.
0: Ja, ta vi tar också video för den och vi färdar tror vi skrona om lite bil. Och vi det här var isnärna så men shipan allt det där har några problem. Men det kunde också med vidare två huvud färdas i Europa tont och är det väl annars i sommar?
1: Ja, ja.
0: I sen nu för det kommer i september månad i kör så faktiskt över där bys men slight adverse för switch.
1: Ja, ja, ja. I förra tur andra med sorter. Ta för det.
0: Ja.
1: Ta chefs porter.
0: Nej.
1: Och till champagne.
0: Champagne, ja, ja.
1: Vad är det för varje champagne, tror du? Alltså, det är ju som vi tar oss till champagne. Du helt att du varst där, men du varst där.
0: Nej, var det ju lika.
1: Var det sommarfyr?
0: Ja, det var sommarfyr.
1: Okej.
0: Och faktiskt var vi där nu sommarfyr. Och här var vi i... Cider, alltså cider. Det gjorde cider.
1: Ja.
0: Det känns väl just cider. Och till att syns han cider som vi känner från...
1: Nej, nej, nej.
0: Från Oje eller Färjebruk. Jag vet inte, jag vet inte. Bakst.
1: Det var öle gåvan sätter här nere i Panam.
0: Ja, men är det en sån fotlig sjukre eller är det en ordlig sätter?
1: Det är en sån fransk grön.
0: Okej,
1: ja.
0: Det är intressant.
1: Det ser gott, ja.
0: Nå, men jag tror att ödlösen när hon har pratat om så färre vid som en indian. Jag tror vi skrannar över till att göra att man första lejde. Huxi,
1: ja? Ja, helt och kör. Vi skulle spela sig inte av henne källare. Dolly.
0: Hevur du dollier?
1: Hevur dollier.
0: Ja, ta hugsi kom hevur sér vel hørskandi. Ja. Precis.
1: Dolly Parton og leggmest þetta deilige gitarspæli og ikkje minst ta deilige produksjonar og kosu fantastiskt Dolly Parton sang her. Hetta var ein av fjørðsnum. Just well here 9 to 5 Dolly Parton.

0: Første tonnene er der, Leibor.
1: Ja.
0: I kyssene.
1: Det var dårlig parton.
0: Det var dårlig parton.
1: Fri ved revyene.
0: Ja,
1: fri ved revyene. Ja. Jag tänkte snart spela Jolene, men alltså det är snart från Urgård och Sanker.
0: Ja, det är kjellrat.
1: Kanske vi kommer att täcka en sajtna. Du
0: måste spela, hur gammal blev hon annars?
1: Ja, hon blev...
0: Fors? Fors?
1: Fors? Fors, okay. Ja, ja.
0: Ja, tar man tar
1: skor. Det går
0: Det är oss peng, säger jag.
1: Jag vet inte om du är på tyna för det, eller
0: hur? Nej. Nej, men jag har inte livet till 100.
1: Nej, nej.
0: Du vet. Det är allt mer. Det är allt mer. Det är allt mer. Det är inte så jävla långt till här till, alltså sjunde än jag men.
1: Alltså vi vill just det trenden, ja. Det kan alltså till. Ja, men det är öll kom då, se vad tamma tarna
0: alltså. Ja ja. Ja ja. Alltså då tar första LP:na plattan som du varst att komma ut. Jag hade ju fått det då.
1: Alltså vad ska man kan inte renna fram det, ja?
0: Nej. Men jag hade du ber där helt och metalleva.
1: Helt då där?
0: Ja, det hade ju just.
1: Okej, men stora tack för det.
0: Ja, det är då flott med.
1: Jag vet okej. Oh. Ja, men alltså nu till skoimer in.
0: Ja, jag vet väl. Jag förklarar.
1: Jag vet inte sagt det sagte men nu på nästalt. Eller kvart. Låt det ligga.
0: Låt det ligga. Nej. Skulle jag verkligen skrona Iron vi för att fighta någon på bord då?
1: Jo.
0: Jag kan bara ju det alla sitt light. Mig det en annan september. Så vi från synen går och film någon No Rest for the Wicked, heter han.
1: Oh, ja.
0: Og vi får vidtjen av første høyslegeren, Egor Vennet, og ja. Han bor annars i New York.
1: Ok, ja.
0: For de skal være liggen.
1: Ja, ja.
0: Og som jeg skilte alene, om vi kjenner ikke hvor størst modellgikk, han jo modellfrytøyne, forresten, som man har sier, så nådde han opp hentlig forrige fra Sundingen, og han mot henne forrige, og han ferdig for vidtjen. Her finnes jeg lov, han kommer vidtjen, og sammen vi, så får han også som eisen, men står han leiklig ut i fylden, og spiller visst nok mamma så Egor i filmen, men ja. jag har inte kär, så det är mig inte kär. Spännande världskattland, jag ser trailern av Lysingsna av filmen, har du det där?
1: Ja, se på trailern.
0: Trailern, ja, så hade vi för filmen. Fram i ord. Så för det här pratar vi manningarna, parstamanningen i Robertson Adrenalin, som det var något stärkliga ut nu klockan 16 halvdje. Vi är så häppna att släppa från spelade. Og så har vi gjort en gentleman's agreement vi Esther Dahl i samband vi hette kjempetiltaget nere av Esther Bridge, Ferryship, her ute.
1: Okay.
0: Nyhavn, som vi da kallar det.
1: Okay.
0: Og til Ferryexpress-stafetten. Her er visst nok utsalt, her er 3000 folk, garvilt, og bare lukka freknast. Hvordan stand du ned her? Takk av pulsen.
1: Absolutt, ja. Ja, vi er litt fri ved Dolly Parton, og fra en av de store kvinner til en ære. Til Hansina Iversen, velkommen til sendingen Hansina.
2: Takk.
1: Og det er godt at jeg var der. Og du var her, tror jeg at det var en fremsynning kjatt her i Klaksvik og i gamle Sekkhusen. Og det er en fremsynning som har hatt Impromptu. Og hva legger du i til hette?
2: Til legger jeg i Impromptu er en improvisasjon, men hva skal en kontrollere improvisasjon? Och impromptu hotellet kommer från musiken. Jag lustar nog snäggt med musiken med en i arbete.
1: Schubert?
2: Ja, Schubert. Han är god. Han är just en rö av impromptu klavertonläge. Så, och det här ger att alltså, musiken vi ser här igen från till lycka som då kan färga in i ett rum här och jag kan stånka allt gerantes löve utanför ute och så färg in i ena bobblo. Det är kanske tog att det är äntligen lustig efter Quarion Town och lustig ordentligt väl, men han är här i bakgrunden.
1: Och så är det Klaksvik och att det är höllig på att är du sånt fram i Klaksvik för?
2: Ja, det har vi. I alltid heter det tre fär och kvosso är ja, att det framsyn i gamla Säcklösen.
1: Ja, vad ser det som, vad ser omstående?
2: Det är okej. Det är ett dejligt, det är ett fint lite sövligt hus i Klaksvik. Här det var vår och säga mig säkl uppe i loften. Och hantel var nere under i Tämnhölden som framsynningar nu är. Och det är akkurat som ett lite gammalt trähus förrest vid flätäckje och sprossa vintagen.
1: Ja, tur runt där till Trysch om en vecka eller så. Och det är ju bara till all och Lysen til yngre enn men ja, bare til høl noen, jeg vet ikke, som drømte kanskje vi mer til.
0: Jeg er nekk yngre enn til meg. Men la det være.
1: Hette vi at arbeidet ved lyst, ja, jeg halte at jeg jeg synes jeg har en lystafølg som tar med en tånlager, jeg mener det. Hette vi at vi har leit en lystafølg, altså det stekker ikke så. Nei, kan du, ja? Hvordan er det ikke?
2: Nei, det gjør det ikke. Altså, og det er fåast vi lista, fåast vi har målet til min profesjon. Det det som jeg arbeider vi. Så det alt mitt liv.
1: Jeg tror arbeidet rettelig lenge bors er vi listene.
2: Ja, jeg har alltid hatt om jeg var 40 år nå etter håndene. Altså, vi skola gong til Øtlån. Jeg tjekk 8 år i listaskola i Osland og Finland.
1: Og tror du omkring haft noe annet arbeid i Øtlås i 40 år?
2: Det har vi. Altså, i de første årene tar jeg være Lio i Finland i 1925. Ta flott i et år sættende til Danmark. Og her måtte jeg så altså, omfram til at arbeide vi listene dagligene, så har jeg et barjobb i København.
1: Okay.
2: Så att det kunde ha varit synd av. Det var om vikskiften och om kvällarna så att jag får alltså om det är en arbete och ateljärerna. Och det är så att åren i Eisen så igen är väl Leo så har det varit all, först och främst alltså att leja mer ett ateljär att arbeta i och nummer två kom bostäver. Hitt var viktigare.
1: Så tog jag några föreläggare blanda cocktails och så.
2: Nej, det var en sort så kallad brunt värdshus i Köpenhamn. Så här var skånt fätöl och flösköl.
1: Det var inte blanda?
2: Nej, det var inte ens cocktails.
1: Det var cigaretter inne och så, då?
2: Ja. Och en pais.
1: Ja.
2: Som till bättre tog något snäck av cigaretter och inte.
1: Ja.
2: Seita och isen.
1: Ja. Så heter vi arbetar väl list. Jag är själv tonak som sagt och jag märker nu att alla samtalen om att män det är väl signa uttryck och få in på så få balans och definiera sig själva och maskera sig i kontext innan fält eller dömes så hur ser du det då? Så ser du det på samma mata? Heter vi att
2: Alaita?
1: Ja, och är vi att what? Få in på sig uttryck
2: och ja, leta. Jag har ett åren i arbetet abstrakt och som nu omkring kallar det non-figurativt. Alltså, jag har alltid leta efter omkring uttryck här som man inte kan känna figurerna visst det nu ska vara det som är oj, men det leder till att folk alltid vill sucha och som de känner efter. Gossi är så röjning att måla och som inte är till, men det är ganska allt till av formen.
1: Non-figurativt är det abstrakt och det ska inte förställa näka bestämt. Men fokus är det så att liter, linjer och skap, vill du sagt
2: det? Ja, det blir utvecklat sig mer och mer. Det är en parster av mynare rörslor. Det är rättliga fysiskt. Det är som... Det som tar man här en skrift, en handskrift, hon är unik för Ötlund. Så har vi en unika hand eller rörslo som sätter liten av vid penseln. Sätter av lörde. Men så är det en till att äckla en äck och att bestämma om till kvar ska nu vara und linja här som gula liten och... Och så kan man spela så här. Alltså till röljan är vi att sätta lite skärman och kanske spela så här vid liten som man annars ganska vanligt inte vill till sätta skärman. Men det rikar allt och allt. Och det kommer an på hur så stor flätan är till ena liten och är emot till en annan lit.
1: Akkurat, ja.
2: Och om man är transparenter eller om man är opakor eller... Är han kraftig eller är han marriär, litter eller...
1: Nå sier du transparenter, altså, det heter tredimensionella, kanskje utfra. Her liten er lukket som litt i løven og kanskje skap og anklere rørsle, som du sier, og til den egna, så å si, håndskrift eller så, du vet. Det var ikke annet som hever en sånn rørsle som, altså, det var sånne unike rørsle,
2: ja.
1: Og hva røyner du å få fram og tunne lyst, så er det bænt nå?
2: Alltså list att måla målningar till ju isen en form till en form att kommunicera på. Så det är väl gott att det vara framsynter så att folk kunna söka där och så spekulera på kvart över och nu huxa eller kvart alla de här. Men det är alltså det som är områdande till mer det är att leta att inte veta akkurat vad det är det gör. Det är er för tjejligt. Hvis jag långt har huxat allt i köknen och är i början så är det onöjligt att göra det. Det må vara en äventyr affär som är att färra i köknen, kvar jag fär. Så jag börjar alltid bänt och ta kvita lörde. Och så börjar det härifrån och så utvecklar det sig. Och jag är visst inte förrän att jag är nöjd vid kvart enaste stråk och ödlom flätan honom. Og til rølige tøtninga mykje at hver minste loter er såleg som jeg vil heve han. At kantene og hverjon forme og hverjon stråkje er ræv viktig. Og det kunne ikke bare være akkurat til vildt litt. Så jeg må gjenke tjøkken alt.
1: Men det blir en målninger til en sånn, man kan si en sånn stittelsøve til et løret og så er det maler på og det flyter seg ikke. Men det blir røslig og sånn, til noe som ganske er innan utje felt som skoer, verste.
2: Ja, og avskåren rører seg ferest atter og frem og ut og inn mot målningene. Og nu är det målningarna som är blivna sådana att det är inte akkurat fokuspunkt i målningarna, men det är flera, alltså det händer allast dess och fläta någon. Ute i hotten någon, in i mina, ut i sugen någon, allast den är då imiska former och imiska händer. Så att eja färast alla tojerna att dra fram.
1: Och allt detta är till musik efter Schubert.
2: Nej, inte bara.
1: Inte bara.
2: Men allt känns musik. Jag lustig är inte jazz, jag tror inte.
1: Vad säger han samman en grej, alltså ger musiken näka vi journalist, alltså malar du på en arbets mata kanske att ha ett år och presentera musik?
2: Nej, det vet jag inte ordentligt om det är på tammatan. Det är mer för att stånka Gerantstein ute. Och färre in i ett rum här som är och i samma vid molnen så läs att det så att det är inte färre huxa om att möjliga ting som kanske kunde förstå med i arbeten.
1: Det är som jag också med att låta in att gå sig. Det heter vi att vara en trick för mot sig själv och ta sig hålla fast och något som man tror på huxa till och på tammatan kanske. Alltså nu målar du non figurativt. Du får knappt att måla att ett personer eller något.
2: Nej, det är jag tycker alltså visst nu fick hotel till så är ju för görsta, men jag har inte haft hotel till än. Alltså att måla figurativt. Det här är så näck att leta efter och ut i abstrakta och jag håller att det är ett och metalliga spännande. Och att arbeta i.
1: Ja, som sagt, så vet du trus år i Nattvike, og du får markera at vi er framsynningast i her i havn og i Steinbrente.
2: Ja, ja, det er ferdig, som leder opp 11. september.
1: Og heiti her, det er, hva var det du sier?
2: Sexaginta,
1: det er mest bare trus,
2: ja? Ja. Latoinst.
1: Det er ikke fantastisk.
0: Jo, og jeg stand jo fascinerest i tossade om non-figurativt och imprompt. Alltså imprompt och bara förskilja det. Alltså till improvisering, är det det?
2: Jo,
0: bara så. Vi dejliga skilja det. Men jag också, ta två vaknar en tushmorgon. Och nu snackar, du visst det är att du målar landsliga. Så är det några förutsättningar som är det här. Men ta det non-figurativt. Vaknar du också, okej, och där är det gul. Alltså, skilja kvar är det? Alltså, kvar botten, kvar börjar man?
2: Ja, det är nettopp det. Nej, jag har ju omkant att vakna og har vi huxa at det är ju regla gode eller när kan nej det är lite när jag huxar faktiskt bara att nu för ett arbets och att lära och så börjar det här och här på ett ja
1: fantastiskt
2: så och inspirationen kommer faktiskt av att arbeta vet du
0: ja.
2: Ja.
1: Precis. Mm-hmm. Vad heter vi målningen? Tishon, du ska få hjälpa till en stöd som du väljer att måla.
2: Ja.
1: Och jag vet att du har gjort gigantiska stora målningar som är 4 meter och kvart.
2: Ja.
1: I brett.
2: Ja.
1: Och så har du gjort de små som är ganska, du vet, jag vet inte.
2: Ja, 20 centimeter och kvart.
1: Ja. Kus, kvart ger stöden av en målning vi kjolt uttrycker? Kus har vi hjälpt det?
2: Ja, det är en ter att en elbjöing som är sett mer alltså en stor målningar 4 meter ganska tvär ganska ter ölja fysiskt ta brukar jag akkurat som de stora armbevägelsen här och jag kan bruka sträckta en arm akkurat som ut från kroppen och gänga att och fram igen i mallet en lit och
1: ja
2: och det är kanske en näka som är som är alltid är öliga stottligt och spännande och kanske lättare de gång då men kanske lättare vid de stora flätorna tror jag att jag vill häva ta samma uttrycket som stora värna in i en den pickelutla molnigen och det är verkligen en uppgåing att få en pickelutla målning till jag handlar ju bara vägen att så lite objekt men jag ska få till att försvinna och bliva till en risa stora väg en storan heim detta pickelutla lörde och det är en erbjörn som är vägen vill sätta mig in i mitten tog jag att jag ska alla tyna vara grej över kvart det är faktiskt vi.
1: Ja, frågligt. Och det här vi snackade om på en av lyst. Vi suttar inte här. Vi ger också en årmynter.
2: Ja.
1: Men man kan suttja myntna i chattar i Klaxvik som vi har sagt. Och framsynningen, när letar hon upp?
2: Hon letar upp i morgon, 22 august, 4:00.
1: Ja,
2: gamla säckhusen i Klaxvik. Jag minns inte hur gatan heter.
1: Nej,
0: det är Klaxvik nog.
1: Jag blir alltid att vittla för Klaxvik sönder.
0: Är det inte Klaxvik som är över där? Du tar där in, måste förra bjöd han vägen.
2: Jo, ett lag
0: kyrkan.
2: Kyrkan ligger där.
0: Kyrkan vänster, förra bjöd lagar. Ja, det passar. Jag halte att Steinter Rasmussen, Jordan Sank, ett Klaxvik som är över där.
1: Jag vet inte, jag får vittla sig för
0: han. Onkel Lusra kan fortälla om Steinter, vi ska nog funda allt.
1: Man ska nog finna sig fram till framstundningen.
0: Akkurat.
1: Han ser in i Iversen. Tack för att du kom till videokon, han ser in. Och hjärtat är att gå ett när vi framstundningen. Och vi tar åter till tog in. Och mycket lunch.
2: Tack. Det är
0: ja. Och så ska du lugga mina folk och alla varandra för vi har ett hållningsdån när vi tar en sms-kibban av 2-2-14-0-0. Det glädjer er de flera som har sendt några sms in. Här får jag vidare läsa mina löte. Och det som jag har sendt henne på är vi drott någon med och med sig till Norrfestivalen. Och så har dock läst lite från förra beräsen som det är.
1: Jag ska lugga.
0: Du glömde skrona till det här, Laura.
1: Jag skrona, ja. Jag har imestad skrona till som alltid visit Torshavn till fasta tottet kvarje affär. Och så är det vi tilltäckte här av era igen till Norrfestivalen. Vi får att slå på tröjan handa vi in. Och så i nästa timman, till 17 timman, tar jag med Herborg Torstestötter och gott. Hon har en nödja sank och i tjottene. Hon ska ägstna i Truna Pattler och i ett av era som det heter. Och ja, Mario Siska, han har ägstna givet en nödja sank ut. Han är bänkare på ångstan här ute i kulissen i Rocknevi.
0: Fantastiskt.
1: Så ja, så är det en framställning som är nu faktiskt nu i Smyne och i Lutovik till en som heter Ingrid Möller, hon också avhållit. Hon ska ägstna syna fram i Västmanna nu kött. Så det är så det som jag har på hjärtat.
0: Ja, det är klart skånda, mamma säger. Och så är det skönt att jag är tonlägren. Här är det Alex Warren vid Passenger.

0: Alex Warren er Vi sendes noen passenger fra Lutje Tonar Mamman Sia Og av SMS-kibane Jokna 2240 spyrir jeg vidt en som over Først at man sier hva til vi gjør om vikeskifte Og til en rikva falske som sender SMS-en Takk for det han til Fløvar og alle som sender på vi i drottene med Akkong Mersi til Norrfestvalen Og sånn at dere lest litt fra Førja Bjørn
1: Ja.
0: Det reisen godt.
1: Jeg vet ikke, skulle tegge noen sms nu? Eller?
0: Jeg husker skulle kanskje tegge noen, ettersom det her.
1: Ja.
0: Jeg sier, jeg vil rikke til for etter Havveste, og kveld til Kolotto steg av møte Libanon. Så gjerne Jacker. I morgen vil fære til det årlige whisky-tonnet til Tegget av Fair Isles. Takk for god sending og godt vikeskiftet til Tikkun, sier Snill Osteren.
1: Jeg sier her at sekle huset til Klaksvøksvever. Vi får en jota tapas klokka 19 sammen med god følelse, men det er vi i anen om godt vikeskiftet til Okkundød. Takk for det.
0: Ja, Klaksvever. Så vattnet meg rett.
1: Ja, ja. Det var stedkjent her.
0: Ja.
1: Er det slutt, ja?
0: Nei.
1: Nei?
0: Ikke stedkjent. Alltså här är en god hand av en och så gånger jag runt i mig i Klagsvur.
1: Du känner dig? Jag vet inte hur du är.
0: Ja. Jag känner oss där nu. Tjejkerna på en gång där manade en så har vunnit också för att täcka det buketet i Sverige så gällde. Annars tar vi gå och sända och gott vikskift till Tickner Kringgård som tack för det och ett lukk för tjejkerna manade en.
1: Jag säger att jag vill även vunna i Alkongmärsket till Norrfestivalen. Det har jag inte så inte, vet du vad?
0: Nej. Jo, Norrfest. Jo, vi där kommer Norrfest.
1: Ja.
0: No. Ja.
1: Okej. Säg det där.
0: Ja, jag plejer för.
1: Okej. Ja, men så måste jag skriva in.
0: Ja. Det är skrivet. Ja. En annan skriver, en annan, vad det känns. Jerry Weekend, right? Så att ni vill Jackro, skrona.
1: Det är väl gott att vara Norrfest väl, att lust det D&D säger jag ner.
0: Ja, till en rätt och tog. Och en säger, hej, kanske läsa till mitt sms ut där. För att spära Jack samma vid konerna. Vill gärna vinna. Takk, sier Slorstein.
1: En sier her, det kanskje med over av Faun Orron. Ja, Rastkjøtt Norrfestival, kom.
0: Kom.
1: ja, kom. Kom for fanen.
0: Og en annen spyr, som det sørste arm vi fra Weir til. Ja, vi fra Høyre Bay, Ingrid Møller og sier Susanne Døtter. Og vi sier bare vi visit Torsan, så en sier, kan man vinne måling fra sine? Da kan man tilvære ikke, men
1: det
0: kan være vi får folk lære.
1: Her setter vi grensene.
0: Og stikkene sier, vøkere røttene som sier velkommen til vikskiftet.
1: Ja, det jo papi hans
0: sin. Uivar.
1: Ja.
0: Så, tilkjede jo. Yes. Nå, men sender dere på 2240 og samt så vil vi drått noen om Ego Mersi og Leslie fra Førebjørn.
1: Jeg er ferdig godt i smiden i Lutlovik. Ingrid Møller for å syne frem. Hun dansk og har tilknyttet til farger. Da er hun en gang og tillykke med udstillingen.
2: Tak skal du have. Ja, det er jo i dag, at der er fanisering her i smiden. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Ja, og jeg har åbent klokken 4. Og tror selv, at det... Jamen, jeg synes selv, det er blevet en super god udstilling. Det er jo færøske landskaber, som jeg er... fokuseret på, og jeg har udstillet her mange gange på Færøerne, og det er noget nyt hver gang. Jeg er meget eksperimenterende, og det her landskab, det har jo simpelthen bare bjergtaget mig. Jeg kalder udstillingen Drømmen om et sted, og det er jo fordi, at jeg bor i Danmark, og godt nok så jeg jo føler mig nærmest som en halvfæring, fordi jeg kommer her rigtig meget og har hus ude i Vestmanna. Men jeg går jo derhjemme og drømmer. Jeg drømmer jo, fordi at det er bare et sted, som fylder rigtig meget i mig. Jeg fantaserer, og jeg ved ikke, det der med, at man har oplevet et sted, som ligesom har gjort stort indtryk på en. Jeg tror, vi alle sammen kender det.
1: Men du er jo grafisk designer, og du har arbejdet som grafiker her på Færøerne i 80'erne.
2: Det har jeg gjort i slut 80'erne. Der var jeg bosat heroppe. Og det er jo der, det hele det stammer fra. Fordi jeg har ikke nogen aner eller noget med Færøerne, men det kommer helt tilbage der fra slut 80'erne, hvor jeg var ansat i time 85 som kreativ chef på det her reklamebureau.
1: Og det her med at lave kunst, hvornår startede du på det?
2: Ja, hvad skal jeg sige? Det er jo noget, man måske har haft med sig hele livet. Altså, det er jo fordi, det var noget af det, man var god til i skolen. Det var jo det der, jeg kunne lide at tegne og male. Og så... Jeg tænker, ja, det har bare fulgt mig. Jeg har uddannet mig nu på diverse skoler, Aarhus Kunstakademi, Grafisk Skole, altså det forskellige. Jeg bliver bare ved med at synes, det er spændende at udvikle mig og uddanne mig. Ikke?
1: Og Nu kan jeg se, at du lægger vægt på det færiske. Er det færiske landskab, du maler her?
2: Ja, det er det også. Og når jeg udstiller i Danmark, jamen det har altid noget med Færøerne at gøre. Jeg har faktisk et lille galleri i København, men det er færøske motiver. Så det er det, der er omdrejningspunktet for mig.
1: Nu ved jeg, at det er meget smukt, det der i Vestmanna, Vestmanna, Bjørgen og så videre. Hvad er det ved det færiske landskab, som fascinerer dig?
2: Jamen, det er jo måske lyset, vejret, det skiftende vejr, og så det der drama, der er. Altså, at naturen, den gør utrolig stor indtryk på mig. Den er så voldsom, og man skal jo have respekt for den. Man føler sig meget lille, når man er ude i naturen. Og jeg er vokset op i en dansk bøgeskov. Jeg vil sige, det her, det er jo da en kæmpe kontrast til den egen, jeg kommer fra over i Jylland. Så det skiftende lys, vejret, stemningerne, det er det, jeg prøver at indfange mere end at det er nogle konkrete steder. Så det kan godt være, at man kan se, at der er noget, man siger, det er Vestmandens Sund, det er et eller andet Nolsø, har vi noget her. Men det er ikke det, der er det primære for mig. Det er stemningen og det, som det giver en, ikke?
1: Hvad er det så for en teknik, du bruger? Er det olie?
2: Det er mest akryl. Maleri. Altså, og jeg laver også grafik, men det er primært akryl og akvarel faktisk også.
1: Hvad er det med færgerne, som drager? Jeg tænker på altså en dansker, som dig gerne vil flytte til færgerne, til Vestmanna. Hvad er det, som er så spændende her?
2: Ja, tænk så, det er gået så vidt, at jeg har fået mig et hus, og jeg føler mig rigtig meget hjemme, når vi lander med flyveren, og de siger, velkommen hjem, kære færinger. Så bliver jeg helt rørt, og jeg føler virkelig, at jeg kommer hjem. Så jeg har delt mit hjerte med, eller mit hjem til, så det er også meget Færøerne. Så jeg føler mig hjemme. Ja, jeg har fået et rigtig dejligt atelier. Så folk, de er jo altid velkomne. Hvis jeg er på Færøerne, må I endelig kigge forbi Vestmanna.
1: Nu har du udstilling her i Smigerne, du slog ikke, og du skal jo også have udstilling i Vestmanna.
2: Ja, det skal jeg rent faktisk, så det er lidt vildt, eller meget vildt faktisk, fordi det er to rimelig store udstillinger, og det er med forskellige billeder, det er et helt andet tema ude i Vestmanna, og det er i anledning af Vestmannadagene, som er nu her om en uge, i næste uge faktisk, onsdag i næste uge, den 2. september, og så ind til søndag. Ja, og det bliver så, der kalder jeg udstillingen Louis, og Louis det er min nabo ude i Vestmanna, en rigtig sød pige, som jeg er kommet til at kende. Og jeg blev helt rørt, da jeg fandt ud af, hvad hendes navn det betød. Og det betyder lysstrejf, altså blandt andet betyder det lysstrejf, altså det, når lyset bryder gennem skyerne. Lige det der... De der lyskast, som vi alle sammen kender. Jeg synes, det er så smukt. Og hun har været min muse, som man siger. Det vil sige, hun har været model faktisk til rigtig mange af mine malerier ude i Vestmanna.
1: Det vil sige, at du laver også portrætter?
2: Ja, det er jo lidt portræt faktisk. Nu kan man så sige, altså hun bliver en person, som indgår i naturen, fordi jeg synes, at hun bliver et med naturen i mine malerier. Så det er noget helt andet. Men kom endelig og se begge udstillinger.
1: Og det er ikke det samme billede, som du har i Vestmanna?
2: Nej, det er ikke meningen. Altså, jeg har en helt særlig udstilling til Vestmannadagene. Men det er sådan en fra på onsdag i næste uge. Ikke? Og nu er det her, så kig endelig forbi her i Torshavn også.
1: Ingrid Møller, tak for snakken, og held og lykke med det hele.
2: Ja, selv tak, og jeg glæder mig rigtig meget til at få besøg af jer alle sammen. Kom forbi i dag, eller ind til mandag med, ikke? I Smedjene i Lisovik.
1: Tak. Jeg så færdig at antage i Visit Torshavn, og jeg har taget fornøjelse at prate vi til Siri.
3: Ja, tak. Tak at du sørste som en fornøjelse.
1: Ja, absolut. Tak dig for jer. Og du har akkurat kommet til ferie, ja?
3: Ja, faktisk ferie og sjuk og alt mulig så stort. Så ja, jeg var en af tøjmen som er sådan la, når jeg er nu, som er vi krym.
1: Ja, det blir så krym.
3: Ja. Jag hade redan jag var lite ordre lunch. Alltså, du vet, det var mycket taldier och sådär. Alltså.
1: Alltså, det säger du inte. Alltså, jag har host och harska. Det är ganska värt det alltid.
3: Ja, men okej. Okay. Hvis du sa att du kunde kunna vara lärbörd så det kanske inte vara helt så galet. Men ja, men nog det är akkurat det här. Jag är egentligen inte en host och sådär. Men ja, det var helt galet. Men nu är man så attor. Nu är man att komma igång till attor. Och, ja.
1: Alltså jag går sig vidare för sjukhus till över hårt då.
3: Nej, akkurat nämligen akkurat.
1: Ja, det är bit lite tilltag som är och vikskifte ser det. Och det är ett att det är tilltag som du ska alltid greja sig ifrån. Så skulle du bara kasta och kunna ut ur vägen?
3: Jo, det är halt det. Alltså här det är kan man säga att låt oss säga att sommar är centret är och man ska igång där då så det här vikskifte kasta sig fria lite för att alltså vikskifte han ofta blir av det. Men som du säger här är en friluft det blir nämligen kväll om som ute och sjuka hört som snurrar ju om Salasjuka och katt som man vill möta skipan och tävla så starkt för den. Och så vart det konsert vid Tonkorst i Oj och om det bäst i Esabaj. Och det är så en listaframsändning och i Smine Lutlevuk och allt det här vikskiftet vid Ingrid Möller. Och så är det Färre Express-stafetten som vi rör i morgon här nek för särskilt nej ja som har klä sig till det.
1: Kan det ta från dig?
3: Till er tar jag arbetsplats kunna färra och kappast efter denna stafett.
1: För du?
3: Nej, det är faktiskt inte. Alltså det är inte så att det är en särskilt byttorspunkt för att klockan är arbetslös.
1: Akkurat, alltså Skype är arbetslös, så är det. Skype går så här,
3: ja.
1: Men rätt för omkran.
3: Ja, det är så där. Men ja, det, man hör ändliga som det är flera vänner och kruis och så vidare. Det är ordentligt, ja. Men ja, så det här blir ödeln för emergen. Det här blir man så sådär glädje att rennan till folk är i någon emergen. Så är det Game Night i Hollywood. Och ta några kviss vid Fråa och Eiler i nattaklubban om klockan 8. Och hvis folk är iva så är det här nattaklubben till er, alltså klubben. Alltså, helt de flesta vet vad klubben är. Och så är det Sergio Martinez Munoz spelar i Esabar och Tona Jester i Irish Pop och DJ Sylvan Codron diskar i nattaklubben och till så om ett natt. Så sådana där är rättliga roller till det kan man bruka på för att lyssna från en gus min Lutlevik eller kanske en fotbollstis mellan B6-hud och B8-hud. Så det är alltså inte det som sådana här tilltäckmässiga havnen här bjöd på detta vikskifte.
1: Ja, havnen är alltid näckat bjöd på, men som helst kanske ett nog så avslappande vikskifte. Ja.
3: Akkurat, och man kan ju alltid, som du säger, man har näckat bjöd på, så man kan också säga såhär, bara gångtur, här är nog list för exempel kommer runt om i bynån.
1: Man kan färdigt gång.
3: Ja, man kan... Alltså, är det inte gott? Alltså, växer är en till lukten än i växten. Och det är en jävla dag runt om det är för kallt. Och en läckt nutslist är att det är Winnie Dart. Alltså, östen är runt om i havnen. Så det är också en färre utfärg. Jag finner att det är lissa versen i Midtlanda.
1: Ja, tack för att prata, Siri. Och vi är sån jävla färdig gång, folkens. Äntligen. Gott växer till tog in, Siri.
3: Ja, och tack så mycket.
0: Ja, allt vi forskar nåt att prata vi här som damen och livet här kommer Stefan då.
1: Ja.
0: Ja. Jag nämnde ju Janne att migrän annan september. Så verður en frumsynning i en nödvändig film. För skånskraska danska film. Kanske att det är stäver skattlanden och i nödvändig tog i förrän. Kanske en ägande. Och som jag nämnde, det är ju inte en särför framlöst. Det är en danskare pjur. Så, och det är No Rest for the Wicked som är rattliga. Och jag vill säga teasern.
1: Okej.
0: Okay. Och det har flera mer ägstna. Rattliga forskånått. Först huvudsläggaren Jäger och Vänner är här. Och vi har somlöst finns ju mammorna. Och i filmen är väldigt mörkt, ja. Halt igen, så får jag alltså inte välja kan helt. Välkommen till dig.
4: Tack för det.
5: Tack för det.
0: Och Emma lägger ut, vi tar sig vid Jan Hammar i raden och han sänder mig en mail och han säger att det är happen. Och tog mellan catwalks i New York så fart och tog jag komma till följare och vilket så stäffar sig jag går att värst där.
5: Ja.
0: Jag bara blev för gammal till catwalks.
5: Catwalks, ja. Det har aldrig blivit för gammal till.
0: Är det så gärna?
5: Det är en liten scen i Jordnäka. Player körde affärer i att läsa byn långt Milan och Paris och sånt. Playbars i New York och Los Angeles.
0: Till den här ställningen så får jag ha
4: sitt. Nej, det var helt okej.
0: Vi är i Höjvig. Ångt i Bö.
5: Det är en högligare.
0: Ja, det är snacka helt annan. Men hvis vi tar ögonen stå i ett hus som du har gjort till ett här som du har hållit vid nu.
5: Ja.
0: Skogspelare. Det var sagt hans en nog så stor bröding.
5: Det är en öliga större bröjting, ja. Alltså jag hör ju ofta folk sammanbredda och säger att det är något slatt, det är väl stor modell, det ska spara för lite iver, men det är ett helt annat, alltså, helt annat bast. Helt annat, ja. Det är det enaste jag har kunnat tycka vid till att man är vänner vid att det är ett hållstryck folk kring de här kamera.
0: Men ja, precis, så, det, man är kameramanter.
5: Ja, men det är det enaste. Men alltså, det är ett helt annat vid, alltså.
0: Så vi har nu vet du snäckt hur finns vi modellarbete men du finns snäckt vi sån like och skrattiga film eller att det är skogsspelare eller något ja Dornaum
3: sån like
0: tack att du är en rättliga stor verskattland
3: ja
0: vi får oss kunna höpa största spelfilmer den här vi skilt att lära någon utan att vi får att se för nek men det är alltid vi finner förklara det att det var det. Och det var slags spännande att vi är i Sverigeskattland.
3: Ja, helt otroligt spännande. Är ordentligt otroligt glad för att slappna över vi just nu. Det var största upplevelse att göra en film i hela stöten i förrigen och av förrskån sen vi förrigen. Och danskar hon, men just nu, alltså, att vi var inte förrigen som vi var. Och vi tar sig först.
0: Kalla i mest till
3: öda.
0: Att det tar sig först i filmen.
3: Ja, det gör
0: jag. Och så Askeidan...
3: Pilu,
0: han tog sig från den, han tog sig angst.
3: Ja.
0: Men det kom fyra gånger alltid förr.
3: Ja. Vi tog sig angst vid han, men annars tog sig vid öll. Alltså, öll under runt om tog sig först.
0: Och premiären, hon är alltså annan september. Ja. Och är det promotionarbete jag tänker på nu? Eller hur? Det är sin som tar sig som festivaler. Man spelar alltid fyra gingar. Men jag tycker filmen är längst jag lever. Det här är inte något att komma efter. Det är när jag senare skulle filmas. Är det så PR-arbete nu? Eller nu sitter man bara på bygget. Vad är det för tog jag tänker på?
3: Ja, så du arbetar i Kanada till hemspremiärerna.
5: Ja, vi var till en... Ja, hans premiär i Montreal vi Kasper instruktören och så en som heter Rasmus som är en producer av filmen. Så ja, alltså det nästa året vad kallar man det? Promo arbete. Ja, det nästa året bara nu. Alltså intervjuer vi olika folk och bloggar och något internationellt.
3: Och så ska han ut på olika festivaler och så är det sånt imist kvar för vi kvar och
5: ja.
0: Nu, men jag har gjort sjönvars på i 25 år. Och jag har sjönvars just en grann. Jag tror att jag vet hur gusar sjönvars du. Är vi stära, sen där?
3: Jo.
0: Hur ser det att spela gusar? Jag spelar jag förvitt. Om man råkar till bänken och göra?
3: Nej, det gör man inte. Men det är... Alltså, det ska jag... Man ska ofta vara bänken för att man inte är där. Det är det som är... Det är som är sin rinnväck långt i all det.
5: Ja.
3: Och jag ser öliga förskräckt i anledningen, men inte är det hindermänna. Men det är en skräckkär, alltså jag är alltid dama öliga väl kärnkarna. Och hon, det har gjort att jag släppt nu att jag kör Care Likes Horror.
5: Ja.
3: Filmer är det blivit, och det är riktigt att tro det var samma.
5: Genre bending.
3: Ja.
0: Ja, och sjöman, det här snurrar sig om Pillow, som är därne. Plott i filmen kan vi så helst jag kunde fortälla, för jag bara säga teasern. Så jag såg inte den därne som det följer, och... Han hörte ju ivdäck allt förrjar och tog upp här kanske förrjar ivdäck te. Och förrskån, allt ja. Men, ja. Men, och tibla gåer.
5: Ja.
0: Läs gåer. Det är okej, jag snä. Kan du se en gång kan det handla om?
5: Det var inte faktiskt. Hur snäck kan du se?
3: Jag har inte på matta. Jag upp som... Jag hade en kallax över som... Jag var faktiskt...
5: Nej.
3: Jag blev alltid...
5: Alltså...
3: Alltså det händer ting som vi inte ska se, okay. Som man ska uppleva.
0: Ja.
3: Så det är, får inte uppsummera den kärleksöva. En utifrån kommer till följare och förälskar sig. Mm. Och så händer ting och säger
5: ja.
0: Okej, okay, fint. Vi kan så tagga hem personen av dig som kanske är uttörtslig. Du är mamman.
3: Jag är mamma.
0: Så
3: Jäger, ja.
0: Och vi är i följaren och i kvar är vi
3: 1802, tror jag.
0: Och,
5: ja.
0: Och ta var ett av mina bästa samföring samtidigt, men inte näka man var vänner vid i följaren.
3: Nej.
0: Är det här en parster och i hisner att du är samtidiga män och i filmen?
3: Ja, alltså det är... Nu ska det också ut från mammen. Ja, hon uppdär att också är och tar färden till accept, om hon får acceptera det lite, men till att skulle jag kunna göra för en avgivning av sådana och sådana.
0: Man kan nästan göra paralleller till dagens samfulla i princip.
3: Absolut. Ja, och till allt möjligt. Alltså,
4: av imskleika eller av alltså och jag hade tid jag hade jag sen så var en mamma som ska acceptera sån så här på den ena eller hin matan. Men ja, akkurat i hesen tillfällen handlade om det.
0: Skulle ni huxa mig att vi till att vara sjönläggare och sjön de affärerna roller jag går och kvart sund. Men jag huxar mig här i scener här tid här ditt mossast vuxna män och då vet jag inte om det är samtidigt det är inte men näka är det så som fäller naturligt? Alltså
5: om det fäller naturligt, ja alltså vi spelar ju en roll då.
0: Ja, precis.
5: Och det handlar om att för rollerna att få manuskriptet leverera så väl som möjligt.
0: Yeah.
5: Och det handlar om att alltså, till Balter, till Jäger där det händer. Och Pelovers pilot där det händer under Helge som är i filmen. Så det handlar mer om att jag visa två människor som är förälskade. Det handlar ju om Kine här. Så nej, alltså ju det gör det så när filmen handlar om det. Men så är det egentligen bara till att ja, alltså arbetschocken är att jag bara var ute och jag hade det alltså vi blir det var gå bara när vi in och gå vinner och sånt så vi hade det bara stått lite alltså.
0: Ja, så det blev rent professionellt
5: alltså. Ja, ja, det är tekniskt alltså det är snyggt fast och sånt alltså det är så intimt som det ser ut.
0: Precis.
5: Kan jag gott säga, aldrig.
4: Ja, ja, absolut. Det är ofta öliga koreografiskt alltså som man gör dans.
5: Faktiskt, ja. Det hade jag kallat det här vid förra gången alltså det gör hade bara en dans alltså det var tre två folk har sett någon och till så rädda tekniskt och vinklar och allt möjligt som man inte kör att han gör. Alltså.
0: Är det tänker du inte kika för vampyrer, ja?
4: Jag vet faktiskt inte.
5: Nej, jag tror inte att jag kan
4: se det. Sen var det inte i förfilmen,
0: nej? Nej, man, nej, det känner man inte.
4: Nej.
0: Jag huxar jag tovar sig, men så huxar jag Askepilla och fyrer ner där. Så är det faktiskt Ivan. Hur är det? Men tabu
4: ett lund är
0: ja.
4: Det kunde vi.
0: Vi får låta tog inte från maten men Arne släpper det kon heter så först för to a show like det. Alltså bussa för att du arbeta ja catwalk som modell är en pastor ja. GTA vad spelar den roll i isen men är det några som du har finns jag in upp för ordet?
5: Ja, det har vi. Alltså jag vill leda lunch at the variant dreamer as you know smart drunker. Det kan gått in mig men till Aston Sword, alltså jag vågade ordentligt veta hur jag kan komma över det, alltså och jag ser branscherna. Och så kom jag där bara knappliga, alltså ett manuskript, jag bor och så fick jag den här chansen. Så nu är jag bara, ja, bara glad för den här möjligheten och öliga stolt för sina arbeten som vi har gjort. Ja.
0: Och så vet du också ganska sen att still going strong och här som front. Det är ju inte nytt för det utan förstand. Så, men heter det ju ganska blå på tonna?
4: Ja, absolut. Det har varit... Alltså det är nu för mig alltså är det nog den största filmrollen jag gjort alltså just för skillnad men alltså produktion och så där så det är jättestort. Jag är väldigt spänd på Angel Road nu.
0: Är rätt läs bättre än det ska jag säga. Och det största jag gjort är Fight the Grey här för lite. Det är ju jag riktigt. Jag går vänner och så får jag nog säga för tacka dig för att du kom förbi. Tog in i skolan från att filmen alltså make den annan september är det snir No Rest for the Wicked.
4: Ja.
0: Så den står sporten kring för Evan Pyre nu att lyssna till Evan Toyen så bara. Vi ser fram emot man allt det bästa. Tusen tack för att du kom förbi.
5: Tack.
4: Tack. Tack.
0: Oliver. Ja, du först snackar man på det där och ni ju.
1: Nej, eller är mest att du säger pillow. Det kan kanske en erbjudande att äta det här i Amerika. Pillow.
0: Ja, han är där. Jag vet inte om jag är i Amerika.
1: Nej, jag pissar lågt, du vet det. No. Ja, men jag vet inte helt. Ja, men samma sker.
0: Ja, det där.
1: Vad ska vi har tagit inte om allt det.
0: Ja.
1: Och bara nu är det jelly roll.
0: Perfekt.
1: Ja. Yeah.

0: Svo var við aftur við setna tauman og viksjöf sendinji live voru framvís en Rikva og Skra og tilsjóandi. Gleilitt til að hugsa við bara í öllum förum. Við ferðum með hann að skifta orð við parstæra mannins sem bálsum að sann lín og maður lúti bíl. Það að gefið nútt stækla út som við bænt nú allt, ja? Haldið, ja, það nikka, allt af þeim. Og svo höllum við eina átala við... Vi Esther Dahl frá Fairship og saman við Fair Express stafettina som í morgun. Ja, sér morgun. Ja, sér. Ja, hún morgun. Takk.
1: Ég kussi svær på það.
0: Og svo hefum við eisne, Leifur, en Arne, þú fyrir að segja hvað þú eftir að skrónda. SMS-bandjók, ég glemti en ting.
1: Ég klart.
0: Við hefum svo SMS-band 2400, öll því sem senda hann bó, við drottnum Jag kommer till Norrfestivalen och läser för förra björ.
1: Okay.
0: Vi hade vi vision av Jörgen Vennet och så får ju Janne från No Rest for the Wicked filmen vid hans till jag kommer till filmen nästan. Tvärda vi. Det har vi glömt. Det är 2 september. Här som filmen här blir sparska över gångt.
1: Ja. Ja, och vi skulle lukka fyra sig jinglen här. Så läs. Det nu är Herborg Torstestötter kom i utavslåna till okon. Jag vet okon. Välkommen till sändningen Herborg.
2: Tack för det, Laura.
1: Ja, to är det en av timen som färre paddla av vi är i omvikskiftet till. Alltså Norrfestivalen, det snurr sig om.
2: Ja.
1: Och till så dina. Och så är det eisen till att du ger en sank ut ut där. Så vi får att höra efter det här pratet här. Men du är kan man säga ut i danska. Vi tar som dansk toppen och läge som du gjorde där är nästan dansk kontra ett tökele efter John Mogensen. Och här händer Ulla Nekvitsa där. Snock vi att du är dansk toppen. Du är nästan i toppen av dansk toppen. Kan du greja från hans affärerna tja där? Hur ser det till att du har kommit här till som du är bara nu?
2: Det var väl att jag ville lite att det blev dansk toppen. Jag fick en lista från en denna via e-mail. Eller helt och postadressen hur man kan sända så något lö in. Och det var en länk lista och här var det fältvis till som är danstoppen att det är. Och så det var faktiskt tillfälligt att det. Men det var sortligt att det så blev det till TGV och som sangen klarar sig väl. Det var den danska versionen och något var okej.
1: Okej.
2: Faktiskt. Men för att vara helt ärlig så rönnar vi nu att komma synder väck från Twitter. En god mat att komma in i Danmark. Men rönnar beväga mig synder väck från att du som hade danstoppen. Det danstoppen är det är inte så fighters som man var fyrt och John Mogensen var det. Så hvis jag ska vara helt ärlig.
1: Men jag blir en fighter nu att Herborg Torsestötter kommer på.
2: Det är väl det mest. Men det är stadigt stortligt. Det är ordentligt stortligt att släppa att spela i Danmark. Och ha mött Imskon tonläggaren i Danmark som är det. Donaldir och Fittre är på SMV och så.
1: Ja. Och så är det här, hur vill du väck från dansktoppen helt tung själv? Nu du säger det?
2: Tui at jeg synes det er så ikke hit som jeg er, hvis man kan si det så.
1: Ja. Du har haft en sjank litt kjent av dansstoppen som nummer ett, ikke min skyld. Og hva har du haft å si over det, og tog en tålnak at du har, så å si, brått i utjøkken, vet du?
2: Ja, men altså, jeg brukte ørene på Facebook. Mine tålnak så gjør Facebook, og så gjør jeg det etter, så hun jo ble ørene større. Og da stod det ved danskonvorsdøren, tar jeg engasjere her. Tart för så lägger jag ut så kommer alltid vi musiker där lika och dela så det så nämnt att få ta ut knappen. Ja. Visst du värde rätt lustar när så som jobbat där så räckte längt. Så det räcker längt ut det. Det som kör ut.
1: Och då finns det några vi musiker om att to erst föringar dansktoppen och som att dansktoppen det är ju att är inte rättliga perdangst till det.
2: Jo till er men tar jag var själv ju du sagt att för jag är en pastor Danmark så och är synd jag danskon. Det ena som är det att jag ska presentera namnet jag med men det är det blir en rättlig god till.
1: Okej. Herborg
2: Talkers dot ja. Jörgen Mykent, han var han som lärde det först. Alltså hinner runt hemma tror jag.
1: Bestick här från Tossa en av de dansktoppen. Det var några du mest danska som vi har sagt nu.
2: Yeah.
1: Men faktum är att det näck för att han sank någon som Eisen hon själv sank. Det är faktiskt danskt. Det är omsätter ur att nu tyskon och den knallröda gummibåten där man säger en tysk slagare.
2: Ja, det var så skuffad det fan det var att allt är omsätt. Men nu omsätter jag själv alltså så. Ett la Jerry Covers eller kan kalla tökulä är ju så där.
1: Ja tökulä kanske.
2: Det är pent or för det.
1: Jag tror om tutte efter alltså sank efter John Mogensen.
2: Yeah.
1: Det som du gjorde ut nu idag.
2: Yeah.
1: Men hin sank en knallröd gummibåt. Är hatt en knallrotes gummibåt.
2: Nej.
1: Det var så en norsk sankarinta och i Tyskland som slår i köken i Tyskland.
2: Jag har sagt du.
1: Vecka myre, det var en 1980-ers.
2: Okej, wow.
1: Så, ja, det var så Volmer Sørensen som åttet den danska texten, eller som hade tøytt den ur tyskan.
2: Men jag klarar så ligger väl Tyskland som i Danmark?
1: Det är, jag vet inte.
2: Nej, va?
1: Nej, kanske inte. Men så är det dansk toppen, där, man tar som att det är dankst. Och han var alltså sätter av stånd i 1980-ers, det var en sending. Och så var det var en expression efter svensk toppen som började i 1982-ers. Men hur skulle vi tog det vara för danser, alltså sanger, sjunknar av danskon. Ta sanger som tog sig ut nu i det efter Du ser mig när jag kommer, och det är alltså John Mogensen som äger läge. Och det var ju 1921 han skriver i hans sanger. Gå spela till att du har valt att akkurat det läge av honom.
2: Anker årsak så har hörst han när jag går hemma. Alltså, jag kände han som baden. Vi sjunker han hjemme, og jeg elsker han sangen, og jeg elsker John Mogensen. Og jeg hadde en øståttelig, og så er det en vinkelen, altså det er en av damene her som har lagt et brev, som han kommer hjem til når hun rymmer til Paris, og hun er trøtt av sitt bøy, jeg tror, men han er ute, og han er troubadour alt, ja, du vet, og så, det er en vinkelen at nå er det akkurat som damene, så jeg også leser brev opp, til at det blir til å ta e-kjerta, og det er en sånn hyggelig jazz-versjon, jeg har alltid det, og det blir ordentlig lekkert faktisk.
1: Och det att se jazz är det så en pastor jag är lyr ut att komma bort från dansktoppen.
2: Kanske, det kan man säga. Men alltså i halt jag han rek skulle ställa så med helt då. Så jag ska bench för att
3: släppa julen.
2: Nej. Okej. Okay. Då ska jag gå vill jag nu kontakta honom då. Men i halt det att dansa på skall det orkna allt. Och nu har vi ju skrivit att sanjen så vi får se.
1: Okej.
3: Släpp inte ur dansstoppen. Det är där det är fight. Jag vet inte vad släpp inte ur.
1: Men nu ska du tröna pattel här av er dig. Först att det här var omkring danskar Sanchez och Skåne.
2: Absolut. Du för en grejska John Mogensen och för en grejska Kim Larsen. Så det var det helt säkert.
1: Och är det så vi är bäst? Det är
2: och räkål. Och vet du, det är enaste rosiner i pittet.

0: Hadde du ikke ringast det?
1: Oh yeah. Så var det en jazz åtta kort här till först.
0: Ja.
1: Det var inte jazz så, men...
0: Sen det impromptu i dag.
1: Ja, ja. Men att det var sen det var i country kan man säga. Så är som John Wilkinson var i snem.
0: John Wilkinson var god.
1: Yeah.
0: Men han var inte dankstoppa.
1: Nu spörs du mig, jag var kört, men han var John Wilkinson.
0: Ja, jag vet. Men han var inte...
1: Jag var kört, det dankstoppen, det var som sagt att det dankst radioprogram.
0: Ja.
1: Så här sätter stående under John Rott och Trush och han är säkert värre i en playlist där. Gäns ut från.
0: Ja, och då har vi till sövna. Det är inte något du lyste fram, det är något du värst.
1: Åh, ja.
0: Tack, Stoff. Nerd.
1: Men du värst så illa näck som jag inte vet.
0: Ja, det är rättliga vissröj.
1: Och annat, du ska snacka om det nu. Det var inte allt
0: då. Ja, nej, här heter nog ens ni förhålla mig visst för att ta oss med kartor och sådana. Men väl är det inte han att Bölkren Adrenalin, Klaxus Bölkren, tar djävla nytt stäkla ut faktiskt och i hese löten, visst inte förskriver. Jag fick vidare klant 16.00.
2: Det var videoläge som kom ut nu.
0: Videoläge kom ut och det var rötten till Jonas Karlsson. Jakobsen.
2: Yes.
0: Og sanggitar.
2: Sanggitar.
0: Ja. Og så det Tore Soul Eierson. Jeg måtte jo da spørre om et navn. Det sier du ångre fast hjemme, men det sanggitar.
3: Yes.
0: De bare ombående altså en linje snir. Og det stod et år siden de var senest.
3: Ja, det passar väl va.
0: Har gått ett isen layout.
3: Ja. Tack lund dois net noll. Nej då.
0: Ja, nej nej, men det ska vara så där så ni inte detta så ofta.
3: Nej. Nej, det är inte vi det tror vi det tror bara jag som har det.
0: Ja, det där.
3: Ja, allt det där. Ja.
0: Back och sätt någon. Det ska ses. Men det är nog inte läge och det är sen det passar att vi trenden någon match ut vi. Stacklevon och så kör man uppsamling ena för att nå några år i lockshort.
2: Ja, vi där man kan säga att det är början på en höldare utgåva som

0: Som så vidt velger at byrja at gjøre ut nu først.
1: Ok, så, og det første leie ut i helt organet?
2: Faktisk, ikke ordentlig. Her en egen sanger som også kommer på i. Men vi har flere sanger som ikke utgjønner, men vi velger at Jeva lykke ut sørste kanal æren vid Jeva flowen ut.
1: Ja. Nå sier du fløve.
2: Ja, ups, nej då. Jo, vid arbetsmedlen har jag gav.
1: Okej, du gör inte, det gör inte flövjud fysiskt alltså.
0: Det kan hända så, vi kört oss just. Vi kört några få år just som kört in 100 styck så att lägga här.
2: Ja, 100.
0: Och det blev så allt, här för allt.
1: Det är en av flövspelarna jag har, han är under Playstation.
2: Ja,
1: kan jag helst säga. Så, lär vi du flövspelare hemma? Du är säkert plattspelare allt, men är du flövspelare?
3: Jag är redan några flöver och jag är öllig nekva kassettbont och nekva plater och sådana. Jag vet inte vad. Alltså det är ett sånt så heter samlas upp i hjörn nu på ett nu.
1: Ja, och
3: det är så en synder bojstöv alltså.
1: Och det är bara så mycket under att bant att du inne högre lila utanför kontrollrummet. Här ständer alltså spolarband.
3: Ja, vad ska det kvarter?
1: Nej,
3: det är just Petrons. Oj, shrink vi kör sent igen. Och han är väldigt morgon sent igen, men han kommer klockan faktiskt och nästa vecka tar i sent igen för att backa sorts.
1: Och tar grusla på sig att nå och snär maskin utanför som är här kan man som ispad hålla. Nå, men sommer i ferie Hatla, har du ditt vært busy og gått for skolen?
2: Ja, det har vi. Vi har innspalt Hatlan og jeg er underføreren jeg har vært spalt av ja, nesten utenfor festivalen, som er jo føren alltid. Så vi har finnet to innan vi gikk vi har innspalt Hatlan og ja, få en av høyder og klare så et nye her.
1: Og sånn, det vet du, da er det jollafrokost her, så tar vi sikkert på etter og natter. Det er noe leie som tid til Gjøver Hånden i det. Ja, det etter 20-tall, og så etter 2-5 stæva.
2: Ja. Ja, men etter
1: 22-5.
2: Ja, 22-5. Hatta en, ja, etter akkurat noe segler som er faktisk en och en fär efter till en tui här ett lag sommar här man inte vill glömma.
1: Tjugo det 2020.
2: Ja, 2020.
1: Tjugo.
2: Det är det absolut. Och jo, att det handlar om lusendrom och att ja, också att det är en tui som man inte vill glömma. Det kan vara 2020, ett lag 2020, ett lag längt efter till 1900 och
1: sådant. Är det. Är det en kärleksanger? Är det här för det? Eller är det bara kamerat?
0: Det är mer alltså några
2: nostalgi.
0: Nostalgi. Accepterar vi glömma aftan att i lötene så vet vi inte ordentligt att det här är ett gott minne som vi får minnas det. Så det är mer till att räkna att njuta det i lötene så att alltså det blir som man vet att det blir ett minne och
2: ja.
0: Ja.
2: Du glömmer ofta att du är still för en lödan i färgen. Det är liksom det här vid det.
1: Köpla gamla. Jag tror det inte människor.
3: Ja? Det sker, ja.
1: Jag kan inte se.
3: Man kan gott vara så själv nostalgisk. Ja, kan man säga?
1: Ja, det har också. Det har också. Och jag ska säga äldre, för mot vi kommer där. Det är sköldan. Det är som vi sagt i en sanje som ger en mer damar än lite. Det är mera holäge och tonar och kvarta sund.
2: Akkurat.
3: Ja, ja, men det är snart det vi glömmer sig John Mokasen. Då ser man att jag kommer och kärlighetsen är man i. Alltså det är något särskilt, ja. I och med åren, ja. Ett lätt där noll gällt i Danmark. Alltså,
1: ja.
3: Det är åren som är snart vi har sett
1: det, ja. Ja, det är sannolikansår. Det är nog gällt i Danmark. Det är sådär. Men till sig att det är hållt vi en helder uppgave. Och det första läget som sagt, det är vid er färre späda om ett lite bil. Kvart är så framtida perspektivet värda så nu Skulle boja ett år sen det kommer för boja.
2: Nej, det ska vi inte. Hette jag håller nu kommer det affärer efter. Hur säger du? Vi glädjer oss ordentligt att få ja, Uganda så litna som gör lite kött vällande. Vi hoppar få ut 17 år. Och nu är det nu här är det nog snack ut där för det ja, för det gör nu chans att gå ut och nu vill jag komma ut i där som UFO Productions i Klaxvik har vi just. Som blir ett ordentligt gott videolär. Och
1: kan du spela kan man säga det videolär?
2: Till en YouTube, en jag så ju adrenalin. Och det är akkurat kommit ut så för jag
3: känner att det är John Mogensen.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Okej. Så det lät att det kunde inte inspirera till dem så vi har skrivit en sang som heter Åkert är gal i Klaxvig.
2: Inte här runt i gal i Klaxvig.
3: Nej, inte gal i Klaxvig. Klaxvig rullar.
2: Ja, ja.
1: Här runt i gal i Klaxvig. Att det bort spår i Klaxvig. Att det spyr man inte i Klaxvig. Här kunde vi älter i ödlom på innan. Det var inte gal.
3: Det var ett fint hotell kom här mitt på innan och allt det
1: där. Ja, det passar.
3: Det känner att formas här.
1: Ja. Vi kom apropå fint hotell. Ta det börja av, jag minns det här var ja, är vi i Dervik ett långstande till det unge dranger och i sin här ungdomshus någon minska det heter
2: Huset. Ja.
1: Är det framvis här eller hur ser vi vänningar om stående så tar man er en aktuell rock, skrassiga pop
0: alltså nu arbetar jag så i ungdomshus nice, ne?
1: Okej, ja.
0: Och men jag vet är faktiskt här vänja in kört om vi, alltså vi är inte passer av tog en, men
2: ja.
0: Men som man säger till Jocknen så vet vi vänjer.
1: Man kan säga att om här omstunder är det okej okay, att tecken av er här så är omstunder som generellt ganska kallt som det skulle vara.
0: Här är
1: nu också i Klaxvig, ja. Man kanske kan säga att det säga. Men...
2: Alltså vi har också egna vänjer eller ja, som är i hus nu. Och här har alltid omstunder ordentligt gått till i alla vänjer och så där forskjelligt. Jo, men annars har det generellt att manglar vänjegarhåller och i följon har det 100%. Här är alltså 8 i Klaxvig har det.
0: Ja, så här kommer några värsp nu, men det är ju ofta bruk. Och,
2: ja.
0: Och ja, faktiskt inte manglar, så är det alltid så att det manglar helt klart vänjegarhåller i Klaxvig.
1: Så det är bara en jättförn.
3: Jag vill lägga spyr med hans Edvard har vi hjälpt dig om.
2: Ja. Ja. Ja. Jo, jo, till att vi börjar i hus någon när det var i 20 halvtid av värm. Och då hade det jag till på vi i hus någon som är att lista rock som han säger var vär en sån mentor av en slags och tog det under högre hand och hjälpte vi att skriva och att vänja och så där för sig. Och så här har vi ett very pure. Ja, nästan lyckas vi gärna och så stäcker vi ett har vi ja för en form när så gärna så ska och så där. Så nu har vi very under Eknon Vanjon eller så där. Men vi inspelar stadigt Chao Honon och skriver samma i honom.
1: Och kan gå och hos god komma till grejs ner från
3: Det går fast.
2: 100%.
3: Ja, han är god.
2: Ja.
1: I allt vi får lägga årene till ändå Nudja Sanjin 225 och så kan jag annars vi mölla att du kunna för in A YouTube-vänkan Chao Adrenalin. Han äter Adrenalin bindestrika topic, ja?
0: Nej.
1: Inte?
0: Official, pröva.
1: Ah. Okej.
0: Okay. Ja.
1: Att en liten official.
3: Om jag är tröntor runner för nu dagens när så kan jag läsa om det sms.
1: Ja, hej Gersuch.
3: En säger här, det är noll gällt i Danmark. Det var den första sangren, första singeln av Dansktoppen. Jag vet inte om det passar, men det är vi kommer alltså att säga. Och en hoppar inte att vi släpper ferie efter tröntor. Jag vet inte hur det är. Gåste vi skulle tolka det här, men det tackar vi som ett komplement.
1: Det tackar
3: vi
1: som ett komplement.
3: Tack för det.
1: Ja, absolut. Och så är det att... en unger Hanamöver, han stäffest är Klaxvig är mega cool.
3: Ja.
1: Det enaste problem var att Klaxvig att det var Klaxvig. Men det här färre. Hej mina damer och herrar.
3: Klaxvig är cool.
1: Klaxvig är cool. Men han har väl över Klaxvig. Det är gott att vara. Gott folk och god tonläger och kvart av sunnum. Här färre vi alltså lägger öronen till att det första läge av Nutsche. Nej, inte första läge. To see det är några andra lösningar, men utifrån den nuvarande skådespelarstammen. 225 heter Adrenalin och det är alltså Adrenalin Official på YouTube. Vill jag söka det för alla som är som Ice Ninjas. Tack för att du kom och bytte på er och gott vikskifte.
2: Tack så mycket.

0: Spill nytt fra Adrenaline 225 og som der satt og i samrøvene åren så etter første stegleie av en av nødgjere helter utgave. Ola, hvor vidt færre vøyer i teksten om du har haft ord å gjøre 8-4, skilje lennom? Er det ikke? Fint, så færre jeg sms-kipene med antar så 2-14 og overspeg hva det var gjerne vikskiftet at de som sendte dere på er vi drått noen om jeg kommer mest til Norrfestivalen jeg kommer mest ja
1: ok, nå fikk jeg høyre på fornå på så fikk vi hva det Jack Fierce to lever very fair
0: ja, sms-kipene ja
1: ja, nemlig
0: men har du omkring Jack er det her dere?
1: Nei, ikke bare nå det er jo et opptrykken av å få hold i Jack men det kommer man å løte
0: fint
1: hold i Jack til her er hold i Jack Här är tunnel och allt och hela målet vittiga ska komma efter. Det är alltså Norrfestivalen vi tar som. Det är vi är och här är tunnlar. Alla vänner köknar.
0: Här är tunnlar, alla vänner. Här är skådigt kök. Men här är inte telefonen. Det är att du säger...
1: Nej. Inte bara nu, men ta för skådigt kök.
0: Det är dåligt alls. Har du rollat alla ena grejer? Nej, nej, nej.
1: Nej, nej. Nej, bara...
0: Så färdig att tagga några sms med en två arbor.
1: Ja,
0: Illaquat.
1: Vill du se August på i Mian
0: ja? Ja, det är det som jag huxar.
1: Det
0: var faktiskt färdigt där för diskordig.
1: Cool, gärna.
0: Som jag säger, var alltså att 2400 till som sända på. Vi drott någon om jag kommer se till ända ner i Nudja. Filmen som heter No Rest for the Wicked. Som hever premiero annan september och i Havnar Bio. Og så har vi deisen en gang med til Norrfestivalen, og vi har med sannheten og lest litt fra førre bjør. Og her en som sier det her, jo oljefelt noen i Guyana og i Sur-Amerika, og lustig etter tekken, til ikke eit, ja. Det godt nok lengt vekk, det må man si. En annen sier, takk for god sending, hendene for å holde hestardegjen. Ok, så det en som sier at takk for at ditt halda Klaksvik, tider eisen vedder at det var ui kringkarsom. Tusen takk for det, deilig høyre, og det av sånne godt å være Klaksvik. Og apropå Klaksvik, så færer vi handaveien til Klakskar, og sindi langer nord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi færer helt til vi reis. God dag, Jekvann Hansen.
2: God dag, god dag.
1: Og to er stans som fyrskipar Norrfestivalen.
2: Og, ja, jeg er en av tarmen, ja.
1: En av tarmen, ja. Og hvordan er støvende og hvordan ganger? Deila.
2: Tunnor när det lägger sig så tjantna. Och att det hade ringt och sagt att det är en grävmaskin så jag måste läpa in det.
1: En grävmaskin?
2: Och det är det jag säger inte, ja.
1: Så ska du gräva ut till paddeln ett lag också?
2: Nej, det är lika, men vi vet lukas rutta och flytta platt där, flytta till sista och akrovisenerna som ska drivas upp. Så det är forskjellig där kontor.
1: Ja, ja, man kan bruka en grävmaskin till allt möjligt,
2: ja? Ja, ja, det är ju galt.
1: Och då i morgon, alltså det börjar så smått i kväll att det här Norrfestivalen, no?
2: Ja, det är nu klarar man att trymma två timmar, så blir det Syngvi i kväll till åkken. Och det börjar vi gå och sankar och musikar. Det blir väldigt tjänst, vi vantar en 2-300 folk. Och så kommer några fyra bilar norra, så några ettersäk för höjda, några inte ettersäk. Nej, men kan jag bli också lusta, så är jag ettersäk
0: för höjda. Där väntar vi.
2: Det är fint. Men här, vi fick lite några droppar nu, så står så till att dropparna kom i kväll. De morgens är verkligen fantastiskt, så det här blir öda spännande.
1: Jag är inte galet. Gå sig 18 här på ett, är en god 8?
2: Jo, han säger att han är norra, han bor i norra och tycker att ordentligt är här norra och det röjnas väl, så det är ordentligt gott. Så det blir ganska lugnt som kallare, det blir ganska när de touchar det så det är det lätt att se innan trötsar ganska.
1: Ja,
2: annars, annars är allt via väg från kommande land, ja.
1: Ja, och morgonen, så tar vi det stora släget kan man säga, och när blir allt morgon?
2: Ja, det blir långt klockan 20 morgonen nu, och det är...
1: Jag ringer också, jag vet inte hur det
2: är. Jag är båda ett där, ja. Jag ringer också, jag börjar långt klockan med att touchar i morgon med det. Och så blir det, batten om för allt. Och det är från klockan i måndag 1-15. Och så, så är det att man signar att det blir flättande kick till det som...
1: Det är alltid det är det som kan man säga snöningspunkter i Norrfestivalen.
2: Nej, jag vet inte. Det är alltid det vi först för och alltid att det är något skäck. Så Skander är ju lov att komma några flyg för när jag tjejer. Men det är alltid så tjejer mord.
0: Men hon ska vara jävligt varen, det är torr shit.
2: Ja, ja. Det är man för att gänka. Det var ju många mynta det här om blir jävligt var rörs. Så det var ju så bra fyrs.
0: Ja, ja, det är inte mycket inte hon.
2: Nej, och så har vi medan vi flätta kunna så för att fullföra harmonikfälla är att lycka som spela några sanger och det här vill lycka som fälla sanger.
1: Det var så
2: det var ordet byggt alldeles.
1: Det var så det sista som Kikvin har till harmonika.
2: Ja, ja, vi får klara för så det kan inte köra värre. Eller bättre, vad ska man säga.
1: Ja, jag tror att det är för att spela harsp eller så. Men,
2: så... Nej, jag har alltid tagit för att det är tjejtigt att käka samman, så det här blir ordentligt gott. Och ja, så tar jag något som tar det här i färgat rum, så för att folka valarna lite löt. Och så blir jag långt här på klockan tro i testen. Och så är det något som tillstök Atlantien, något till klockan fyra.
1: Ja, så tillsäkar färdigt. Ja, Herborg, hon var faktiskt tjocken på inte Johanne. Och hon får paddla samma vid, hon har en tjocksare att paddla. Hur är det vi, hur snäcker paddlar är
2: det? Det är två paddlar. Det är hövspaddeln, där står paddlaren. Och så har vi en paddla in i testen. Och det är platt det här var det till östtekniker, men jag har varit östnocker. Och alla gäster som är inne i ett lums blåsgräs tar spel och test och kallt med saken. Det är bara inte att han har det, så det tar det här varför inte jag lår det då.
1: Ja, blåsgräs, det är ju en böskur, men det är en einstäcklingar av Patli, ja, vi gittar singer songwriter och sådär.
2: Ja, det är en parstäter, och det är det där gärna vi gör. Han är utsvischverfer och Mitchell och...
1: Rani, är han ensamhattare på Atle?
2: Ja, han kommer ensamhattare. Och jag är egen och Tej och Kim tar vi alltså en trio. Tej som större på Atle, hon tar jag också när vi tar ett rop. Men jag har en lugga som inte finns där skärman att det. Så det här blir väldigt spännande. Så Tej är inte att gå om och komma bland annat.
1: Och Bjarke Hansen, han har varit nu av Skronny. För han är nu... Själv på att lite här en bulkvisser.
2: Nej, det är rådsägningar. Det är som spelar, det är som är den samma till det. Och det är något som ni gjorde i testen och mittlen skiftar nu. Det är Sövra på att lite. Det är en av de som släpper ner Sövra på att lite. De rådsägningar som man säger nästan. Det är man är loftig och ja, det som spelar sig någon. Tar för att ta upp bygget klockan sex av Sövra på att lite.
1: Ja. Och det vill säga att du har också några einstäcklingar och några få tonlagbölkar. Det är till sådana tonlagbölkar och blått gräs i reisen till det. Och så är det Hattel Johansson vid Bölkje. Och är det några andra bölkar?
2: Ja, så är det Siktar Homron. Han är vid Fondur Rocks. Han är vid Fondur Bölkje. Så det är något som det är, ja.
1: Ja, okej. Får innan slä, så skulle det... Så skulle du ta över på plås och till allt klart och när kommer limmer ut i det till landet? Är det morgon?
2: Till tar det inte morgon till landet och så skulle du lägga in kvarteras och så för att Norge kommer till Norge och tar jag runt och så kommer jag ta klockan 21.25 kommer jag ta det på all.
1: Och här har du nekla utgör?
2: Jo, nei, jeg har aldri vært Hjalmar og spurt oss sin tredje avtakken jeg er, annars har vi høyt til endtid til å ha vært et anlegg. Nei, det er likvind. Nei, han er klasse. For her var en luttland, en pikke luttland mikser, jeg visste. Han løy var ikke til øye lutt, annars klarer Hjalmar å skaffe alt, så det er øye godt.
1: Så der kommer bare vi sånn håndinstrumenten. Og jeg vet ikke at det er sånne bassister nå, det er det. Han er sånne helt særlige basser som blir just, jeg vet ikke, maner og gøyte noe sånt.
2: Ja.
1: Det er han aller helst.
2: Ja, han er likværende hvordan vi har fått det av alle mulige utgjør i morgen, så det skal skulle flere egen biler til å køyre nå, så det er vel ikke flere skiftet siden, det er vant
1: det. Ja, men Jekvann Heinsen, jeg får innskyld at det er gått etter vi i Nordfestivalen nå, og...
2: Jo, takk for det. Annars vil jeg bare lukke å si at... Det är inte några lättvätter, så det är gånger frukan trä, så det är ett kött där.
0: Och det här kunde tjejpa sig ekongvers.fo, är vi skilt att rata?
2: Ja, ännu kurser.
0: Ännu kurser, ja. Så tjejpa ännu för att vi gör.
2: Fyna så slän.
0: Jo, fär to att du kunna grå kunna alltså.
2: Vi har det alltså så just vart. Det är
1: jättebra. Du måste flätta grå kunna.
2: Nej, hon vill slä.
0: Nej, men jag går hem sen. Vi får se tack för det och gå en festival.
2: Jo, takk så veis, at det er bestand.
0: Jo, takk. Og fra Egon Heinsen, lever så færre vi vågjere vi tonleitsen, og dette er halvdannet fast. Dette er Årsens Læ, og i 2022 i Norra.
1: Ja, og Arne, du kvarer derfra, så skal jeg si at vi har et nytt Læ, et treat.
0: Ja.
1: Og, ja, ja, det er rappler ut vi nå ikke løver.
0: Ja, det er ikke nytt, det er beste Læ i 2022.
1: Ok. Men det är en bølge som heter Tøgn.
0: Han tar vi det nå. Det är en bølge med dem rettelig vel.
1: Ja, det är en nytt lever vi tar.
0: Skal du prate om noen av dem?
1: Nei, ikke helt sånn samband. Men jeg reklamerer vi at Marius, Hans Marius, fra den studien, men jeg vet ikke, han bor fra at han ikke ligger fyrt sånn.
0: Nei, det er sånn.
1: Skal rønne å finne oss ikke frem
0: der. Vi tar oss selv for en av samme røtter vi ombå fire stafettene, store stafettene som... Ver nu som ja hon är alltså Fair Express stafetten och vi får prata med Dalma Ludbit men vi tar så gång för det inte klart. Men Arne Hallover så är det snär Frolige Sangren fra alltså Kossen Song of the Year i norra 2025. Fy fan du är dejlig.
1: Wow.

0: Tobias Stenner, fy fan du är daily.
1: Det var fotler upplåster.
0: Fotler, det är sådant norskt hillbilly country. Jag skulle säga, det är rätt.
1: Vad är det som folk där man fick nästan inte anta?
0: Nej, det är det här
1: skandet. Men det är något särskilt att man hörde det norskorna.
0: Ja, det är äldre att
1: det är sådant. Fy fan du är daily.
0: Och faktiskt var det, lorsen inte för en någon. Kjent den herre.
1: Oh ja, okej.
0: Nå, men så ska Luka helst säga att jag som resinan och pilskändan så för DJ Cool av Patl och tält någon att enda Norrfestivalen. Och senast när vi festival var i Tvärsnutje av sommarfestivalen så det är en rustar herre från Patl här, men vi vet inte om det är allt det bästa. Och ett annat som inte är rusta som kanske växer år för år det är Färö Express-stafetten. Och vi får lycka till att ta pulsen i Resertal hon är vid och hon i telefonen. God dag, Sträva, välkommen.
2: Gående, ja, tack.
0: Ja, till som är traditionen tror så är det åter större näkran du fräschas man säger, ja?
2: Större näkran du, ja. Vi är 2555 fisk. 825 lys, så ja. Det är större näkran du.
0: Ja, och det står väl ett år sedan till var du i utavstående här i stod i fem och rejpa och ta halvtid. Tack mycket ut och ut att ta alla ditt röka 2000. Kan det huxas att det är rätt skilt?
2: Ja, vi kommer på 2024. Ja. Så vi är och vi växer, ja.
0: Och tar man här vid sådana folk att göra, Ester, och tar också efter liggande 800 ägare, det ska nästan skippas. Att tror att så är säkert en ökande folk till arbetsresten. Det är en öjlig logistik, det är ganska gott att det får sig logistik till dagligt.
2: Ja, ja, men det är ju åkare expertis att få sig logistik. Vi tar var nästan första gången, det var rutta packhus och jar och idé och har sett bor upp och allt nu är packat så blir det lite styrfotot, så det är riktigt ordentligt väl. Men det kräver en insats av öliga gåvan fastgång här nere. Och brakt i rösten vid sving, vi ränner ut och allt sort.
0: Ja, och vi vet att hur strävet och strutset är att häva en föringare, badnaföringare där. Men om man ska häva ut vid 3000 folk på besök, hur ser det fyller det här i dag till den jag tycker om det är när vi viknar och punter?
2: Ja, det är fiddelnäck. Jag är fiddeldär nästan allt. Gossar sista vikna. Och jag syns att packhuslärarna är ute. Men annars fiddeldöljarnäck. Allt som vi har gjort, vi har gjort vid takten om gossarskipar vid allärdagen. Så vi är en fullt fungerande fyrtöka stadväck i kväll. Och det är vid efter söndag. Så det är en spurning om man får attention. Jag glöjer så lätt som överhuvud till det.
0: Så det är andra container som skulle stackas och skip skulle tömmas som origin i ödelförn?
2: Inte med nästa gång för sig, nej. Lärdagen är nog så fria lyd och vanliga.
0: Och skiljer det rätt så att ta plattan och stridfot är fjärna lejar kväll så lägger skipen i att är det verkligen så gällande?
2: Nej, ja, som den kommer skipat.
0: Ja, som den, ja?
2: Ja, ja, ja. Så gällande. Nej, det är inte gällande, det är gott.
0: Ja, jag känner det, det är gott.
2: Ja, men det är stort att köpa fyra, det är riktigt glädje om fastgång och sånt. Det är verkligen, det är allt strövigt.
0: Och jag vill nöjda att spela det, Ester, kvärt, efter tröjning och tätt, färdigt att halta folk blev vi att tätt till sina tilltäckningar och det blev större och större kvärt. Som jag säger, kvärt är det att räcka bult sig helt då?
2: I halte till att berg till att finns man börjar med en renning och du har öljanägg snacka om tojer och vänningar och sånt nu upp till för det är öljan stora mån fyrtöcker som hälter till så där skapar det sånt prat av arbetslösen om vänning och om kappast och sånt det är den fyra hälften och så den sötna hälften vid stridfodörsen och det är ordentligt stort till att fast kräva det gott och till öliga ojkos fast kom in här i rennekläven och köpa sig också gott att äta och hugga sig. Det är alltid tankkombinationen som gör att det är så stort och att det är till näkt starsfällare som är skärman till att öliga det kräver ett trafikkipa men till ett relativt ojkos tillstack som så.
0: Ja, men sätt upp i största legal.
2: Det är uppe störst, men det är att du renner och du inköper dig också ett och dricka och så slappar du av. Så det krävs inte så mycket av där att du lever renna.
0: Nej, akkurat. Och ett som man har hört snäggt om, det är kanske särskilt det här som händer efter renningen, friver vi henne, live och rever, det här var nog inte fullt av åkombaun, men...
2: Nej, jag kände inte listan om jag.
1: Men vi arbetar skrivet höjer, så
0: vi arbetar skrivet höjer, ja. Så, men jag kan fortälla, vi det har fyllt oss under här just nu, nice, vi har varit lite, inte vi, till starsförlärare som har varit lite som heter Jakob Kjelljan.
2: Ja, jag har sett det. Jag var inte som det har sina kontent på ju,
0: ja, men det är glötsjer här, det är Rune Jakobsson. og til Jakob Dahl og jeg kunne skjede så det ble til Jakob Kjelljan.
2: Det øyelige negler som jeg har virkelig kreativ og i navnet noen. Det virkelig har stått snart. Ja,
0: og så kommer det her i spandex og heila løsning. Men, yes. Men jeg kan si at det,
2: men, man gleder seg.
0: Ja, og du sier at det 800 negler limmel deg til, og det fettelig sånn det, altså det fettelig jo at det jo glädje och till positiviteter eisne utgjort här med arbetsplatsen som har meldat sig till som du har stått in. Så det är en sån kämpestor synergieffekt av glädje.
2: Absolut, absolut. Och allt det är vi APC för Svallarli Hölso och sånt, det är spot on.
0: Ja. Och hur ser vi det själv om? Först du är renna, gänga eller ska du halda takt stort nu?
2: Och imorgon får jag renna för tickon som man säger. Känner
0: du det? Du renner för allt det som inte kommer.
1: Vi renner för tickorna.
2: Nej, nej. Ja, vi... nej, jag är inte renner för tickorna, men jag får renna för ötlinjen. Jag ska nog få mig under feta bojnet, jag ska inte stanna.
0: Ja, men det är så. Men i ödefrån är det framöver tilltäck och allt är kom på plats som du säger. Det är inte som vi Jägon Heinz och Norrfärsman, han vet ju grävkunn. Ja, nu gräv.
2: Nej, vi gräv också, men också trockor är svinken. Yeah. Och vi är döds i morgonen.
0: Okej, okay. Men annars är allt kom på plats och folk ska börja
2: med på gången. Ja, allt kommer på plats. Kan jag säga åsting till att minna folk som jag har armband då?
0: Armband?
2: Så det kom in, ja. Så det kom så störst, det blev så störst nu är vi må. Vi är lite tryckterna, kvar armband då jag.
0: Och tala till att jag kommer mest är om armen, som i festivalen.
2: Ja, jag finns ju där och i ränder på samma.
0: Fint, så det är bojnen från vad jag.
2: Yeah.
0: Ja, men vi
2: men vi glädjer oss.
0: Ja, men det är visst roligt att det är 500 folk som är i Nigeria. Jag får tacka dig för och önska dig en god dag imorgon.
2: Fantastiskt. Tack för det, Sjöld. Tack.
0: Tack för det, jag säger Ester Dallas. I samband vi är till Faro Express-stafetterna som är bara vuxen till några.
1: Det är det största, alltså.
0: Kämpe.
1: Säger 2500 folk.
0: Ja, den 800 var det allt rusligt och klart.
1: Ja, det som är också till... Allt det skulle ju där renna, så som av det som är efter arbetet, renna sin tjotare arbetet.
0: Ja, det passar. Det passar. Och så är det en sms-kibande, eller en som säger till att i morgon lägger den 20 august bjöar Navigar Shipping till allmänna måttök och sälta fyrer i samband med första 20 kibetjafällan till sälta fyrer. Måttök kan bli verkligen 11, så det är bojande för en vujer. Det är inte så en annan spyr kan ju inte trossa om Locus Hope.
1: Men det gör vi nu.
0: Vi det var, ja.
1: Yes, så tar färre.
0: Lugn då. Du lucka.
1: Ja, jag kvart är det här förstå. Sånt där. Alltså vi vet inte allt.
0: Nej. Så jag vet jag vet faktiskt inte hur vi skulle ta oss om det, men
1: ja, ja, men det kan nog gått alltså men jag också vis folk vill ha också som vi skulle ta oss om.
0: Ja, men
1: vänta så lockar.
0: Det är ju gamla norrna.
1: Åh, ja.
0: Som cykler som Trubor Chip Block Road.
1: Åh, nu var det också som
0: jag. Ja, nej, jag vet bara till Lockshop. Jag vet bara hur vi skulle ta oss om det. I don't know.
1: Det kunde gått. Men ja.
0: Men vi denna Lux Hope allta bästa.
1: Till lucka
0: för er.
1: Yes.
0: Laver vit have som to hötte vi Janne spela nutla. Ända nutla.
1: Ja, till Balkan tökt som ger ut att nutla.
0: Kan jag komma till disclaimer till er en av någon inte Balkan by nu.
1: Ja, ja.
0: Tökt.
1: Han går.
0: Balkan är klasse.
1: Ja. Och här är ett nutla chatta som heter Onchi Or.

0: Hadde fram ordet der, ja?
1: Jeg fan.
0: Det kører bare, ja. Det godt.
1: Ja, jeg har tatt meg der helt og med til det, og her det mannen ikke til jo helst ikke hvor som helst.
0: Nei. Jeg tar meg ikke når vi skal ha Marius Sysko i Oslo, men jeg tar å spille deg, men jeg finner at hun er ikke kjipende i kjøkken, så det må bli neste sending.
1: Men det må nok være så enfalt som at det ikke kommer inn i kjipende, kanskje?
0: Nei, det ikke.
1: Nei.
0: Det
1: Nå, men det halte å gå til sannlige eisene. Tonlegger och Jakob Damar rätt
0: ja, väl. Absolut, absolut ja.
1: Och jag kan minna folk att vi är efter vi full musik. Ta, vi har hon och hon i stövla två timmar.
0: Ja, och
1: vad står vi i två timmar?
0: Det är gott att här finns det vi efter.
1: Ja, som lä ska ta vara efter Lever.
0: Absolut ja.
1: Och vi kunde kanske släppa dig ut som är ut i friska naturen av is när det sitter ju bint i husvakt någon av Norfest var någon glöm i the margin. Annars var inslem Locus Hope kommer och följer morgon så kanske kassen borde färra fyra upp som vill ha som Locus Hope.
0: Så är det däcka in alltså.
1: Ja, så är det däcka in.
0: Jag har kommit hem från Arpa nu och coachar Rastan Fisk och så hon är resten.
1: Gott att lusta till knatter efter länge som har stäckt och kvöld. Gäster till en gång buff och hon har i morgon badna gentor till om och abba böt någon och så avslappning för resten av en vikelig att som rummet börjar efter.
0: Och är det med över att få av honom? Han säger, eller vilket man säger, kanske en kvinna. Vinna, vinna. Jag vet inte om det är en vinnare sms-er, tröntor.
1: Möjligt.
0: Men det är kört att det är kanske att du finner det.
1: Det må vi bare finne det her til. Vi er til forløpig, vi kommer her til at vi får smått rundt av.
0: Ja, nå det andre boller.
1: Ja, det ferdig så smått fra, og vi er etter her kommende frutjetter, og vi er glede på å se det.
0: Absolutt.
1: Takk for en god løte. Nå er vikskiftet, njøte det, og takk for jeg ser for det.
0: Og godt vikskiftet til du, nesten.
1: Som leislever.

Nekvar proseccoflöskor. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stolarytjer. Klockan 1 och

0: Så vi til deg vi en egen omfære av Serfrønkeren, og i dag Serfrønkeren Anna Thomsen. Hun orskoverskfrønker og bytjeteknikere. Som vanligt så betyr tra lortstæron at senda Serfrønkeren om spurninger. Teira skriva spurningen til nummer 22400, og om en løte så vera spurningene sværere. Velkommen og i sendingen Anna Thomsen.
1: Takk for det, og god morgen.
0: Vi skulle ta oss om at bjølva, hvem tøytning krever til, og hva det områdende at bjølva rett. Men Anna, aller først, hva vil jeg si at bjølva?
1: Ja, altså, jeg vil si at hvis du forstiller deg til at du skal lede husene til deg og gjennom trådje. Eller bygningen for den saks skilte. Det vil si at bjølvingen til det som vi kører åtta nå, og under, för att det ska vara hett inne för att vi ska hålla på hitan inne. Akalliga som vill att dock när drog jetlarna kan vara drakt om vetren.
0: Men är det överhuvud nejot?
1: Är det nejot och nejot? Ja, alltså vi ska hålla 20 grader inne. Eller, det är ju så det som är komfortabelt. Om vi kan ska ha 22, men låt oss skriva hålla dock till 20. Ute kommer vi att ha allt från minus 5 grader och ja, en helt gående, jeg kommer sikkert ha opp mot dem 20, men altså, da det 0 grader eller minus grader ut, altså, da vil jeg gjerne ha hva sinne bjølvinga, så at annars så slipper hiten bare ut.
0: Hva er det tilfell høsker seg vel at bjølva vi?
1: Altså, det mest vanlige vi bruker, det enten steinodl, det sykker vi typisk i veggen og i tætjennom, og under husen, altså under gulven, her så kjører vi ofte en, altså vi kaller det for flamingo, og vi kjenner det som polystyren, men typisk er en kvitt bjølving.
0: Rikker vel?
1: Ja, det her rikker helt godt.
0: Men hva er det rikker så minne vel, er det også
1: som bjølving? Det er en færre, og bjølva vi timper, altså man færre forskjellige produkter, som er ment til å bjølva vi. Det som det snurrer seg om til at det skal være en av oss luftnøkt ut i tilfellene som du bruker. Altså, man har matet og bakhåset ved alle disse imiske tingene bjølva. Og ta en masse hvordan vi kommer frem til stein og polstren, som vi bruker nok snakke ved. Ta bjølva rettelig vel. Teker du så vanlig tre, så bjølva det ikke så vel. Teker du betong, så er det opp at det er verre. Imot til bjølving. Men ta tilfellene her, når det er enleggere som vi dessen gjerne vil heve, og i bygningen til åkken, til dem som betonger det helt vel på hitan. Så hvis man bjølver det vel utan, og du hitar betonger, så kan det virke som en sort lager av hitan. Til dem som omkvöldene, hvis det en fri, vi skulle telle at hendra reatorene på en av vegen, så kan hitan fara ur betonger noen og innatt i huset. Så det ideella är en sammansättning av imisk och tillfärden för att allt går upp i en haggrind.
0: Anna, hva jeg feiler det vidt typisk ta uvidt bjølva husene?
1: Ja, altså jeg vil si at det er viktig at huske om bjølving og batammaten er at det som en trådje. Hvis du tror det at du en trådje en kald av januari til minusgrader ute, men det stille, så du nok heit allugava. Men, først du som en trådje i oktober måned, og det stormer ute, är det så hett? Så är det också kallt då. Så att jag vill säga att det här är när trotsan hon är hett så långt som vintern släpper fram den. Och det är akkurat att säga om att galdans för bjölvingen. Bjölvingen är hett så långt som vintern släpper fram den. Så då är det rädda områdande att vi får ta vid bjölva efter under, ta vid flamingo, ja, att man skumar därför säger man så vintern släpper upp i köknen. Så det är alltså stormer under husen Jakon. Och planeringen. Och tar du kommer upp efter veckan och på teatern, ja, så ska vinden ogrön så vi kör åt ner i bjölvingen. Han ska halvera tattig. Så vinden inte släpper in i. Men han kommer att virka som en vindjacka faktiskt åt ner i bjölvingen.
2: Och tar du sig tattig, vad också då om ta, hur kan det börja till att han inte tattig?
1: Ja, till dömes tar du sig att vinden och horar i. Att hvis du inte tryggar det att det är skojterna mellan vindjacken och vinden, ja, att det är tatt. Så släpper ju Juster in i mitten där. Och så kommer han in i odlarna. Och för kvart skojt jag i vinduet någon. Hvis du inte tejpar det väl och fäster det väl. Ja, men så släpper vinduet in i jöknen.
2: Så jag kan nu med de här kontakter och annat sort.

0: fast. Men innanför klädningen. Så att jag så vintergrön är luft upp och så kommer klädningen.
1: Hur så kan är mestre eller vita at hese husen er bekvitt, hei er ikke det noe vel bjølva? Hva gjør teknene?
0: Ja, altså, jeg vil ha sagt at hvis jeg bruker min hus med døme, nå har vi jo først sagt at det som er kjattelig. Her er det til døme, så tar det stormer ut det, og at det er rettet, så føler jeg det blir kaldt inne. Til å si at her er hos ikke tatt. Men jeg vet så eisende til at jeg kom inn og ja, hvis vi tar en kaldan dag i mars, hvis det frost ute, men stille. Og solen skal inn i, om dagen. Og da det jo rymlig hatt inne. Solen, hun kjøver jo nekvann og kjøper sida. Men da solen for nye, da gonger det, så bare halve tøyme, så det kaldt inne. Så husen er heller ikke det var bjølvei. Och det har satt sig om det är en attra hitteråkningarna. Nu har vi en oljeföring som vi brukar ha 3000 liter om varje. Men alltså, jag har haft en hitterpumpe så har jag gärna brukt för en 3000 kronor om annan om veteren. Då brukar man snart om sommare. Så allt de här stadväck är upphittning om sommare. Till akkurat sommar är inte rädd hitter. Men det har satt jag vet inte. Det är först om veteren där börjar jag svåja av hitteråkningarna.
1: Det gör det som tror jag är gott att man bjolvar en husvä. Men kunde nog en husvära och väl bjolva?
0: Och inte i Kanada. Det här vi manglar gränsning i färgen. Alltså, vi tar som att vi vill bjolva och vi vill avsätta kröv. Och onker säger, ja, vi pjörs att bjolva lika väl som i Danmark. Och det är fullständigt galet, Mattias, att vi tar inte adaptera dansk kröv. Men inte i Kanada. Och den största månaden, hvis man tänker sig man börjar färja i Danmark, i färjan har vi ett upphittning allt av det. Det är inte lika kallt om veteren, men det är heller inte lika hett om sommaren. Vi måste alltid tända för att hitta någon om sommaren. I Danmark ja, här är det en kallt veter, men sommaren är inte här imorgon, det är här man kan hitta från. Så jo, vi skulle bjolva. Och jo, vi skulle bjolva bättre än vi har varit vana vid. Men akkurat hver mars gånger till att inte lösa sig långt, det har ingen kunnat.
1: Men vad du själv, alltså kunde hus för att väl bjolva?
0: Alltså, du får inte på jord, så är det bara...
1: Alltså, det kostar bara mer?
0: Ja, yeah, det kostar bara mer att bygga. Det är det som händer. Ja. Alltså, du kan ställa dig bjolva till att du omgång till... du kanske får vinna pengar på att bjolva. Alltså skilt på att maten att om du bjolvar och vänder lika väl så får du inte förtjäna pengar på att du kanske säljer hit till någon annan. Så det är finnet här i mars i mitteln. Men jag vet om några byggningar här i färgen. Det är inte sett hus men här är bostäver som passar byggningen. Här man ångar upp här i hållet. Och jag vet vad som sett hus här du ångar upp här i tvärtom månader. Så det ber till att bjolva sig till att ja men sommarmånaderna är eller från maj till oktober till lömes. Här brukar vi dem kan hitta. Och det är ju väldigt fantastiskt att kunna säga, nu brukar jag bara ha ett vatt. Så kan jag säga, om jag får in oss så köper man en hitta vatt. Och han pjörs inte att köra alla tog. Jag kan bara tänka att ha ett grann av vatt nu. Jag brukar ju att kan hitta lugga vatt.
1: Anna, kan du förklara inte om månen och att bjolva en nutshus och så en gommelhus?
0: Ja, alltså den utfordringen vi sådde en nutshus, ta hävet i och ta möjligheten att du kan spära bjolva allt på ena vägen. Det här ser skilt på tammaden att du ska huxa om husen kör där som tar ett om vätren först ut, då leder du i en kavadrakt, då leder du i handskar och hyggva, ganska torre klä. Men så glömde du skickvarna. Så fristar ju bibbarna. Och det är inte det som vi tyvärr är sådja. Vi nödjer husen att man glömmer att bjölva under. Ja, man kan ganska bjölva under gulvet. Men så glömmer man att bjölva under vägarna. Så det är viktigt att du först bjölva alla kassan, alla vi runt. Och det är lätt att göra att du bygger nytt. Men det är säkert en gammal hus. Nu stannar det långt. Det är lätt nog att bjölva vägarna utan. Det är lätt nog att bjölva tätja. Men kvart görs då vi hända tjattlaren. Sälja tjattlar av gulvet.
1: Och i samband här så är det en äga som är sin skälbjolvast.
0: Ja, alltså visst du att det är långsiktigt.

0: så måste du ta chattargalju upp. Ta fin då det att du att ha planeringen som man gjorde när John Hunter och Grant Carl har varit så skulle gå. Vi måste det som vi gör idag. Så alltså, nu måste du planera när John Hunter hos någon nästa. Så du ska gräva långt ner än du att lägga. Och självande ska alltid under utvägarna eisarna för att få kort bjölving under utvägarna och planera under utvägarna. Och du ska planera under chattargalven någon och till under den omhuset. Kör bjölving under chattargalven och så gör du chattargalven. Visst du ska bygga.
1: Det kan bli en dörr.
0: Ja, alltså det är ett ämne som jag vet om här folk gör det själva. Det är simpelt för dörst att betala sig för att du.
1: Och det är bjölva. Är det en äka som ja, tog vi är bara så att kunna göra? Jag tror att det är gott döme, tror jag. Men alltså, kan det är bara funnit att du?
0: Alltså, jag har sagt att det är inte rakettvetenskaper att bjölva. Vi har lösning till avgärlängd och vi har en plan så kan en kvar göra det.
1: Att jag tror att åren vi förra igång till spurningar från Lusharon. Det heter vi att bjölva kultabryr. Kan du förklara sig om det? Ja. Alla fiskar ska kvädera en kultabryr.
0: En kultabryr, det vill säga att att hvis vi tar en punkt här, två ting mötas. Nu har vi till dömes tog som under utvecklingen. Det som vi kallar för fundamentet. Till rallialata bjölva gulva och bjölva utvecklingen. Men under utvecklingen fundamentet. Här kan du inte bjölva på samma mat. Så att vägten av husen ligger ju nere under utvägen. Så här skulle vi bruka ett annat slag av bjölving. Som är mer tryckfast som orkar halta. Och här vi vill fundamentet bliva en kultabrygg. Det samma sker här som vi samlar här som vindeja och utvägen mötas. Till vindeja är ju inte samma slag av bjölvar slugga väl som utvägen. Hvis vi tar bjölvan väl. Så här rundan om vinden får vi dessutom en kultabrygg. Och det som är viktigt att minnas till en kultabrygg och en ring av bjölva, men vi skulle göra åkost för att bjölvan är synd. Tog att vi skulle inte göra det här. Hvis vi till dem skarar vinduerna och får ut jantvikladningen och inte göra en ägare särstakt för att röna bjölvan under någon vinden, så får vi en rättliga stora kultabrygg kvar. Och att här sast att vi tar att dömes där vi inte vindaskarman är att nu är det inte vinden som duggar, men nu blir det vått innanför det och i vindaskarman. Så här börjar fukta. Så jag vet att kort vinden jag får ut, men jag vet inte att jag snackar för att bjölvar någon om.
1: Men det är annars något som man ser rättligen något som nått i husen ut. Här är ju vinden kort halvt ut.
0: Ja.
1: Men hur bjölvar det så här?
0: Alltså... Här finnas imiska lösningar. Den lättaste lösningen vill du vara sagt. Vad ska nu ha i vindelösningen rätt? Och så är det vindel i antvig bjölvinsna. Till att så är det säkert att det är hett. Kör du då förut så är det nöjt att driva bjölvinsna vi ut runt om vindel och ger ett eller annat särstakt så att det stadigt släpper luft av strömslattningen. Och blir det inte tekniskt det hela. Men hvis du inte gör det, så är det ju kallt. Och det är detsamma vid fundamentet. Hvis du står i brudväggen men inte kan ha bjölvig under väggen, men du har bjölv och gulvet superväl och du har bjölv utväggen utvändigt superväl, ja, men då blir det knappt kallt att det är fått det stannar. Så blir det tärsfärstig och fuktig.
1: Anna, upplever du att folk är nå tillvita om tydningen av att bjölva rätt?
0: Alltså, jag vill säga att hvis du tänker bjölvin generellt först, och är det med att du har funnit på kassagen, ta var det rätt en ex som kommer och säger att jag vill ha en välbjölva i hus. Till att ta in att betala för dyrun domen för att hålla husen i hajt, hon är färd. Alltså till ungen som tar in att sitta vid en sån här hus som kostar 3-4-5 000 kronor om månaden att hålla hajt. Till en färd tog. Och jag har inte ingagerat det rätt. Men alltså, allt kunde inte för att säga det alltså genom i kurser ger det rätt. Så det är viktigt att vi som har en utbyggning, alltså, att det är årskvärsringar, men alltså, rådgivande generellt och även det som bjöd sig fram som hånverkare, kände några timmar, men är ju utlärd det, men ånden största ju upp och bjöd sig fram och hjälpa följt sig. Men att kurser vi ser dock en ny tingsna, kurser ger vi detta och kurser vi lär vi följt sig bäst utifrån att härra stöva. Det är stadigt, det är inte rakett

0: vitenskap, men man skal lukke ha det vi.
1: Anna, om vi lukker skulle teka sammen om du skal kjøpe tryk og råd om bjølving, hva gjør det så?
0: Altså, jeg vet det sagt, bjølver vel, at man er rundt. Cirka 4 är att vintern inte släpper i bjölvingarna och inne i konstruktionerna. Och så är det att vi inte har nämnt. Ta ett och bitcher. Så cirka 4 är att bjölvingarna inte blir dutch vart av regnet.

0: Du lurer etter sendingen jeg ser fra en grunn, og I det da Anna Thomsen som vi akkurat. Hun orsk- og verskfrøyngere og budgetteknikere. Vi har pratet om bjolving og om tøtningen av at bjolva, og som vanlig så blir det nå til at jeg kan som lurer til å sende inn spurninger og at 22400, og langt nå det flere spurninger kommer inn, Elin Sjø.
1: Det det, og den første, det var en som jeg eisen sett vi, at det det som minnes fra til Eva Lutl. En spyr, går så vi glasutl? Det ikke en skott og steinutl?
2: Jo, altså glasutl kan sagt hans kjeipa, altså kjeipas til det. Det ikke noe problem. Du ser bare at du bruker steinutl og ja, så flamingo under sånn det. Det som man skal hitte etter det, man får ut og kjøpe bjolving, det man kvært bjolving av vire. Hvordan vel bjolvar heter immun til det som vi skal bruke det til. Og ta kan det være fire måneder vi at akkurat bjolvar bedre enn akkurat annet Det väl möjligt att steinodlen här några elängar, en läkare som gör att vi får köpa bruka tid där framom glasodlarna. Och det är så att det är imisk produkter till imisk ändamål. Men i sin helhet kan du bruka allt.
1: Jag har ju eisen ju hörst om man har ofta sagt att bruka odlarna, säger odlar, istället för att de har varit bränt, att de så kan vara brukt till bjolving istället för det. Vet du om några röntor i rörda vid tog?
2: Alltså man hörde också om att det var just en hus inne i var det Estroiden eller så.
0: Ja, det var det nu med, ja.
2: Men om det kom några vågar eller några som har grubblat som vi kunde bruka till några av marsna i någon, det har vi inte hört något om. Men sjående, alltså att du kan bruka papper så kan du sjående det som brukar ut. Alltså.
0: Så det en annan lursare som skriver här. Jag ska stöpa gulv till Nutjas H-tusen. Flamingo är duskan ägg, så nu attlig är att lägga 20 cm av flamingo i gulvet och i stegen 4-30 cm. Kvart helt ser för en grön om te, spyr jag sen.
2: Jag vill spörsta en attlad när det här gulvet uppåt dig.
0: Kvart det?
2: Tog att du kommer allra helst omgående under huset tjater att dig. Så hvis du skal spære, så det ikke her du skal spære. Så du kommer svoje for det resten av løvnen.
0: Men det måneder å ha 20 cm og så 30 cm? Altså, for at jeg merker det helt da?
2: Jeg ser det av hitteråkningene, og særlig hvis du hever gulvhita, så eisen i gulven. Så nå tar det seg at du kan ha flommet og kører vatten og jøkken gulvet som heitere enn rommet. Det vill säga att nu är det uppåt mera hit som försvinner ut från gulvet där. Så lägga sig träd va, gärna mer om du har möjliga förtöj, om du har gulvet hit. Alltså, det här är inte skriva, det är ju omgående under huset att det är omgående.
1: Och du spärer mer i långt ner vid att göra det än du spärer nu vid att köra mindre flamingon.
2: Avgörst. Särskilt om du har gulvet hit.
1: Är det en spårning av träd? Åkare hus, eller det er ganske ikke spurninger, men jeg gjør det til en spurning. Åkare hus var uthøyt, vinterne var våt og vanndrukne av vattnet. Hva er det mest til å ta hus uthøyt?
2: Ja, jeg vil ikke sagt at det uthøyt. Nå har jeg hørt noen hus her, man har gjort tricktester til blower door. For jeg kan det av hvordan tøyt det i husene. Her at du først kanner, og det ja, nesten fløsketatt. Det betyr så veldig at jeg er med den køyre, så først vil ikke jo turne opp. Så nei, huset kan ikke bli fortatt. Det som man glemte til man får ta oss om at nå blir det fortatt, det var det at man får ut og man bjølver husene, men man glemmer ventilasjonene. Det koster først å fruske luft inn i hette huset. Koster feier fuktene ut som er i rommene av til jeg videre inne, av til jeg videre mat og alt annet. Ventilationen ska vara där. Det ska allt gänga upp i en halvgränt. Så när huset var nog inte fortatt, men också glömt ventilationen.
0: Så är det en som säger här, löjset att säga att bruka foamglas tar man över en tung betonghus. Foamglas ska det ta?
2: Alltså det är en bjolvingarprodukt. Nu vet jag inte hur jag ser man en sån huxar. Jag vet att vi har brukt foamglas under fundamentet. Till dömes. Särskilt att ta ett talan över om betongelementer och sånt. Eller om det ska göras akkurat särskilt en altan som ska stöjpas som har grillesa luft så kan man få foamglas i mitten till dömes. Tror jag att det är så rädda tryckfast. Foamglas sträcker så heller inte vattnet i sig. Så man kan bruka det
0: Men löser det sig, som Hesen säger nu, här en tung betonghus?
2: Ja, alltså i sommarförande här, de känner väl. En har brukat ha ett åkers tillsvärande produkt. Och ta mamma så hittar jag, men kvart ägnar sig bäst akkurat till mina löst. Han skriver inte om till vägen han attlar bjölva, om han attlar bjölva under, eller kvart det han attlar brukat ha formklasse. Så det är inte riktigt att säga om det löser sig akkurat här som före någon. Men hade jag som i attlar bjölving, man vill nöjda hittar jag kaffe enläggare här vid honom, och kvart ska jag bruka något till.
1: Hva kan man gjøre vi blamesopp og undersøgene av en av gamle asbestetje og i en eldre husen om det ikke er mulig å skifte tetjene i løtene?
2: Ja, nå blir det litt tricky. Altså, onker vil sagt vaske det vekk, men hvis du vasker det vekk, kjenner det så alltid. Er årsøkken til at her kom blamesopper, er det manglende ventilasjon oppi av loftet noen, eller av bergsynet til hans noen. Det vidar vi inte. Omedelbart vill jag sagt att få det väck. Jag tror att alltså, ett asbesttag, jo, det ligger här, det ligger fint nu. Men på ett annat tidspunkt så ska det ju skiftas. Och du har ganska lagt ett nytt tag om man är. Det ska ju ens skiftas. Det ska vinna pilka vi alltid lika väl. Så, alltså, jag tycker inte att du först en ändliga lösen förrän du finner rätta filen som allra helst innebär att du är nöjd till att skifta tärtje eller att kunna gynna pilka via asbestplatna och skvägna.
1: Men så i friartog så kan man pröva vaska och ventilera?
2: Ja.
1: För att halta du nere?
2: Ja, visst du har möjliga friartog, ja. Det kan man pröva, men jag vill inte anbefala att göra det flera för. Visst problem blir att komma efter så är det att du inte finner löst filen. Så vi finner inte rätta troblägan. Och ja, så må man göra det ordentligt. Och det är allt man är av. Om igen.
0: En spyr här är till att lower krav att ha dampsperro och vindtug om man bygger nu tjus.
2: Det här ständer inte skriva som lower krav. Skilt på tammatan att BK Sejan säger inte hur du ska bygga. Men hon säger att du ska bygga så läges att du inte först troblägar vid fukt. Och du ska bygga vid en avgång som tattläggar för i vill halta tattläggar kräv. Hur du gör detta till upptiltoin? Akka lägga som till upptiltoin. Hva för tillfär du brukar? Om du brukar betong eller timper, gips. Hva för släga bjölving du brukar? Du bestämmer allt. Du ska bara överhalta krövna.
0: Vill du vimmela att man brukar dammspärr och vindtug?
2: Alltså i färgen, kvar det stormer, brukar vindtug. Alltså till och med runt att spärra borster. Och helst känner ni bjolvindtjen som ska äta sig att ha vindtugen utan att man har gjort kanningar och i Grönland, och nu huxar de och Grönland är så mega kallt. Men det som färger och Grönland har det felaks. Till det här att det är vinter så är det alltså vinter. Det är stormer ute. Och här har man så funnit det auto i att den här bjolvindjen som ska äta sig här av vindusen utan att hon är simpelthen inte god nog. Och hvis du inte är överhälldig till några minsta millimeter till att du monterar så släpper vindjen inte att lugga väl. Tog jag vindrust är så störst. Så här har man faktiskt sagt att jag skulle bruka vindus. Och emot dammspärerna alltså, hvis du förställer dig att du stör på en betongkassa. Alla vägen är betong. Då blir allvar åttarna. Betongen är det som är dammspärra. Det är det som vi kallar för en dammspärra. Nej, för dammbremsa. Och fagmålet. Det här ser ut i husen. Här vill du klistra några plastikdammspärra upp. Till betongen är det. Så till en spårningrum. Hur suger du? Du kanske vill göra en timberväg. Vi är en dammbremsa i en byggdare. Så är ju inte nej att vi är dammspärra.
1: Vita halta av framas inte i samma spåre. Är det och halt vid att omvälla en hus från 1935 vid omvälla en sintra gänchen och ta för att täcka fler i år tog vi byggva i husen samståndes. Vita var halv kontroppa att sätta dammspärre och tog hon för omgång till att bli helt högt. Nu hittar vi nog snäck på att bjolla vid träfiberplatan i stegen. Vest du hur det hesar röjnas till följen som bjolving?
2: Jag har inte hört snäcka om. Alltså jag har hört om onkel har brukt det, men än har vi inte hört snacka om hur det är ett på sikt. Det, alltså, det som är utfordringen vid bygging eller byggningen generellt det är att troblaggarna tar visas inte på ena vägen. Så för jag vet att hur det är rigga så må onkel pröva och så må man kan att han har 15 år, 20 år ganska genom hur det är röntgen. Så jag har inte hört snacka än om kusset där igår.
1: Men det är färre i Haltvena, Damsberg och i en gammal hus här som det teker som inte längre tog i ett omvälla. Är det framvisa gott hos gott att göra det?
2: Ja, alltså utfrågningen är värre att Damsberg hvis du ikke får sett alt loppa innan vegen, og du ikke får en ordentlig tatta, så hender det at fukter til som vatten, det er for lattest av vei. Til å si at det her som du holder i dammspørene, så er det for alt fukten, eller nesten alt fukten, tann vegen. Til å si at så er det trusten ikke større, akkurat høypunkten, enn hvis i dammspørene slett ikke vær. Så det kan godt være en fire måneder at det ikke har dammspørene, så må man bare oppbygge seg vidgen eller tætje, her som man nevner for dere, så det er snart at testa at vekk er trygt, og at medparten av folkene vil ventilere borster ved hjelp av ventilasjon. Og at det som så fer ut i konstruksjonen, er at det først kondenserer, altså at han vatten, han vetende luftene, først blir til vatten, uten å vente ut noe. Og ikke inn i bjølvinsene. Det är lika bergvärelse som inte släpper undan. Här säger man att du ska alltid ha ett dammsberg av bergvärelsen. Tog jag ett rätt rum som är jävligt fuktigt. Säger att vi är färre bä och vi har vatten alla stannes. Och ja, det här ska jag bara inte släppa ut. Det här ska sikvast borste vid en utsikvink av omsläpp.
0: Så skriver Anders der i her, ta i bjolving, honker og i manager utan av husen som skulle kleas. Tottenar bjolvingen att du når kött att han når husen är roligt bjolva?
2: Jag hattar en spårning som Nick har sett spårning till vi. Onkel säger, ja men utlån är silikon behandla så det bilar inte räknar och annat. Eller, ja men vi tänker vindusen upp och han tålar sin rasold, vad släpper sin tjöknen? Trubblar sig bara att han att hvis det är silikon behandla i utlån här förskriver att här som framlägarna att du ska kanna har inte lockat av om hon är nu blivit notor till att hon är möjlig för att hotna resten. Till att säga att jag är mina vissa fuktigheten i utlån var om man får 30% så ska du skriva det. Så är det inte notor. Vindugren kört om han hällde vatten och ute och han tål dras inte sol. Han tål inte av marska. Han kan inte stanna till hållt där och solen ska in och han är ju brytest. Till att han är gjort det att han får kladdningen. Han är inte gör det till att stanta som klädninger. Så först och igång vi har kliat en hus. Röjn som skjort oss och får klädningerna. Om inte annat, alltså i stället för att alla vill runt och säga nu kan jag bjolving och vindtug och alla stannas. Och så får jag kliat att han har. Tack hellre än att jag inte.
0: Och ger han lite.
2: Ja, och ger han lite. Ja, du får inte avsluta hjörnena. Men du får avsluta rest. Det är så mycket som du kan slå ut för att trycka där att det är monterat efter forskriften.
1: God morgon. Jag har köpt en gammal hus från 1903. Här var inte bjolving. Men så igen i bjolva har jag varit av att jag har bjolva och väl av översta loftet och inte luftsläppet till. Så nu är det mycket plättar och gör någon av loftet. Är det något om detta?
2: Här är vi kommande bjolva vet inte när det är. Det skriver han inte. Men hvis du förstittlar där att du behöver väggen och du behöver loftet här som heter mötast här får vi denna koldabrygg till dömes och det är väldigt typiskt att han får loftlistan i och du ser det här är inte en särskilt stor troblad i gamla husen men så tänker något hus eller hus som är ändå bjölva i här som vi får bjölva negva men vi glömmer koldabrynnar så suttar vi sådana troblaggar vid att det blir fukt. Alternativet är att man får en bjölva loftet, men här är förlodiga ventilation 18-4. Så att han fukten som är för fler uppbyggande loftet, hon släpper inte bort det. Det är en möjlighet att det är som är galet här. Det här vidar vi inte utifrån sms-bånen, men här kurser två ting som är värsta kanna. Är det en koldabrygg som är för ett bjölva, eller är det förlodiga ventilering om man får bjölvinsna? Som gör att fukten stäger upp av venon. Alltså, eller vad är det som händer? Ja?
1: Att man så kanna vad er kan.
2: Ja, att man simpelthen kannast.
0: Så är det en som spyr stort och grejt. Spär du olje vid att skriva radiatorerna fyra om natten?
2: Inte vid att skriva där fyra. Det här var dödens pälse. Alltså, här vet du... Alltså, hvis du tänkte nödvändigt så löstas inte färre upp och ner i temperaturreglering. alltså glömta.
0: Alltså är det om att här var stövan hitta?
2: Ja, då ska det här var stövan hitta. Här var då en äldre hus eller en hus som inte är väl bilvaja. Till dem som chattlar inte mer. Här är 2 centimeter och i utväg någon och i tärsen någon och galva till den bor i Kina. Alltså, då har man som bilvink. Här har vi gjort det att jag säger att så här, vi är hemma och vi är i vätgen. Så halter vi cirka 20 grader. Och om nattena eller tar vi det ute. Det varierar inte på årstiderna. Men då kan det köra 9, alltså det är med 16, 18 och 19 grader. Alltså om vätaren kan inte köra för länge 9 till att så det blir för kallt och breda fukta. Och kvar sommar kan det gå köra 9 utan några problem till att luften generellt är hejdare ute i ägstena.
0: Men till att så säga att det är så redan att jag tar den i tärslas och inte skruvas 4.
2: Nej, det har varit inte skruvas 4. Det ska kunna gott skruvas att lösa in det 9, hvis vi har ytterligare bjolvaja, men det ska inte skruvas 4.
1: Är det kyla gott att leta vinda upp efter att man huvud under brus? Vi tar vad dammtatt vs 8 mot utvärldsnån, här önske dammsperger. Och vi tar vad ens när ventilation är i västnån.
2: Vid ventilationen i Vesnån så skulle det gärna försvunna späckliga, men det skriver inte att öppna till vinterna och igen i 5-20 minuter att den har varit runt brus för att få det ringaste vanddampen ut.
0: Och så skriver en här, är det så hälsogott vid alla de här bjolvinsna?
2: Ja, alltså, jag ser att vända till himlen var det gamla husen är hälsogott. Det som är helt löjligt där man tar var det att det kostar att kvitt och dröjna hitta och stormen stod för sig tjocken dig. Det är inte komfortabelt. Vi människor vill gärna ha komfort. Så vi väljer att bjölva. Vi väljer ventilationen till. Vi väljer att det ska vara tatt.
0: Ja, och så kommer...
1: En spårning att rädda.
0: Ja, en spårning att rädda. Här är en som säger är... Jag vet inte om jag säger akkurat till, men alltså, jag bygger hus och har en äkra eka trådplater. Där är det stuttar och jag också att bruka en plato för lunchare. Blir platerna vikar jag till?
2: Det är ett som jag inte har kunnat.
0: Nej, det är kanske inte akkurat det.
1: Vi får tacka en om ventilationsdagen för det. Är det en som har en påstånd som spyr om två är samt? Man ska minnas till att ha undertryckt tar man här ventilation till så fast och torra luft in och kallta torra luft in i stället för det heta fuktiga luften ut i kallta isolation. Är det för en grön samtid?
2: Ja, det här är allt som är brått för att jag tog byggtekniker och tar er vid ja, katt en 2013 år att vi tog in det. Då skulle du ha undertryckta hos någon. Och nu ska du ha undertryckta hos någon.
1: Men vad märker du det?
2: Det här märket är att hvis du tänker undertrustet så märket är att du ska sikva mer luft ut än du bläser in. Så har du undertrustet. Det är inte något som vi följer. Det är inte så komfortabelt. Och ja, alltså har du undertrustet så vill du ju sikva utifrån och in. Alltså, det här vill vara en naturlig process att luften färast in i köknen. Det är absolut stadigt ut efter. Så här ska vara onkel Janva ut. Jag vet inte heller inte att det har så störst undertrust inne att det kommer så mycket vind i köknen när vi får trubbla grader.
1: Man ska inte mörsa vind inne.
2: Nej. Nej. Så är det helt galet. Vi tar oss om marginaler i här som för någon. Och kvad är rätt och kvad är skarft. Alltså där skiftar mening så kvart man finner det omkring utgjön. Är det rätt i förrjön, i åkra klima och inte nu i Kanada? Vi brukar typiskt, ja, man kan säga danskar.
1: Så intervjuer är det rätt, som jag säger?
2: Ja, alltså jag vill säga, följ förskrift någon som nu är.
0: Det var det som vi fick oss stunder till och vi ser för en hälsa för Anna Thompson. Tack för det att du var svekon.
2: Själv tack.

0: Då har jag varit hjälpt till i en sommarlev som Ebenezer i Nockhever i Amralikfjörn. Då har jag alltså en båt, en turistbåt eller en trobara båt som heter Emanuel. Jag är syltvis nere i båten och vi gjorde sådana här lojeturer. Då har vi tagit stunder in i mitteln och här i mitteln till Föringhallarna. Det var en också trist sjön att sitta. Detta väldiga visste kvar i allt. Brusa i och var en öjlig aktivitet. Knappt jag nu är ont. Allt är stöndet, inte varme näkra stän. Kvar rotor bråten och allt ständer och förfettlar. Det var syrkeligt. Jag var så efter här långt i 2016. Då var vi och jag när sentenämnd eller en bölkje som blev sender i Föringhavnene til at gjøre en støvelysing av Föringhavnene. Hvordan støvene vi her? Vi var Erland Wiberg Johansen fra Kjøshavnene, Bardam i Bajanstovo og Helge Johannesen fra Landsversk. Og Mikkel Myrup fra de grønlandske Kjøshavnene. Jeg var så vi som kjente meg over, ønsken av henne kjente til Nordafær og Föringhavnene. Nå, det var hotungt, jeg synes ikke. Det var veldig arbeidsplosset. Som var i synet tog den största fiskevinnen i havnen i Norrhövån, rakt vi. Och den största fiskevinnen och depel i Vrhövån om åkara lojer. Vi nu kände sex och trus och i välmaktstugen kände Nordafär, här loj. Ta fram lite föringar uppe mot 20 000 tonsen av råfiske, bara av läkavisken av Nordafär. Det svärde till Luganäck som i resten av Grönlandet tillsammans. Och här omfrånt var så allt det som skipen är lätt upp på land, omskipa och avskipa och föringarna och fiskar till dem och utgörar tjänsterna och allt det avlöjda virksamhet. Och så härifrån till ånds. Men så läsna gånger det här i livet någon. Det här gånger upp och det här gånger nyer. Det är världens gång.
1: Vad höll du till är bäst att göra vid föringarna?
0: Nej, här vändes det tjatter. Vi snakka skulle vi gjøre, så skulle vi gjøre for nekken av en sånn. Nå hun steg i sånn, nå kjenner hun dra og nå ikke fors, det her er løy, uten at nekker har haft omkjønn vi henne. Og nå blir utsett for vekkere og vinter og her verst. Nei, her er han ikke etter som er verst av arbeid. Så det er nok bare en spurning om å få rotte opp og hvordan det skal gjøres og hvordan skal gjelda for det her.
1: Du nevnte at du først til Kappingarnetan, KGH.
0: Ja, i 1902 først før jeg arbeidet av trålarekontoren til KGH og i Nuk, godt opp. Trålarekontoret var en pastor av det såkallte handelsinspektoraten, som var den øverste løsland til KGH og i Grønland, og som på en måte var som en skuggamynt av støtnerskrivstående og et eller annet som var i København, ta. KGH var ta en aldargåmul fyrirtøkka, stovna i 1674, og det første mange årene gikk han under navnet noen den kongelige, grønlandske, islandske, finnmarske og færøyske handel. Dette var en monopol fyrirtøkka under øynene og felags stjåra. Så vi får finnmarsken, Osland og Førjar på Storjore, sånn her monopolhandelen, Förjar i 1806. Men det kom att gänga 130 år åren Grönland gjorde det samma. Då jag började i Chakakiha i 2004 då var vi 4500 starsfolk. Här av 800 i Danmark. Det var 18% av starsfolken. Och det var nästan öldansk. Och så var det 3600 i Grönland. Og av tøymen var 3400 fastbyggvande, og omlaget 300 som ikke bor fast i Grønland. Jeg gjør så en av sånne her 300. Vi ble flokka i som utsendt eller tilkattla arbeidsmeg. Som utsendt hadde vi av oss her 4 måneder, men landa fikk vi det såkalt avsavnstillegg, som lønner utskøyte fyrir til at vi ikke bor i okkara heimland. KGH var som en stater i staten, kan man godt sige. Til han femte om alt Grønland og ut i kvann krog. Høvestolten vår flyttningsstolten som hei til arbeid at flytta folk og vøro til Grønlands, ur Grønlandet og innlendes ui Grønlandet. Så var det forsvinningstjenesten

Radio Kjernekille. Ja, så är det hjärtat här. Mävren som kan snacka som två maskinkivär. Snacka som lantje strämmer i randa i genom. Och av mikrofonen och till Eita. Strämmer i randa, signaler är gott. Alla vissar är inne vissar. En åntje skulle vara till hinters fyra. En vit, en affär. Färra en länga tur. Att du är fyrt och inna. En vita, kvämpa i folk. Och vi själva finkast vi. Ta. Radio Kjernekille är ett koncept här du som lustar i att du kan följa vid själver under du förstret att du är snå gammal. Här är nämligen en vuxna mannasändning, men under kipa så är det faktiskt ödel kunna vara vid. Och i bakgrunden är det Morten Stevens och hans stora orkester vid Lennon som blev skriva och inspelade under genre nutstrush till tv-serierna Hawaiian 5-0 och till heta

Vistas anchor ne down where we Buddy Holly. Buddy Holly and the Crickets for a fram for a sanction, oh boy, from the genre shells. 2 minutes or 3 seconds, our reinae energy. Buddy Holly were anders ischi te som man vanta ser av en stora rockstjötne. Han var kläner, kinklotter, hei stora sterskar, svarstar, hotenbriller och var ur till Knoxville-Lustlaboynon Lubbock i Texas. Jag säger Lustlaboynon, men det är då jag brukar amerikanska matstak här. Men här bor trots allt att sinter iver 70,000 folk och bojuren står vid växtre. Han är bara egna radio- och tv-station och där byggade iver 270,000 folk här. Jag har ju annars alltid förställt mig att det bara var en skurer och en pilsevåkner, men så är det inte. Buddy Holly dödde en ägg som nästan ingen annan dödde. Jo, jag och sådana. Men under det här alltrus var det ovanligt. Han dödde nämligen att skriva sin egna sanger, att producera det själva och hava styr av mixing och producering av ödlandjöver. Men nu ska jag snacka alla tyna borster. Här är Buddy Holly and the Crickets

We dan hoort Buddy Holly en de Crickets, wie Oh Boy van de genre Sheltrush. Troetje man, stel de heila, o ter we nog. Buddy Holly, als we nog Fender Stratocaster, Joe B. Malden op contrabass, o Jerry Ellison op trimon trummon. Schaman bracht het daar weer naar, til ta betra. Långe året efter kom nästa sanger som vi nu skulle höra, en helt annan ljöver, ett helt annat univers. Det är Bajaner Everly, kända som The Everly Brothers. Don och Phil Everly vuxit upp i Kentucky, och sangeren All I Have To Do Is Dream kom ut under 1980-talet och får bänt in som nummer ett, både i USA och i England. En av de mest sälta singeln hon tar. Det særlige vi Everly Brothers harmoniner. Det er ikke bare tvær røtter, det er ikke så.

ein Rött som wär dubbelt. Ein Techniker som tar hette last halt fra bandsbeine, tog papetara Ike Everly, wär ein välumtökte kontragitarister och han tog alltid sina syner vi uppa paddlen halt fra tog tar vår luttler. All I Have to Do is Dream är skrivare av Buddalo Bryant, en tonlagarskrivare som samman vid konsynare Felicia Bryant skrivar i flera av de största hitten under Everly Brothers. Det var alltså inte bara den själva som skrivar i han, men tar åtta han fullt ut av där sjunke och framförde han. Sangen är roligare, dreamakänter och nästan hypnotiskare. En sanger om att drömma om tann som man älskar, og at det er noe mye. Her er Everly Brothers vi All I Have to Do is Dream fra 1988.

Vid har sangskrivaren Johnny Burnett vid Your 16 från 1903. En sanger som han inte skriver i själver, men som han sang som om han 80-an. Nummer 8 i USA och nummer 3 i England. Vi får rätta er fram till 1921, Eddie Hodges vid I'm Gonna Knock On Your Door. Eddie Hodges var 14 år gammal då han inspelade denna sången, men han var långt längt från åkänder. Till långt som 12 år gammal vann han Mississippi sa första Grammy Award för att vara vid och kasta albumen till Broadway-musikalen The Music Man. Och i 1929 sjank han duett vid Frank Sinatra och i filmen A Hole in the Head. Sankern är inte hans äkna. Tui Isle Brothers inspelade han långt 2 år framan undan. Och i 1929. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. Men Eddie Hodges tog han och gjorde han till suin. Nummer 1 i Kanada, Australia, Sverige och Hollande. Här är Eddie Hodges vid I'm gonna knock on your door.

0: Hello, Hart Eddie Hodges, vi I'm gonna knock on your door. Ein sanger som rattliga tulliga fekk upp av hjärnan och som sättne skriva I en helt annan text till Rekula Sinjin. Och hon fekk eisne en lydig hit vid honom och I 2012 då jag heter ett län som svingar så det förslär.
1: Jag blev via sända mail och posta att hon vägg SMSa och bänka här stå på.
0: Sangeren skriva av Aaron Schroeder och Sid Wayne. Aaron Schroeder intressanter då han skriva I över 1500 sanger I sin artoj och här skriva han sejtjan sanger till Elvis Presley och av Taimon blev fem nummer ett. Medlana, It's Now or Never och Good Luck Charm. Så färd vi ett hele 11 år fram och I tojina till 1972. Endelig var I sjolver vi her som tingen I hente, og hette året kom låpå vi I'd Love You To Want Me. Ein sanger om oforløstan kærlega, som ville finne meg at tåra, hvis det ikke var for de fantastiske arrangementene, som gjør at man bare får hod til en njóta at han enda oforløstan kærlega. Låpå eksperter og ikke få at det damene som han ikke ser, og til høver han gjørst nekva sanger om. Låpå konstnernavnet fyrir Roland Kent Lavoy ur Florida. Han en av de mest undermette sangskriveren fra byen av Alfjersenon, blodjar melodiøsa sanger vi en av rødt som sitter fullkomlig naturligt. I'd Love You To Want Me rakte nummer 2 I USA, og vær nummer 8 I nekvun øren London. Here I love you to want me.

Vi då har slå på vi I'd love you to want me från 1982. En maver som var experter i att älska oförlöst och sätta ta känslorna ner och i vägra sanger. 6 år fram så kommer vi till 1988 och nu kommer vi till följar. Straight ahead. Ett orkester ur Klagsvåg som präckvare är för en garsaktans kunde göra togärerna rock. Det har hört långt i utgivning av singelplader, men det var väckra plattan från 1988 som sätter det fastar av tonläggarkort i färgen av Olvara. Men väckra plattan har inte varit densamma, visst det inte var för en man ur havn. Hans Carl Hansen. Han är förresten på appen till Guri Hansdötter och Bjarska Hansen. Det var ikke vanligt at klagsingar og havnamenn blandet oss sammen, særlig ikke ta, men hans Karl kom inn i bølgen i klagsvågen i 1976 og litte det heila til et allheims støye. Idolene til hans Karl var mellom annet Chet Atkins, Eric Clapton og Santana, og til høyrest. Jeg har sett og hørt hans Karl spille Jagged Jacks, fire mer, feilfrutt. Men alltid til vekrabladene. Hon blev upptiggen i Danmark och Arendt har fåri i Hook Farm Studio i Jönhavn var där nere och vante dåliga. Tair var i toppform till upptögna i Birjave. Vägrapladan brötte med. I Birjave är inte röjtja då till just hesa platna. Vi var näkare som stod i attan för ärtjaskolan om kvällarna och rökte, snackade vi om Straight Ahead och sunke. Nu ljóðað sem ég byrjaði að röyja þá ég var 12 år, men ég fekk ekki þessa platna fyrir hún var 2 år að gómið. Það kúlaðast að ég hafi hórt röyjing verð frá einu manni sem slett ekki röyja langur, tói sem hann segi að hann leiði át að hann var nútja. Hér Straight Ahead við Heading for Disaster frá 1988.

Vidange, Dr. Hook, vi When You're in Love with a Beautiful Woman. Sangren rör näga sera enfalt och sera satt. Tan underliga känslan som kommer tar man vet att alla män glöa efter damen och jag där. Att älska en pena dame kan vara en tung byra. Tän visste mannen och Dr. Hook allt om. Tog kände fyrar få som oftast öliga pena damer. Från 88 till 90-talet, Susie Quattro vid She's in Love with You. Susie Quattro från Detroit var den första kvinnliga basspelaren som var en verklig rockstjärna. Hon spelade bass vid att ha bassen hängande lågt och stod främst av paddeln och i leverkläven vid synen egna bölje. Joan Jett säger sedan att hon skildrar Susie Quattro allt och Debbie Harry från Blondie sida samma. Susie Quattro har inspirerat nekva damer. She's in Love with You rakte nummer 11 i Englande. Jag hade han borde ha varit nummer 8, men det var han inte. Här är hon vid...

She's in love with you. Ikke den største sangren, Susie Quattro. Men han hever neka som fleste av henne hitten. Ikke heva, han blodier. Ikke den hamrande Candy Can eller Devil Gate Drive. Men en sangren om en av dame som forelska, og ikke ordentlig vet hva hun skal gjøre vid det. Så skulle vi til 1901, Shaken Stevens har rent av blivit kjent i Longe Nekvar, inntil han knapt blir bultret i kjøkkenen som et skåt og vær atlastane. Da Shaken Stevens rakte land til følgen vid You Drive Me Crazy, ble væren omgandig at det danser hjemme. Jeg vær, som de fleste ånder, begynner jeg gikk dans som 14 år gammel. Faktiskt 50 att nå att jag var blivit konfirmerad över. Och jag stod mitt inne i klubban och i söndagsklattningen tar Shaken Stevens knappliga knalla i utjöken hatalaren här.

Vi då har Shaken Stevens vid You Drive Me Crazy från Jandro Einfors. Marion U. Wales som nästan var vid att ge upp. Men så brakade jag nu tjocknån och tog ödla bollen. Nu får vi detta år efter till Jandro Einfors. Queen vid Crazy Little Thing Called Love. Freddie Mercury skriver i sangen upp på längt under 15 minuter i en bergkärre och en hotell i München. Och han hejer tog bättre en akustisk gitarr visar i berg, heldet för åkken. Sangen är en reiner rockabilly fagnavarsanker som det är förskon. Och han skriver i hand till Elvis och alla hinnar hålls och kärnar. Gitarrspelaren i Queen, Brian May, fick en av spiltnöjda uppgave. Spel gammalt. Han kunde tog inte bruka sin vanliga Red Special gitarra, men måtte bruka en Fender Telecaster i stegen och hesa sangen om tog Freddy ville ha att han einfalda roa ljåen. Sangen är av silveralbumen The Game som värt han enaste Queen-platan som E8 och Domte.

0: Jeg heter Anna Berg, jeg 38 år, jeg gift ved Johan, vi gift ved 16 år, og vi jeg Trøybøtt, vi bygger ved Klagsvik, og jeg arbeider i kommunene, Klagsvik kommune, i Milan, i Møtøkene her, annars har vi arbeidet når jeg var i apoteket, når jeg er farmakonom, jeg har akkurat finnet mer et fareløyve herfra akkurat nå.
1: Når blir du at du ikke har utrådt?
0: Jeg er nok... Edlöve, ganska yngre. Jag minns det inte ordentligt. Det är alltid att jag började spela vid KI som jag vet inte vad det var ett dag som har jätterädlar. Det är här är loj, började jag.
1: Och kan du bära fotboll eller vad det är som är utrådsakerna?
0: Det är nog bära fotboll i Jack Thiel och här jag meldade mig till. Det är ganska långa vänningar i handboll och så, men det är inte, nej, det är mer fotboll ja, som fänger jag med att ha.
1: Hur gav du att du inte utrådde?
0: Det är akkurat det. Alltså, jag gavs nog ta i varje fjörstan. Och jag var inte, jag tog inte bär smör. Och jag följde jag som var ganska onkra vinkorna och jag var inte ute. Och så var det, det fyllde nog sån ägg. Och det var bara, jag gavs bara. Och jag hade ju ganska öst för en ånder tog ta. Att jag minns inte att jag skulle inte köra näka av mamma och dig. Men alltså, det var så att hej, jo, fär nu och nu måste du färra eller näka. Det var bara så. Och det som jag gjorde att han var, jag var samma vid vinkonen och vi tar så med rävliga näck vid svimmjötlen och vi näck var uppe och det var det. Så jag följde inte jag som hade sagt nej näka. Det är tomt och bär som jag vill säga, vi är samma vid min vinkonen alltid. Så faktiskt... Jag vill också vara lärare på just av våra första när vi arbetade och kommer som vi var flera vinkoner och vi som, ja, var här nek och vi som, det var också en större pass av oss och det var också en fin felagskap för oss.
1: När började du så att spela tennis?
2: Började jag fyra, det är cirka 6 år sedan. Han har tennis

0: ta minst det at jeg var på å bytte hijetens. Og det typ en som fengte jeg med. Helt av øye, stort til øye til hijetter. Jeg vil så si at jeg oppe stort til å spille, selv om jeg ikke sin hijetter.
1: Hvor er du at du ikke utrådte etter?
0: Ja, jeg vil si at jeg tar så gjerne jeg har finnet bedre tog etter, og tror ikke ned Nøytjen og Enkjø er. Så her vi ikke nok snakker her nå. Men jeg har alltid, jeg vil det gjøre akkurat her, som jeg helt var stått litt, her er ikke også jeg om, og her man fører seg, og jeg skal bare få etter gjørst. Og det så jeg har da vi tennes. Altså, det simpelthen, spel ju ut och så förstår du spelar du också som jag bränt så mycket kalorier eller vad det ska vara. Så inte för vi är aktiva i resten. Hålla sig igång. Men jag har alltid det stortliga aspekt ju ut och är faktiskt öliga viktigt. Från att jag började spela tennis så var jag faktiskt bara ordentliga för tennis. Og jeg vil si det så, jeg er alltid glad om av vettelen, og oppfatter glede hjemme til det djever, ja. Det bare utrolig å stå til å spille, og djeveren det, og mennene det. Man kjønner til brygjene, man står så vel, og man ser spekelig, og man blir veldig bedre og bedre, det tekniske, og man ikke er sånn at det blir bedre. Selv om man kanskje, man vet at man for alt er noen professioneller, eller noen sånt, men man kan alltid kunne forbedres.
1: Var det tråpult att börja efter till en förhållandevis nutja och utrata grön?
0: Jag har det faktiskt inte. Alltså. De som känner mig eller möter mig, de finner nog så kött av att jag spelar tennis. Ganska snart jag inte får något om det. Jag har det faktiskt, jag har inte mött något om fördom. Jag har det faktiskt att folk har det ordentligt skräck och det är spännande. Och kan man finna locka vissa resorna. Men de har väl röna locka omkringarna träd mig. Jag har inte jag mött någon fördom. Själva är det säkert omkring som säger ja, alltså, man är ju inte professionell men att man kanske inte då lika väl som då man är helt omkring. Men jag har alltid att nej, allra flest folk har det faktiskt att det är ordentligt stort lätt att man får igång till näka sårst. Och akkurat som spelar tennis i följon och bäddar till och kommer till spela ofta, men det kan man verkligen.
1: Hva var det å trupla vi har begynt etter?
0: Ja, det vel så faktisk. Jeg minnes faktisk ordentlig veldig i forhold til min første venngjeng. Den første venngjengen var sånn at man alt kom til å komme. Da var det faktisk ordentlig. Jeg minnes godt, jeg var ordentlig nervøs av ferdig til første venngjengen. Da jeg også sa akkurat sånn, jeg er ferdig, og for andre for jeg verer, og kan jeg brukes, og så gjør jeg. Halva vekk når man får nesten lurerende. Och jag minns att jag var hem alltså att när vänjen och jag var nästan vill säga jag var nästan high alltså känslan av jag men heter väl bara heter väl det. Och jag hade faktiskt vis jag också om tar ju något så att sen kommer nu och det här så ganska är sen inte på samma mat men man säger det ganska sent runt kom men det är absolut inte några bench fish.
1: Hin vem kan vara så att gå wow det lätta vi ett bredel tennis.
0: Tennis är öliga tekniskt och man ska vara sent att hålla den. En par av tennis som vi sikkert, det vi alle utrådte, det man feiler, altså man har bare suksess og ikke, altså du just feiler, og det da stadigvæk, altså det ikke en tennis, det ikke en feiler. Altså jeg vil si at fellesskapen ble beina veldig jævlig stortligere. Omstående er ta her nere for kanskje ikke det beste ta, langt under Kroasien, men øyne går fellesskaper og det var ikke spørst å komme til vending på nærke som helst. Man følte seg veldig velkommen, og det var veldig stått litt. Hver jeg fikk lever hjem, og følte man at jeg finner ikke akkurat tror, så var det ikke. Det er så søt og utrådt. Det ganger jeg synes opp og synes nye, og det er spekelig opp etter, men det var først en liten dykk, at jeg var, det ganger jeg løser nye, det skal ikke opp etter alt. Og det bedre det så vi tennes, at man synes ikke stivost frem, så jeg ser at de som jeg har sett tennis, så synes jeg at man spiller en sånn golenbølte. Som nå begynner man faktisk ved ørenbølten som fjerde settene. Så det faktisk fire sti av bølten. Så jeg ser at man spekler arbeider seg opp til den gode bølten som fjerde snakkjøter. Så det alltid eisen en øye god måte, så jeg ser at man spekler, man forbedrer teknikken, så man spekler blir klarer til

0: spelar vi The Gullabest.
1: Hvordan er det du i om vikene bruker du på tennis?
0: Jeg vil si at sommermannen her tar vi til venngjengar. At vi i eisene låter ikke som venngjere. Ta på ut av nekvitoimer. Be i spelje, og i eisene til venngjengar selv, og i venngjere. Det kan blive til mer enn 20 timer, 15 ganske, anker du. Ja, det kan blive til eisen 3 timer.
1: Hvilken tøytning har du utrettet en fyrir til å ide?
0: Jeg vil si at det var en rævlig stor tøytning. Altså, begge til å spille det, at det er stort litt, men fellesskapen og utrettet er jo øyelig stort litt, og man har nekva gode løter her man og her en vending, og i vending, men og etter nå, her man får en god prat, og ja, ja, det er også skjulig nekva gode løter. Og så det er det først jeg glemmer, det er kroppslig, altså, det er halte seg gongt. Da han blev en 8-4, så ser jag det så jävla viktigt att man ska träna och hålla muskelmassan i form och så vidare.
1: Du är väl vi i Florida Tennis Cupping och med andra vanns du cupping för nybörjare i 2020 och spelfinaler i 2020 och 2020. Hur ser damer där att vara till cuppingar?
0: Men damer ordentligt väl. Jag är en rättliga cuppingarsint. Ganska förnäck. Här är jag blivit faktiskt blev för nervös när man tar i spela. Men det är alltid det simpelt så stort löt. Jag är stolt över vi. Och tap man, så man over en av sig själv vann en liten löt. Så det är just det. Jag ser inte värre än så. Men det är alltid det här är jävligt. Alltså det är faktiskt, kappingarna ger det här att man männer sig. Det är plöjer rönna sig av det här som inte ordentligt hör att komma vid kappingar. Så det är, du tar spel, du flyr dister och det här pröva och heter helt vad du lär att hälja. Alltså täljningen tennis är inte speciell mot till några annan idrott. Men det här finner man kött där vis. Ja, kappingarna här, det är stort och utslätt. Ja, you win some, you lose some. Alltså det är nog en förståelse.
1: Är månader av löven och kött här i det när du är svischen och i mittlanda tennis och tar du inte var svischen och genom kipa och idrottet?
0: Ja, helt säkert. Det är stor månader av. Ja, ångte nog strålt. Jag ser sommarmånaderna här tar vi tenniska, nej, vänningarna är det. Ta följd med ångte man är nog strålt. Men samståndes, ja, det gör man inte. Till man får ägsten är kvart fyra. Man gör, men man följer verkligen ägsten, man får ägsten är fyra. Jag såg inte fyra mer, alltså att jag hade pädats på tennis i röver. Men jag kom på bordet, jag hoppas att jag kan skriva eller något sådant. Så det är något som jag hoppas på att släppa göra nekvar, alltså att jag hoppas simpelthen att jag kan hålla av fram vid att göra allt det här som jag gör det här tennis och hockey och att spela i fällskapen och så bara att jag har alltid förstått så lätt och jag också kallt om er 8 och 4 nu och så också jag kan stadigt männa mig alltså jag kan ha sagt hans bli bättre till några ting jag har alltid helt jag har inte gjort det jag säkert.
1: Två lorsar efter, kvinnor och utrotter. Gäster, hesafer, är Rona Sajer Eliasen och Anna Berg. Hur började du att öka utrotter efter?
2: Jag började faktiskt att ta iväg 60 år. Då började jag spärkliga vänja fotboll efter. Och ta iväg sonen runt 2, den äldsta. Och då har jag säkert också, okej, nu. Nu vill jag bara lycka släppa igång och göra åkost. Och det gjorde jag så en och tog. Men så bröttes det till att första dold. Och det här var inte akkurat här. Jag följde inte själv över här. Jag skulle spela distkursvikskifte och bruka sån ekvatorio på att akkurat här. Så det här var mest för stortlagar också. Och för att åka och jag har alltid stortligt och kappast. Och det här tog mig väl. Så det här var mest här. Och för att röra mig alltid.
1: Gavs du så efter att dyka?
2: Ja, så gavs det. Då vi heter Erdold för att det var livet och bröktest. Så gavs det och gjorde faktiskt inte. Och så är det inkrubbaterna kommit. Det har vi så varit 2023. Det heter kommit. Det är nog så tögt. Ja, så har vi inte gjort här i mitten.
1: När började du spela kurvabalt?
2: I 2000. Sust 2016, 2018. Och ta i var faktiskt ändan av varslen och jamma vid yngre. Så var det sin tillfälligt att när jag började kvinnor av vänja kurvaböld och av vinkorna jamma är. Ja, så prövade jag för att vi. Och så är resten så av.
1: Hvilke tanker gjør du det der, Arne, du bryr deg etter at du ikke?
2: Jeg gjør det meg ikke ordentlig noen tanker som at hva dette kan enda vi, eller noe, men det er for mest for stortlager, og omstående er veldig annerledes da, enn det er i det. Til at det var unge kurver i køyene. Kvinner vant faktisk av Fossanese, når det ble. Så vi kort når her. Så det var mest för det sociala för mig och efter det till vi att jag hållde mig igång och ja, gör också som jag alltid stort lite.
1: Utifrån omförande är stå och bryr att åka efter och i vuxna alltså. Hur ser det här ut? Är det väldigt tropelt?
2: Det är ganska väldigt synd att tropelt är i botten jag blir yngre. Det är hävda värre. Så jag är ganska väldigt bort att det skulle vara sjunk och och att det är färdigt ut och så, men det är med mig hemma så han kör med mig så är han allt stola mer och att det är färdigt ut och som familjen och just nu ska hjälpa till där vi att ta han vill borster så här det just nu hjälpt och faktiskt just nu är jag med till ju fast det nu jag ska komma över så det är nog vart här som är väl just att ropa men det är väl just nu och sen lös jag lugga väl.
1: Kvart har så varit goda och latta vi har börjat.
2: Det är halt är att det är stortligt och för mig är det ordas stortligt att det är en lee utrotter att det har är där och det är ösen så är det void att visst det inte har så näck var så faktiskt är man fast där alltså är man fär att det annars är vi så få är och det rösten jag kommer till affära. Och jag vet att jag har en god fällskap och efter det är alltså det i början hävda värdet till att jag görs därför att det skulle vi har för jag haft stått lite och haft en tur för mig själva och ja och bara för gångt att röra mig.
1: Är det mest några fördomar att börja åka efter?
2: I var ju inte kjörtla om på en lös fördomar men ganska ofta bara tankar som jag själva också är att om jag ska behöver tog man brukar sig när jag tog i och ska aldrig färra finna på att jag inte kanske bara färra passas på nu själv. Alltså, ganska sådana tankar har vi också. Och det är att, alltså, negativa tankar är kommer till att ta också är att jag har aldrig egentligen att jag finns några prik att nu är jag färna att också sådana om mig själv eller så, men i högsta, det var många sådana tankar för att jag själv var. Att jag har, ja, jag var inte sett det i akkurat sånt så just det lötnar och det ska spela dist och sånt, men jag tar tankarna här vi inte långt. Det var många. Det var många i början.
1: Till åtgärderna i Gönsäg i 2020 var kvinnelandslig och kurvaböld vid för första fyr. Hette var första landstidsnär till kvinnelandslig någon. Där skrev jag så vid två månader omförån, först vid första alltså landstidsnån och så gärna vid första sexton. Anna, två års vi i Guernsey, hur så var jag blivit utgivning till landsliet?
2: Ja, jag var vi och det var ordentligt stort. Det var ett helt särskilt upplevelse jag var vi till. Och ja, jag var ordentligt stolt och är när jag var utgivning. Jag var helt inte helt ung. Jag var tjejträdd vi är. Men nej, jag var ordentligt glad och helt ordentligt stått lite över att vi har en parser av dig. Jag skriver söv. Det var ordentligt skräck. Jag minns ordentligt vid allt den dagen där jag landslivsvänjar ringde till mig och gav mig landslivsbå. Vi tog vatt och nekvatog och vi tog just brukt nekvarsk av dig och efter det var familjen och stod där med. Og jeg minns ordentlig vel at jeg fikk på øynene ja, til at jeg akkurat var i havn. Vi tatt spaltist i havn. Og da jeg distrer meg livet, så var det så festlig. Jeg synes jeg hadde lukket for meg. De fyllte skjeidret vi har den dagen. Og det var så ok. Og så får vi ut når, og jeg får hjem. Og skulle kanskje rigge til at jeg kan drekke om henne, så ringer jeg telefonen. Og ta vært av landslivsvenner som yngst meg til lukk vid det nå, og fortalte meg gautøyen det at jeg var blevet nødtidst til landsliv. Så det var nok stått litt. Så det minnes jeg vel, og det var jeg stande enig til tjej i tredje.
1: Hei, det var i Atlantia der at jeg ble nødtidst til landsliv.
2: Altså, Jo, jeg vil det ordentlig gjerne, og jeg brukte jo også nekvatoi. Altså, jeg får til jeg var sånne felaksvenninger i havn, og så ble det også en sånn brott og høper utidgen, og jeg, jo, jeg vil det ordentlig gjerne, og jeg følte jo også at jeg brukte ordentlig nekvatoi på det, og så jeg håper det ordentlig.
1: Hvordan var det så ved du i Gørnse å spille landstist?
2: Ja, det var også et selv opplevelse, og her var også en gøyere omstøvel kurva bølt. Her var en høtt, sammen vi her som svimmingen var. Det var så mye høtt. Så vi følte akkurat som det var en høtt man kom inn, så var svimmingen her, og så følte man ned under, og her var kurva bølt høttelen. Og her var plass til 600-800 skoere. Og det er man ikke vennig ved at her var sånn jeg var askoer, og høtlen var fullt, da vi spalte. Og vi var øymet av heppen, og vi var i bølge sammen med Gørnse, tog at her høtte, det var tvær høtler, men hendene var den bedre av dem om. Vi fløy i askoeren og så det var stort litt, og vi var til at spela i sånn omstående. Det har vi ikke rett for.
1: Hva tanker har du om dina framtida landslinjen?
2: Alltså, jag har lagt er i 2025. Det har varit årsknöjt någon. Och det här kurvar bara till inte vi. Det är värre. Så det är så det vill säga att jag lägger 2020 tar vi förrjo och tar vi kurva på strömmen vi. Men i 2020 tar vi alltså en fjärde år. Men jag har sagt att det är allt mer spara kurva bult och vara vi så långt som jag alltid det är stort lätt och att det följer att jag kan göra mån av att någon så får jag bli vi så jag vet inte, det är för framtiden att visa att det gör det här.
1: Hvordan tenker du bruker du så til kurvabølt?
2: Jeg vet ikke ordentlig. Altså, jeg venger, og vi spiller dist, og vi møtes jo anker du, og så skulle vi fundes om anker klæger og hitt og hatter. Så jeg tror ikke ordentlig at jeg har gjort opp i to imen, men det føles ikke som at jeg bruker sånn jeg har tog til at eller jo, det tog imen da vel. Alltså kvinnor vänja, vi vänja att varför och så rörde jag finna mig till att vara en renovant del och kost att säga att det rörde jag.
1: Kvann tuttning kan vi utrasta en fyrt i det?
2: Det har vi nekva säga. Jag följer att det är faktiskt mycket sociala liv i det. Det fyller ordentligt nekv och jag tog det ordentligt väl och jag man är väl alltid nog att göra och man men hvis det är något som fettel det är kvalt när jag ska vänja så färg så blir det inte till det är det jag fäst jag hackar jag följer som heter vi att det är att vi är flöjre och så är det ja men imma och man alltså kanske vi inte är så när kvar det är som är färd alltså det så det är en stor antydning för mig
1: kan jag förstå på rör utrustning.
2: Ja, yeah, jeg får ikke på skjulbeid til at jeg rører meg og har man er i en form. Ja, yeah, man føler seg akkurat som man er parser av en familie. Det er ikke så kurvabølt. Det var også en parser av det jeg får på i huset. At det er ikke, det var ikke så etableret. At da man får på i, så var det så fa. Og man følte at man gjør det i mån. Og at man var der huset. Att det var bara en stor felaskap där man var bara en prickare eller så. Det är som att man var en parstre av det och man följde att jag ska ha helt bruk för mer. Är man värre här?
1: I månader låg någon chatt där vid det när du var svursen och utrådde och att du inte var svursen?
2: Ja, alltså jag har alltid ofta är det så att mörda man ger, mörda orskar man. Alltså, det följer att morra är gångt så orsk jag bättre. Jag följer mig bättre fyra. Och i det att det är gångt och ger det trott. Det ger jag. Självande nu är östenbötterna blivit större Och det lättare är inte bruk för det lugna när vi badna jätte som för ett lösning där. Nu krävde det lugna när vi badna jätte, nu är det blivit större. Och nu är det åter när det tjej och nudja, så är det inte det vi. Alltså det kommer vi hvis vi spelar dist och det kommer vi om man är höllna där, hvis det inte blir för sånt. Och det är allt östen det är stort lite. Allt det är allt det är stort lite att det är uppe i. Alltså, och det tog med östen vi alla spela och pröva att kasta korvorna. Så det gör vi mer nek. Och faktiskt östen bötten och jammer, då är jag så tjada.
1: Hver er akkurat jeg har vært virkelig utrådte, er det særlig for en om?
2: Altså, kanskje, ja, da jeg var yngre, og man følte at alt familieløvet er fiddelig nekv, og det er godt, og det er døyligt. Men jeg vet ikke om jeg kunne gjøre oss er tydelig som sjølven. Det føler jeg at det er her vi er. Da jeg får venner, så er fokuset her, og jeg doer at huske at det er godt for meg. Jeg bruker det ikke til noe. Några tjejligt.
1: Hva tankar du då om tunna fram till utrådet?
2: Ja, en av vinkorna som vi spelar samma vid det jag gamla är. Och så kanske jag då tar det ju att folk är riktigt inte så väl långt dist. Så också jag, är det nu vi ska gevast? Man säger alltid nej. Nej, det är inte än. Så jag alltid har vitt. Vi får bara röna hänga i. Och så lunch med följa till djävnäka och så vi att lämna över vi.
1: Terpoar, Anna Berg och Rona Sayer Eliasen är det samtal om Ryan till era kvinnor som omhoxa att börja attor att dyka utrått.
2: Det är bara förgångt och att börja och jag ser just när vi flyr ut, jag röjer just när ofta får flyr jag kommer på i. Och det verkar som att det är ofta distaner som är viskareande. Men det är bara att pröva och kasta sig ut och att det är helt säkert några omnär som är akkurat där som tankarna är som du. Och det kommer, alltså det är mera man prövar och bara... Så blir det mer naturligt och så också att du inte ont till ändan. Så det är bara att göra det här förgångt.
1: Var så som Benjamin för det är något att du börjar?
2: Ja, det är det. Alltså, ja, och det är alltid det. Och som vi kurvar på allt det är det första att säga i dosreglerna. Så att det kan viska och inte... Det är inte annorlunda än handbollar och snö till vi skritton och sådär. Men efter det här, och folk runt om kurvabulten, vi vill bara släppa sucha att fela ska växa. Så vi där också går till att hjälpa stöd. Och det är mest det där jag börjar. Jag börjar i domar och jag går också om hattar. Och man flöjtar och man gör en kraftfölj, men så lär man bara att vi. Och så är det vågare. Det är inte värre än det. Så jag huxar en ekv om du börjar nu. Det gör det. Men det gör det inte långt. Men jag är sånt spett och nervös och det. Men det är några gamla.
1: Hur är det här till era kvinnor som är givna vid olika utrott och huxar om att börja efter?
0: Färre. Alltså det är så stort lätt. Och det viktigaste allt jag kan ska är att finna åkost som tog helt stort lätt. Alltså... Jag gör också som man ska hålla sig stöd till och jag ska bara göra det till att jag ska vänja till något som tar sig upp i tröjorna när man ska röra sig. Jag finner också som man verkligen helst stort lätt som man folk må hålla det efter eller så. Man får så glädjliga stöd och man följer man får så näck på jord av gåvån. Så helt säkert ut och pröva också. Alltså, jag har förkast att pröva verkligen hälsofotbollt. Ja, det har jag hatt när jag fördickar. Fåbollet är näkst svårare än jag tror. Så, ja. Alltså, jag vill säga, pröva i mig stav. Och finn det här som höskar till tog in. Tog jag för mig till dem. Jag har alltid så otroligt att jag har funnit näka. Faktiskt, jag vet inte, ett gott första år för dem. Jag är faktiskt en person. Alltså, näka som man verkligen älskar. Eller någon som... Hvis man har haft en minne kåan til her, så får man stå og ikke spille tennis og glæver hjemme.

0: Og så det skreien til åkken 17. parsten vi tar, tog inn det nå, og sender så gjerne døvere tøvløk til klokken 8, og sender ikke nøyder Jambalaya. Til rundt med vi kontro I tøvløk, og en sending til Inga Samuelsen, og henne var første forsendt I 2020. Klokken 2, mer enn takk I vår høtte, hette I fjøri og søgneste parstor, som Gunnar også hever kjørst. Popversteren av skrone klokkan 3, Jakob Magnussen popverster, og en tøyma 17 klokkan 4, sender vi neste 20. Til sending til Anne Johansen Ness og Svane Jakobs støtter. Tryggårdstyr til 6, er det høylige evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg prester skriver og leser, og vi tar på tøyen til klokkan 6. Og nå klokkan 20 minutter og I halv god natt.
1: Og I dag Falkeakva I Úslandi og Úslandingar skulle gjøre av om Úsland skal takke opp etter samræðingar við ES om limaskap. Veljar kanningarna vísa at det sera tatt mellom ja og nøysynar. Vi høyra fra okkara reportara I Úslandi. Det var en stor kjelkur I Grønlandi da I snyrismale kom undan kæve fyrir nokkun árum sýjane. Det sier Martine Lind Krebs, journalistur, som vit til å varspa ljós á malet.
2: Det som journalist har det altid været det, der har haft min interesse. Og den her form for overgreb havde jeg simpelthen aldrig hørt om.
1: Og I minste lege 22 folk I dag av en russisk avløpig af Kiev I natt. Her var nekve brester og eldre kom I flere bygninger. Flere 100 folk flott borster. Vi byrja I Úslandi, tog I dag falkajakva I Úslandi og Úslandingar skulle gjøre av om Úsland skal takke opp at samræðingar við ES om limaskap. Flest og velstøv lødde upp klokkan 9, Úslandska tøy, til klokkan 20 okkara tøy, og til lett 8 klokkan 20 I kvöld klokkan 11 okkara tøy. Veljarkanningarna av lunch I Úsland lukla mörg lødde 4 af fær 8 til samræðingar borre, men månren minka av svo kvörs som veldavri narskast. Og I en kanning fyrir vikene søtte 51,3% ja og 84,6% nøy. Ære kanningar har vust nekkat a sema. Her teg som sier seg færa sværa ja, et vet fløyri enn teg som færa sier nøy. En kanning fra Gallup, hon vust I æsne en lukta møyrlod og imøte. Og henne sier 51,6% nøy og 84,4% ja. Og I morgon var en utskanning, hun visste at Úslandingar tvoi bytter I støvene, tvoi teg som sier ja, nå fløyri atter enn teg som sier nøy. Måneren gorsen ikke stauror, og kanningene sier holdt 3,4% ja, og 94,6% sier nøy. Og Hansen Hansen, to støtt og I Reykjavík, hva sier jeg sier nødvendigast å velge her kanningene okken?
3: Ja, det så tatt der, så ser jeg der I grunden rettelig løyde om hva at Úslandet verer. Det kunne faktisk skje minnjonga at Úslandet verer. Men jeg halte at det skjer til å neka om hvordan trobult det til Úslandska folkene at semjast om hentas spurningen og til og Sarsjavon ser av og verst, det sier ganske neka om hvordan større og tøtninger mye til spurningen som Úslandet skulle svære og I det.
1: Áhugin mellom Úslandingar stórur at fara vel?
3: Det allt som bender av at áhugin óvanliga stórur tatalan om eina falkajakvöfu. Det svo is at velstöðinni hafa veri open sújan sust og júli, mynda sújan 16. júli til þess að kalla early voting af fólk longu sújan, það hafa kunna ett kvart og det största tal I hörde för 2 månader sedan är att 20% om lag 20% av Úslandingar kan ha långt över väl och allt. Och det ger så det som halta till att väl låta kan vara I ödlan för 40% och det är allra störst.
1: Är det just på sig ur att väl är och det sista vi bor inom och är det
3: Ja, nu klokkan ikke så nekv enn, hun lukkaferen, hun 20 minutter over 11 her I Úslandi. Og vi har vært I øyne og velsteg I jo, på tannmattan ser det, men annars når man I bynnen, så ser man det ikke som så. Men hvis man teker ved Úslandi, så fortjer jeg teka Og en av gode løte jeg får til Úslandi, det en og trus velstøy kring landet, og det ikke for velstøyene leta atter I kvöld, om løy klokkan 20 Úslandska tog, at opptelgingen börjar. Och jag skulle när skulle Susanna Sämann där skulle köras till upptällningarstö här i Tejer 60-talet och så vart det talt att annan te och det var ju talt sent kväll och i natt och helst alla natt och där vill vänta att det enda ljuslydna är ju klar för i morgon, men det kan vara att några upptällningar vara kunjer där vi jag knod där igen och det.
1: Tillfälligt så vi här i Rio Island Gustav Gonkor har valt en någon kvar för att hitta kär och kröja och komföring och fra i samband med folk här i Island.
3: Ja, vi börjar ju där inne där vi att vi har en professor av Løgfrøydeild universitet någon Reykjavik, Gunnar Thor Petersson. Han är steg i fyra när Løgfrøydeild mäting är och hos ES Lima-skaper kan avgå i Oslande och heter en mätning som stjötnen har bio om. Och han är så görstanna samman vid öron och det som de har kannat sig utlevera vidkommande för föringar och ösnet. Det snurr sig med annat om fyrsvinna och det snurr sig om undantök. Och det här samrövna färra vid alla tjuda hemma så innan tjocken om en löte. Och så har vi ösnet varit vid, bort i Janneta och i Utanrikesrafroan. Torger Katrin Gunnarsdøttir var og ætkvædde sjálf og i Hafnafyrre og fengi henne samrøv vi henne og hon hefur gaua vi under hon vantar et ja hevast ånder som man tås av vi vantar nesten et nøy nu og til at trendren viser det at et nøy så igjen blir spekliga og synte større. Men hon är alltså goda vänner. Och hon är i flotchen och virus som är den flockren som hever i halte man kan si hever til høvesenda med alla få Osland oppi ES, og det var også hon som kommer å standa åtta for oslensk syn i ja, samrengen vestervera, og vestervera med hon framviser i kjessen. Men som sagt, hon er, hon hever gott goda vänner, og han samrengen for det også nærligere ut nu, og man har luttet løs, så du kan høre hva hon hever å si. Och jag vet för att hålla fram vid att ta sig vid folk här, säfröingar, journalister, folk har gått ner i ösne. Och allt det som vi gör, att vi har lett ut hemma sådana, så det är bara följt vi, hvis man är ahover och jag vet att kvart gång för sig i Osland i det.
1: Tack för det, Hans Hansen. Och som Hans Hansen nämner så är det följt vi har hemma sådana och vi tar i ösne mer om osländska väl och i tynt någon och i kvällt. Till Grönlands. Det var en stor kjelkor i Grönlandet, det är snirismale kom undan kärve för några år och sådana. Det säger Martine Lindkrebs, journalister, som är vid Lavarsberg Jaus och Malle.
4: Folk var chockerade. Alltså de flesta hade aldrig hört om det. Och så var det ju också någon som kommenterade, jamen det är också sket för mig.
5: Så lägger sig Martine Lindkrebs, journalister, om reaktioner till att snirismale i Grönlandet välja kom undan kärve för några år och sådana. Martine Lindkrebs är uppvaksen i Sisimiot och har arbetat som journalister och redaktörer av grönländska Milon och av grönländska kvinnebladet Arna Nutt. Hon gjordest själv bilsen då hon varnaest att flera grönländska kvinnor hade funnits snirelsetan upp utan samtidigt.
4: Och jag är alltså mycket intresserad i alla de här forskellige sager der er foregået i kølvandet på koloniseringen af Grønland. Det er sådan, som journalist har det altid været det, der har haft min interesse. Og den her form for overgreb havde jeg simpelthen aldrig hørt om.
5: Og i 2021 tog Martine Lindkrebs fremvejes arbejde af grønlandske kvindeblanden, skriver i hun grejna Staten tog min møte om, efter at hun var færdig Kannas nyhetsmålet ud i Asser. Og i grein var det samrøver vid tver grønlandske kvinner som hadde finnet snirelsetan opp utan samtidje. Greinen vakte ståran ans, tog stort etter kjente ødel til snirelsmålet. Men snirelsmålet kom ikke opp av politisk sti for den nega av tog i valien.
4: Det der også var interessant var, at jeg var faktisk ikke den første grønlandske journalist, der skrev om den. Der var også blevet skrevet om spiralsagen 2 år tidligere i 2019, hvor det havde været på forsiden af den grønlandske avis AG. Men igen blev historien bragt, men ikke fuldt op. Der var ingen politisk opfølgning. KNR tog ikke for eksempel historien og citerede den eller fulgte videre op på den, og så æbbede den ud. Det var først, da den blev taget op af et stort dansk medie, at det blev en stor sag.
5: Avlængarna har varit stora tjockvinnor som fingar snirrelsetan upp utan samtidigt, säger Martine Lind Krebs, och tog er snirrelsmål känslebord att ta sig om och fyller nekv tjockgrönningen.
2: Spiralerna har ju givit några våldsamma konsekvenser för några av de här piger, de här kvinnor, för de har ju gjort vilt ont när sån en spiral den rörde vid livmorvägen. Och många har haft problem med betändelser och många har blivit barnlösa på grund av det och har ju levt i ett smärtehelvete. Så det är ju inte bara alltså, att spiralen blev lagt och så var den där, men det har ju haft några våldsamma konsekvenser och smärtor efterföljande.
1: Det säger Martine Lindkrebs, journalister. Jag kan själv också lägga inslaget till Rattis. Och här har jag Mattor. Och imorgon klockan 11 lägger nytta kipet till Navigare. Här har löjt det efter Söldafyrre, nu till första fyrre kommer till färja. Här har löjt det första kipet av fyra som Navigare har bylagt ur Holland. Kipene till fyra kostar tillsammans 500 miljoner kronor. Och i Söldafyrre har helt och röje samståndes trusjara Stångardägen. Och här är stålstöt, Herbjörk har Jökladdel, är nekt körs borsjur?
6: Jo, det här är det. Jo, tack för det. I är nämligen ställt i Söldafyrre och här är de nektförk, flöjde hundra. Hatir halte til å begynne klokken 11, ta havløyte silte trutje rundt av fjørnen og holdt seg av den kjipe leiet. Så var det Stjøren, Oliver Høygaard og Røyere i Navigare som helt røve. Etter han, Torbjørn Jakobsen, borgerskjører i Ronager kommune. Og så gjerne åttende Tor Rasmussen, nevnta for meg som Navigare. Nesøkner hotnarkester i Røysens Balt, og her er frukket om i Blomån. Og et rett teppe ligger fremme for langkonsene. Og mest til halsar og tjalte sett opp av økjennom. Og fløyre er suttje i førskom kjævån her i nekkjørst borsterur. Og kjammer her har vi Stjøren og Røyeren til Navigare. Fyrst av utlån, hjertelig at lukke.
7: Jo, takk for det.
6: Hva er det mest til han for Navigare og Tikkun er for første nøybygda kjipi i Trusjøren søvå, Felaksens?
7: Ja, det är större tydning på er fyra åkken som Røyer Røy og vi har halvt øyne fyra färger. Hetta kommer att flyta upp en längt fram i början.
6: Och hver kan du fortälla oss om något av Havlöjde?
7: Ja, Havlöjde är det första kipet som vi har byggt i Sövne. Och det som vi har nekva rönt i hvilka kipet vill det se ut. Och det har vi rönt att finna allt det som vi huxar kan passa till oss av kipet. Och det här kipet här är utgörst vid diesel- och elektriskmaskinrummet. Och det som vi kommer att ha nekmin oljeförbruk. Och här blir minne utlatt. Och så har vi också en rycka på en grävmaskin av Dechon som är elektrisk. Och kipet ligger i det här. Vi kan ha här pura frihället som du har och det ligger på landsrem.
6: Och hur får vi att vi har sådana kip som det inte får ut de äldre kip?
7: Ja, så vi får fyra första manliga visen att bli öliga gå och vi får möjlighet att cykla flöjder av er sen till åkra visen vi är mest innanför framlösta av alla förut att vi cyklar kvart i och soja och till lukt och vi kunde ha en 5-6 partier i lasten utan att blanda det samman.
6: Och detta är det första skipet i röjning av fyra som tid har bylagt ur Holland. Hvor har Navigare valgt at jeg så stor uløver i flere norske skip just nu?
7: Ja, altså, det er en tilgang som er i Venekvar. Vi har alltid kjøpt brukt skip og rykket det til akkurat bruk, og så har vi haft det i noen år. Men vi er kommet her til at det er bare dårst et ombygget, men samtidig så er det at den gamle flåten i Via ble så mye gammel at det blir tørvere å gjøre noe kjøtt av for å få en enkle.
6: Hvordan er skip her og tid til sammen så er flåten nå?
7: Ja, vi har fyrt, da vi har finnet ut fyrt skipene, så omsitter vi 25 skip her i Navigare og i Seitja.
6: Och att enda, hur vill du lust till att visa mig till att ha varit där i mån till för att trusjaren så gärna ta i fälla i bestånden?
7: Ja, det här kan nästan inte samarbeta. Det första kipet var en slopp som grabbade i sand av botten och var vid till att bygga mig ner i färgen och till att hanarbeta och så gärna. Och i det, nu är det att allt jobbar fälla som sträcker sig om allt norr Europa. Så här vid nästan inte få oss vi tandparten som vi gör det ta, men nu är det mjöl och kojt och annat som vi förra.
6: Hvordan omfølger det vi kommer til at vi kan kvære i heimen om hele tiden til hver kjenne?
7: Ja, vi har vært Osland, vi er oppe i alle norske kustene, vi er inne i Baltaland, finske buktene, og vi er i Østensor, i Mjellhavet og i Nord-Afrika.
6: Takk for det, og en annen for hjertelig at lukke.
7: Ja, selv takk.
1: Og det var Herbjørg H. Jøkladel som tar seg ved Olv Høygaard, Stjøra og Røyere av Navigare. Havløyde 8 meter lengt og 15 meter brøyt. Skipet var døpt 24. juni i år i Hollande her til bygd. Og 3 lyknende skip kom til Røyere i år og neste år. Navigare Shipping har Heimstad Søldafire, dreker farmaskip i Altjøa Sikling. Og så det Møyre her ur fyrjon. 2 bilførere var nattekner og skolsetter for rostrekka køyring. Og i de øyne førerne av via røye kordde biler ut av venen og enda i attachene. Da i politiet kom av stedet, og målet var kanna ved stedfest at føreren var overskavet. 2 personer var bilen, og de forberedte av sjukhus, men samarbeidsvaktlederen av politistøyene hadde de ikke finnet alvarsamme skjeier. Sattna malet var i havn, her en bil var stekket av politinen. Her var føreren øysen avgjørskaver og skolesetter for rostrekk av køyring. En utlensk kvinne i Rydavost av landen i 2 år. Hun var tidkjent for å ha stålet klæger og annet gjort for imen handlen. Hun var øysen bøt for å ha stålet. Og det endte i Ukraina. Og i minste leie 22 folk i dag av en russisk avlopp i Kiev i natt. Russland fram til at ekvislig trån og alle opp på øynene forstod noen til Kiev. Her var nekve brester og eldre kom i flere bygninger. Flere 100 folk nå flott borster. Det bor en embedsmøver i Kiev fra av Telegram. Omløy holdt trus bygninger av Finchiskeia, og høvesværeren ur Kiev og vestretter møter Sitomir fikk Stauranskeia og har vært stangtur i flere timer. Låper øysene av noen stå inne i Kiev. Og vevervannar, låt til frukt slått, 3-8 meter om sekundet, og støvån oppe i fruska vind, 20 meter om sekundet. Skutja, anker selvglåte og best akkur ele. Og i kvalt låt til frukt slått nåren, sånne fyri av landerinje, 3-8 meter om sekundet. Og i natt løyde låt nåren, sånne fyri av landerinje, minne enn 5 meter om sekundet. Og støvån oppe i frukt slått, 8 meter om sekundet, skutja og akkur ele. Fyra personer i morgen låt til frukslåt av landerinje, 3-8 meter om sekundet, skutja, anker sjølglate og akkurst ele. Hiten vil mittelen 6 og 20 sti, og i natt nyr og 4 sti. Og i det her var det mittelen andre hørst, at i det folkeakva i Uslandet, og Uslandegar skulle kjere av om Usland skal takke opp at det samregninger ved ES om limaskap, og velgjere kan en gang vise at det ser at takt mittel ja og nøye synner. Det var en stor kjelkur i Grønlandet til å snyre som alle kom under kæve for noen år og søgjene. Det sier Martine Lindkrebs, journalister, som har vidt la varspa jøs og amale. Og i morgen klokken 11 leie nødja skip i Tjannavagare heveløyde etter Søldafire når det første fyr er kommet til førja. Det første skip er 4 som Navagare er bylagt ur Hollande. De 4 skipene kostet det sammen 0,5 milliard kroner. Tekniker i dag Øssur Ekholm og sendingen er gjørt av Herbjørg H. Jokladel og Frans Jensen som øyne var i utavstående.
0: Vi skulle si her fra Gjerarfer, Bettina Vestergaard av Arjun, bosittende i Hillerød, ved kurset høstdagen 3. september klokken 13 ur Hillerød Kirke, Østergade 12 i Hillerød. Tei vilja minnast Bettino kunne leta krabbamannsfélagen og en av peninga gavu og konto i peninga stavnunnen eller flyta om vskrabbamann.fo. Og en kunnkjer fra Roanon hattlar venningarnar byrja attur i hattlunni av Skala torsdag og høstdag klokkan 11 byrja veri torsdagen 1. september. Venningarnar og i bilgjene vera manna måtnar og mikumåtnar klokkan 9.30 og byrja verur manna morgunen 7. september, røyen. Og til klokkan 8 færa vid a senda døra tånleik.

Klockan är 8 och skrånen nu är Jambalaya, ett sending ur Saununun som festifier var känt i 2020. Inge Samuelsen är väl lagt till rattes.

Ja, så fänger vi en annan för hur vi spelar goa gamla läge, Tja Hank Williams, som heidislig att läsa sending. Hända utgavan av Jambalaya on the Bayou är av en plato som kom ut i 1973 vid The Blue Ridge Rangers. Att han fyrer The Blue Ridge Rangers var en mävor som sank och spalte öll ljåförne sjölvor. Rötten är känd, John Fogerty. Blue Ridge Rangers var första soloplattan tja åtta mannen och sangskrivaren efter att sära välomtakta böckeren Creedence Clearwater Revival var färren kvar till sutt. De som inte visste det av åren fingar till att vita nu hovas John Fogerty är rockare så ligger tocker hans herra i stora mån till country eisne. 28. maj till höstdagen, samma dag som hända sändning vid Endersend, fyller John Fogerty 75 år. Och till höve har vi valt till en Jambalaya-sändning vid Sankun Chua Adlavi John Fogerty. Välkommen till Jambalaya.

0: Við erum nú stattir á Bumshamarsvegi og í Klaksvík, hér Jakob Páli Johannesen, arkitektur, búir sama við familjina. Takk fyrir að ég kundu koma að gott, Jakob Páli.
1: Ja, takk som lojus, til hún aldrei hefa þér.
0: Jo, takk. Ja, apropå húna, omframt að tvo konan tók við vel um öðu, svo var össni en hundur som tók um öðru okkur og hann svingar við hela nátt og hela.
1: Jo, til mun ett okkara, Border Collie, og það gæfa við tæmum att omframt sjávandi að vera ölaktiver, eller krävja över aktiver, så är det inte vakthundar. Men tar på ena vägen vita, nu är ena vägen i Annetone, och så täcker de emot. Täcker hon i alla fall. Och är blöj och allt det här.
0: Ja, en blöjskapen är överförare från Ötlund, östen i hunden, det är alltid jag tar jag säga. Och Jakob Paule, vi sitter här i allrummen, kökken och stovna vid Spuseborre. Hur vill du lösa din bostad?
1: Ja, allt det här är sina söv och og vit flott og heim av Flatlanden i 96 og finke så her husene til Løyo og kjærtje var nok så nær til det var Bandersheim i Tja Verfeir og det var ledig til åkund da vi tog av kjørn og flyta så vi flottet inn her og det var ordentlig godt å få en bostad da man kom det er tidsnig og sjalfylde heldig ikke ta så vi flottet inn her Løy av husene i 2 år og så har det ikke kommet her til at vi finke mulig for å kjøpe det. Men ut i tillgångarna så har jag tecknat ett annat hus. Ett nytt hus, långt uppe. Och vi var så syndra i en tvåstå och vad vi skulle göra. Vi var spända på de husen som vi hade tecknat. Men det som gjorde att vi valde att vara här långt nere var så att det var ett litet omkvarv. Det var hit så att säga östene, men lycka mycket. Att det var att, som man säger om skip, när gjørst og uiløver ui av skip, hva det livet ui den skipet, hvis det skrokker den i går, så kan det gjøre mening. Og akkurat er det her, jeg gjør noen skitser av hesten husen og hva man kunne gjøre viktig. Jeg bygde i 84, en såkalt betongbungalow, eller en funkesbungalow, som hever noen til mort har tøknelige ut, altså husen i betong, og det som man kaller for skjøttnetek, eller milletek, og sånne. Den typen av husen, tverhatter, øyelige reguler, forskåren, anfølt, det er at husene hadde noen egenløyger, og i skjøpe og snige som gjør det at vi så helt til at det her kom til å være grunnet av fire, at vi kom til å være verandre her. Mellom annet er det her husene øyelige kvadratisk, det er 0,6 fyrer når 2,4, så det er bort under 100 fyrmeter, og som jeg sier, 2,5, og inngangen om man fyrer husene, og gå fra stået fra vei, og synder opp litt. Så man kunne, så mulige fyrer, vi kunne gjøre en innretning som vi helt kunne blive rettelig livlig. Og vi har vært rettelig velnøkt. Alltså överhatten, ingångshatten är här är man kan säga att allmänna parten av husen och det vill säga här är gång, trapperum ner och ner hatt och skrivstova eller kammar eller vad vi vill. Resten är så kökor allrum och så en stova. Och skillnaden är att pröva nya bråd att ha upplevningen av att det är rum. Helt och sådär det som att det är ökjer eller soner och alla är hororna och här är ju överhatt ner och sjöt horor och där är då undan tidje väse så är där allute väs så är där hororna alltid öppnar så att säga alltid och där ger det att det upplevs större och mer sammanhängande än det vill det visst det är mer rum uppdalt och underhatten är så fyra kommer og et bærum og et varserum omframt en gang, sjående. Eller en trappeoppgang vid en gang som forfæter av et eller annet rumen. Og som sier, husen kvadratisk, så det nok så sentralt at det får ut fra en armi. Ja?
0: Og til du så kommer ni en omhusene fra vennene, ja, så vil du tidsje noe sentra bålet, og det er hent nok sånn jeg omavir.
1: Det har vært her, vi som sier at vi løy av husene, så kjøpte vi husene, så boer vi her, og man har fått opptidsen av arbeid, så man var ekvillig utrygg for hjemme ved hus, at gjøre noe. Men så innenfor så kom vi til her, at her som vi hadde hokset som målagene i husene, at vi var under at ombygge det, eller man kan si at renovere det totalt. Da. Og det ble bokstavlig nyr og eier, ut av betong, opp under sink. Och det var pura sjönförsökning. Alltså husen byggde 84. Vi hade haft problem med det och klockan. Och det var så att det var bara glaserade i löjror. Och allt förklarade sig. Och ösen, alla installationer i husen var ju... Så det var det tidigt hand i omkring tog. Vi var ju i omkring. Men det var stålrör. Vi lade mig nu och hitavärste och allt det här var dåligt. Det måste vara ruttast. Vi gjorde det här och vi blev väl nöjda vid det här. Och den inrättningen som jag nämnde, det var så urslig. Och i samband med det här arbetet så... Det var något bullralikt. Vi grev och tjattlarna ut och allt det här. Så det skulle näka geras åttanför. Vi fick att det var ett slatt stycke nianför och en huvudgärre nere vägen. Och jag är... trickspola och malen den gär en tällrygg affärer, men han blev grönare att det bojna vägen, så jag synder inte olika förhåll den gären, så fick jag den här att gräva ut och jag började simpelthen tömma gären och koppa simpelthen betonggären in, och så sätter jag bötlergröt fram vi, och vanliga säger man till att hus får näka från grannalänen, och det skulle gärna geva näka till grannalänen till att at ostagaren eller en gräsplän och man mot venom öppnar upp. Och i samband med det här ösnet så fick vi griva ut ovanför husen till vi också har varskat. Vi vill ha bilarna av venom och så det blev utgrivet ovanför. Och det blev det så att det blev slatt av kärvi och det var boldraligt, men det var det som orskade var till akkurat va. Och vi var glada för att få bilarna av venom och allt det här. Men så var det här järnmånen för ett här i alla fall och några stan, flesta stan. Att det var alltså ett ordentligt ben upp och vi var benjefyr, alltså bötten kunde detta nere och allt det här. Och inte nog vi tog i att så huxade vi det, det var en lysande bättre plats. Så vi fick den här och kom åter och gräva mör. Men ta var tanken kom upp om att kanske göra vid en stolagär och kanske göra vid en liten tjattlare, att du vill ha unga tjattlare till allt det råkelse som är vid utelöjve och sådana. Och annars som husarhalt. Ja. Men att det är att just en stolagär så måste du se att den är värld om man har. Till vår arbet

0: Jakob Paule, vi tar oss av med att det är vi har byggt något så fint att trä till hos någon, läst för hos någon och ja, vi gör det med där, vi för en tur och tom och ja, det var den att sälja rumtjänstet att du ständer i mitt lilla gamla hus och så att han nutja och vi har byggt om man fyra.
1: Ja, och den tillgången hon är ju något så avhållvärd att du har tog till att huxa dig om. Nu tar oss av det om att här vi erbjörningarna visar här 2000 bostäder och sådana grann. Det som man kan rabenge för i tid här är att det blir förkött och att man får hållgång fri till att göra för några följer. Så i motlet här kunde man ängsta att man har bättre tog och att tillgången var och synder och en lärare tillgång. Men när man inte bara skedas det så var det här. Och akkurat här vi tog som vi har gjort här. Det var stortligt. Man spelar faktiskt. Så han hade ett arbete till. Jag tar vi gjort och det har tunn i 84 terrasserna. Så får vi ut öle köpt ut här att det är Klaxvik är det jöknträckaren. Norrsor. Det är kallt norrsor, men vi ser att det går sig. Ja? Laten, höaten, jöknträckaren. Ska du vara ute i färgen så är det lötnar, så är det luften. Och det blev ju för vi hade finnit just den här chatten som så blev enda veckor i en hatun som gör det att det var utöverande. Då fick vi färter oss när så löten som är så tydningar myklar, tyttar är inte så nekvar av dem. Och det är vävlig som vi har i förrjön, stärkt charmerande. Och så var det här tar vi så för att göra det här som oma för husen, ja, som enda är så via vära en uppe och pjö i någon bilskulle och en liten chattlare. Att ta var det också en tanken hur stärsätter vi det hur snitjövar vi det så att vi varvar det sålarna om man och i åker äckna hatun och också kväll är det för rum också frastövan och stötten vutten och så det som vi har finnit till vi det helt och förstand kanske är att vi har finnit att utövera rum som är rättliga och lövd. Och som följs gott av er och vidare glädje för det i alla fall.

0: teknebore, alt godt om det. Men ideen, tanken, filosofien, alltid at man hever og lagt det, eller givet du en et sni, her i veveren bestemmer, du gjør brøya veier, nek for brøya veier, som at du faktisk legger opp til det skal være parkering og øsene. Og i stedet for å si at jeg gjør smela veier som hver slipper til sitt hus, men gjør ikke så brøya veier at du skaper trobeløyger. Vi har en avbjørn ved Gjermund, Nekastan. Og gjør du så brøya veier, du misser tve ting. Du misser nærløyger mellom husene, til menneskens liv og rumfætene, at det blir for vårt til vettja. Det är vi klaustrofobi och agorafobi. Det är klaustrofobi känner vi. Men agorafobi det är att du får en känsla av eller för ett hot till att snuja dig fram vid väggen. Du vill inte föra mitt ut av plåsen. Ta en känsla. Det är blivit ångestan. Du är inte unöksrum. Du är inte ute och bära jord. Ja? Så det som bygden kan, den traditionella bygden kan, hon hever det här vid. Hon är inte till bilar. Men hvis man nu gjør det, finnes det slik å komme til sin egen dyr ved bilen noen, ikke bilen noen. Altid at hever en gav vever affær. Og så helt sagt, ok, parkering, ta annars hvis det er større føringer der, eller hva det er, at det kan så lettast i øynens sted. Og så gonger du til fetene til dittnar her du skal. Og øysen til at de hukser om understøver kjerve, kostnaden av å gjøre et øke byggebygve, säger du att här är 20 bostäder, 20 hus eller vad du vill. Så istället för 6 meter väg vid gångbred ärmen eller kanske baumen, så säger du att här är snart om 20 hus. Här är väl inte en färsla. Det är en väg som är 5 meter och kanske kan gångbreden bara vara en meter gård ut i syne som kan maskeras, men som ösen kan köras då. Ta i bilar mötast. Då här händer det inte en olycka. Och så kunde husen steg tattare. Det blev minne utgrävstor, minne uppfyllning, stittre vejer, minne vägkostnader. Och det är vid all vöjtingarskipanen, vid kloakon och all de installationen som skulle till en väg. Och du kunde faktiskt haft i steg för sig här opoetiska gatelikterna som skulle lysa ett väldigt öka upp. Kunde du faktiskt haft mer parskluknande omstår. Sjående kunde det vara avbjörningar här som Järmonen och Storor här vägen är typiskt färra Litja och i länder Vemia är upprunda länder och så kör det. Och så först då om man tror nian efter att du fars och öjligar Järmonen de måste göra stora uppfyllningar nian fyra och djuphål om man fyra att få byggt. Och berghälsa tingene kostar pengar och till omöjliga trobult är att spära eller regulera kostnaden eller räfästa kostnaden. Du har en räfästing tar du här. Du måste simpelthen göra detta. Uppfyllningarna och utgräfsten, sprunching och vi är en ful om vän i om man fyra. Så här kunde vi en äka. Och för att närskast tog dikten om ut i gamla förska byggnader, inte tog att vi skulle tro att några gamla men några grundläggande egenlöjkon som är värda för ett.
1: Ja, du är inne i att du, men hur vill du lösa ett gott byggdale eller grannale eller en gåan, välfungerande byggning, stämningsfotland byggning?
0: I åren om byggningar ligger att det är ett väl ärmarska öke. Hvis vi tenker som vi klags for, har vi vikene nå. Vi vet at noen lunde, selv om jeg ikke er innfødt, så vet jeg noen lunde hver han begynner, hver han ender, tannbøylingeren. Og han hever noen egenløyger, og akkurat nå er tannbøylingeren vel avvist av å være oppgraderet og kunne vi si. Men stadigvæk hever han disse grunnleggende egenløygerne, og nå kunne de huske til mine heimbygd, altså heimbygdjekvara, oppe ved gær, og i toften. Øysen her hever du en tjattende av egenløyken som ikke er holdt borster. Anker stedene er sine mer enn ære stedene, men her er en tjattende av egenløyken som er fjolger og gauer, og som fungerer.
1: Ja, hvem tøytning hever gauer arkitekturer, og etter her vi omkvarver noen, hvem tøytning hever det her for løsgøskene?
0: og mettelig større tøtning. Og det syke som mennesker, kunne vi si, at vi har en øyelig grøye rumfæta, hvert ondast vid vi nærke som tatt og fjolt og støtten av rumen, jeg vil si at tilsvitt ikke at arkitekter tekner folk innan tekningene. Tilsvitt forteller søvende om hvordan størst dette, og imot til mennesker. Og mennesker til å ta snurse om det hele. Og her vi aller fleste, de aller fleste åkere, her var en rumfæten som så tatt på hver ære. Og det kunne være anker som lydsende, men nå nevnte jeg til vi klaustrofobi og agorafobi, ikke for å snakke om fobier, men vi har noenlunde så mot kjensler av hvert ui en dikter rum Så grunnleggende ting til naturlige flow i midtelen husene. Husene ikke for stør, og frastøvene ikke for stør. Her blir det rum, og det ikke bare et bort rehus. Det kan godt være at onkene terker, til snart sagt så. Men grunnleggende orden og kaos, det har vi der. For stør orden, kjæst vidt vi. Forstørt kaos, unnast vi ikke rettelig vi. Så hver akkurat av skalaen i midtelen hese bæg vi, angstene i midtelen hese bæg, her det som vi oppfattes som diktarrum, et livelig rum, her unnast vi.

0: Kommandi årene skulle byggjast fløyre tusen bostæger ui fyrjon. Hverjar ero avbjøvungan ta så nek skal byggjast etter lofastlega stuttare tøy?
1: Oha. Det første som kommer til hoks var at 804 halda seg til 2000 hvis vi tog som marsna inn. Megnar marsna inn til. Det gjer han nok hvis vi de allmenne byggjeprosjektene ikke er så overhåndstøy, eller kanskje hvis vi vinner kanskje i et avgjørsmål kom til sattes vi til som de nå hever. Kan byggevinneren, hever hun kapasitet til at hushavner seg om til, så er det ikke noe rent vinnerlig og noe trobeløy, eller marsnaverlig og noe trobeløy. Men avbjørnene er helt sikkert, eller så man lærer dere, at alt de byggeboomene innenfor bostedbygging, som vi sier, Danmark er et funnet døme, at ta i nekv var bygd i en stortet periode. Ta var lydel tog til omhugsen. Og man faktisk forbygde seg i mån til å skapa dikt i tog som ble bygd. Og det var da filosofien i tog som var bygd. Kanskje på en tatt krutje var da en øyelig bostedetørver tog at ikke var bygd i nekv var. Og på en tatt han også var trobeløsning øyne øyne større, tog jeg at du faktisk ikke tilfell. Og man heldt til at nå har man funnet. Nå har man funnet løsningene. Og så ble en øyne rikve at tog bygd. Men det var ikke orska til at rette kaos og i så storte periodene. Så i løsning av tog, så ville de yngst at dette ble strekt av synder. Det var godt at men at det er en politisk spørning. Hvis man tog seg en bostegene, ja, men årsøkken til en større parst av to trobeløgene er at jeg videre ferden inn av affærevinnene. Her har vi ikke sagt at tiden er skøft ut i, men vi har en avløring som vi nå lever vi, og tid er at til trobeløg til unge falske etter nødgjøn av bostedemarsene at finne nærke og få nærke som finner rymlig en prøys og få en rymlig dikt i bostedene. Så avbjørningene er nekvar. Og så kan man spørst hvem vi er rett og færre. Den kyniske, pragmatiske veien er at man sier det at marknaderen finner sin egne løsninger og sånne. Til å bare lute stratt. Det kan ikke være den iverskipa i spørningen, arkitektoniske spørningen, er den fortsatt politiske, marsnaverlige og alt det der, det er rymlige trykk vi kan få oss kila, men hvem vi færer vi arkitektonisk? Det er en rettelig større spørning. Bygging er uiløver holdtrus, forsvar, og anker parster av det er hos vi kip og øker og sånne i Europa til langre. Ja. Her kunne det være en måte jeg spørst handa spurningen, eller kanskje finnes sett en oppe til fornuftigere spurning, var kanskje just nærkere kappinger, husgods kappinger. Og der skulle det være så mye iverskipeier at det snur seg om mer den rettelige filosofiske personen av å bygge og bygge og leve. Som at øyeblåstrer av det til det som skal bygges. Og sånn det til alt en tøyere spurninger, men heldur man då at vi holdt iverskipa i skalan, så kan det gjøres innenfor rymlig stort at vi.
0: Hvor kunne du tige stilene av tydelige kapping?
1: Altså, drønge ni vi om at politikere kom då, og det skal være sin remote til å sette de rette spørningene, eller at hoksa seg om og gjøre det rette. Jeg tror vi ikke at det er noe god bygging som spørsmålstyr bare at lete marsnaen bestemme. Og du kan heller ikke, da begynner vi bøyer planlegging, veier gjør og sånne. Ja. Og vi tjekker på at gjør veier så der teknisk er rett. Ja. Men hva for veier? Hvordan skipper vi økene og sånne? Til en helt annen spørning. Og vi forholder midlene til ting teknisk rett, at det iverholder alle tekniske avsetninger og myndelige krøv til åkt. Men onkeltøy kan man säga att det faktiskt blir ett av de stora ålokker eller att det största problemet vid onkeln som är byggt är att det inte färre vinter. Ja. Man kunde nästan yngsta att det här för himmel alltså. För luften. Fyra man kunde bygga näka som var bättre och rattare. Så det att huxa sig om och se att röttespårningarna är löjt efter de rött och svären och kanske se att en rättare spårning.
0: Ja, kvarje fyra lite skulle följa som samfälla och kommuner sedan nu bytja skulle ja, kanske när 2000 och i behov kommande 4-5 åren. Eller sätta kommunerna till dömes nå större krav till dig som bytja i större skala?
1: Kommuner här var bytja samtäkter och jag halte faktiskt att det är en dikt att det är då avsättningarna och i bytja samtäkterna och så kommer byggningskundgeren som är ivertoja, ja. Det här alltid är skilja gott att det är iverkipa. Så jag vet inte om man kan säga att kommuner eller myndelöjkar sätta första och kröv. Det ska vara rum för att en som inte är bitar näka innanför tar karmarna kan göra näka som är läge. Det här sagt är det inte garanti för att det som blir byggt hever näka människansliga dikter. Det är en helt annan spårning. Och jag visst om det är rätt att behöva färre att kommuner eller myndelöjkar skulle för att sätta kröv om sådana ting. Det måste spräckta från borgaren och sjolven. Men det kan väl hjälpas av det. Vi att lösa några ting när det är egenlöjkar och sådana. Och marsnar var för att fortälja till sövna till dig som i sista enda skulle sätta byggva eller byggva i en uppbo eller en hus eller vad det är. Jag blev orvärken om några grundenlöjare.
0: Vi först var det sagt att vi skulle bygga högt länder i Älmarska och i Färjön. Men hur högt är rejligt att bygga i Färjön? Där vi tar oss av bostäder.
1: Det subjektiva meningen är att vi bor i Köpmanhavnen i kvar. Unge leis oppi av 50 hatt og gjennom kollegebygging, det var ikke problem. Men gongen var at vi flott og tar vi finger på øtten og sånne, så spurte omstøvner etter å komme nærre hjørn. Å komme i omkvarver av bygva her der våre underbøt. Og det var stått nyer. Nyer av lente, tog jag upp så en vit under vattnen som spalt ut och sådana grejer. Så Sverige är bäjo. Men att bygga som familja uppe i Trihatt. Ta manglat och ätkomna till utrymme. Eller att vara ute. Vara i social och fällskap här som du borst. Och i tog grannalän. Så Sverige är bäj. Det kan vara fint att bygga högt. Men jag är inte anbefalla några familjer för att på 50 hatt i en höghus.
0: Nu är du inte inne i tanken om Jan Gell.
1: Ja, mer damarna av tog som han kom vid. Han var inte några snidjöve, men han var filosof. Och han rakt sig med hötte vi vujande nekvån som hejer vi akkurat liv att göra. Livlig höjd och bojar omkvarvet eller kvärda skulle vara. Så grundarläget, det här filosofiska grundarläget som han lägger ett av vitla ledja är finast att slä. Nästa steg är snidjöving och immun till det. Ett av utfrattor. Och till en halvt annars spårning.

0: Jakob Paule, jeg vil høre at jeg var der en oppgave, og jeg vet ikke hvordan lett hun å løse, men Karsten, så skal du få henne. Og vi nå umyndte akkurat et PR ved Tvøymon Bøtnån, som øyer et grunnstykke som galte. Det vil jeg hava en sedhus eller en bosted, som skal være en velvirkende karmer om tørre familieliv, samtidig som husene teker seg vel ut arkitektonisk, og så et litt ved tidligere omkvarve og borardikt og trivnei. Det her var et budsjett oppe 2,5 millioner. Hva har du sagt ved deg til det benka vi at ditt nærkjett her og spørte om du kunne tekne dem noen hus?
1: Jeg har sagt som man sier i Hollywood sist, kill your darlings. Fra velen viser seg ofte å være det viktigste velen. Og være realistisk om hva det rommest innenfor 2,5 millioner. Så kill your darlings, og prøve å komme til chattene av taumondikten som tid verelige refester, og kanskje velge fra noen wannabes som nå var og i hæsen og hinnom vikeblandet.
0: Og er det veldig realistisk at finner jeg denne bostein oppfyrer 2,5 millioner?
1: Det er knapt, men kanskje ikke umøvelig. Hva er ting skulle til? Så jeg vil mer si hva skal jeg så til? Til penger å vinne, vi har bygget 2,5 millioner, men det har valgt å skvosse til å bygge 2,5 millioner. Og det heter spyr etter 3 måneder. Og hvis man sier at det er alltid fornuft i å døyla bostein opp i en allmennan parst og en privatan parst. Man kan si at hva er så den private parsten? Det er kommende, det er det private bærerommet, kan vi si, som er familiebærerommet. Og kanskje kan man få et skapsrom inn i den parsten, never mind. Og sikkert er det, og her som får noen her, at bærerommet må så øyne være varserom, men til elegante måter å gjøre det på. Nå tåser vi hvordan komprimerer vi bostein. Og så kommer den allmenne parsten. Eneste måneder å gjøre i ett plan, og i 2,5 millioner, og i øyne her, at bygger du i 2,5 millioner, så skal du stedsette et trapperom vel, så det er riktig til bårhatter. Så jeg tar seg i prinsippen undan tidlig her det her vi en privatsona, en erva eller en nekra eller kvæt til i prinsippen å lukke mye. Og hennes måneder at i 2,5 millioner skal en trappemiddel. Og så det at han var allmänna sona til så sjående en virkelig god inngång. Men da må jeg vel høyte i stedet for å si en gang, så da må jeg vel si høyte en forstående. Og i høyte noen forstående ligger at det mer enn bæra av vassa i skekvar og en garderoba som stender holdkiksa og sånne at det et mer et møttøkkerrum og et møttøkkerrum kan godt være som nu vi gjør det her ute i overhatten til åkken at det er bare kjøt i hordene til alle fleste undan til kjøt i hordene er alltid åpne så jeg sier at du opplever den luttla bostegen rymlige den fætanen i gau. Så sier vi det først over, her du hever en vel stedsetta, diskret stedsetta garderobo, og du hever inngang til lydves. Et lydves, som til til hattene, eller til sonene, og som i prinsipp noen gester. Så gester ikke nøydes det å komme inn og ut til private. Så jeg sier at skittentalskolen kan stande fri av de private bærumene. Så et lydves, og så annars et stov og allrum. Kanskje. Stov og allrum. Og kanskje heida ver en god idé for livelighetene er at, det ikke alt som samt om det, at køkker allrum køkker, nå tås av vi økker, køkspastor, borstova, setstova, kanskje det lukka plass til en sofa eller loksjart. Og så kanskje et stoverrum. Skillnaveren kan stibendast øylandegv. Et rum vi en større sjøt i hore mittelen, eller det mer et rum som definerer vi en rumskiljare, eller akkurat kvoss, ja. Nå skulle vi ikke være inn i snitjeving, men vi ser et år og hva det skal være. Og så det her vi takkne. Nå fytler det her så øyla lydde, jeg tror ikke. Det kan det godt være i forstående, det ikke morgenskap. så hade här är ting och så är det här att utgången till lände utanför känslan är av att det mår en spårning om att kunna släppa ut än rent faktiskt att göra det. Som jag vill säga att man kan gott föra ut och få sig en god kört man röjtjer tan känslan, tan möbelöjtjer så det är liksom huset innan och tänkningarna är ut efter.
0: Du är det syndet in i att här vid Jaffestingon stötten av en hus och kvann tydning kan vara till för den ändaliga kostnaden?
1: Man säger att det är några ting som genererar eller skapar kostnaden. Den första är vutten. Men tar man säger vutt så man måste minnas till att säga väv, hur högt är det? Det är inte lika mycket. Men vutt, väv. Och så börjar vi att komma in av att det är tillfärdsväl. Alltså du kan få samma långt av kökspår och genom kurset. För det är omöjliga imiska priser. Så skulle vi halta sig här 2,5 så vet vi att man måste skicka sig väl. Och här är säkert hessa darlingsen som onkel må alltså läta löj. Va? Och på samma måte att det kommer till dikter och det kan vara av galvon. Men här ska man börja tillbida och tror jag att det är valtast. Ettla räfästa rätt. Och så är det säkert andra ting också.

Very well. Sessa eller ressa till hesa sending. Man kan dansa stövn på kyr. Så det kan nästan ressast. Ja, tycker det här är popversion. Det är någon blandig av poppe. Jag ser inte Roger här när vi gick till att höra Rat. Och så mjuka rock från Dire Straits. Och en tror jag fyra försk, ja, fyra fem försk är vi. Och börjar i Zumba. Och tack att lära från Elbeplatten i intro till Georg Estan och hände utgåva från 1984 och med Lana hända Sancho vi som och höra Ivespeltan från Platten, Elbeplatten. Sa, sa, sa, sa.

Weather with You. Crowded House, det var en bok som blev stånare i Australien. Hus med honom var ju ur New Zealand. Och så kom Batchans här att honom. Och det var tvär alltså, det här bröjna var bajvita i Hattaleva just Weather with You i 1925. I backet så lydde sin det till 1984. Och tre utgavna till Västmannen. Den svenska fröken Fräken var blivit förusk och kallades av förskån fröken Fröknan.

Oscar Hermansson har sett andra texten samman till Westman, Fröken Frukna. Jag vill se inte nog nu, men hör en dejlig sang, Bob Marley, som heter One Love.

The Signs, största amerikanska hittet jag, Ace of Base. Det är popversion, och popversion kan jag spela rock. För att det är ett album, Invasion of Your Privacy, från 1945. Och det är Rat som spelar You're in Love.

Ja, det var spelamant, ja, vikingarna, og jeg velger verusvørgen, og lutt og lød jeg tror at nu livet vel og dårlig, og sommer i ferie, som har stendet her i norra, for norra i halvkulene, og det bare en sånn sandrønt, tror jeg. Særlig skandinaviske London og Norrlondon og annars, Åkon og Oslande og Grønland. Så man kan være stått, men til just lunch allagavall. Det har börjat långt ta i februar månad, suttas väl och är ute av häste. Det har gett sommarslått. Men i sin grund, sommaren är kort. Han är en inspelning från 1922 och först Thomas

0: Hey und willkommen zu «Nicht ist Chewie».
1: Hallo Anna.
0: Hallo Svanna.
2: Og i dag får vi eisne etter å ta oss om et evne som kan være sin vikvant. Som du sier, det var det sikkert sagt ofte.
0: Ja. Yeah.
2: Og da sier vi det etter det.
0: Ja. Yeah. Men det eisne veldig aktuelt evne på et nå, eller til hvordan vi vil ta oss om og i var. Det virkelig dessjult.
2: Ja. Jeg vil ha en rastevne av løkshøtt, der det etiske røyene høtte en rastevne om et evne.
0: Ja, og jeg synes det så der følge perspektiv i utøy, som jeg ikke sier følge av hørsene om.
2: Og til synes det vi gjerne vil ha vært på løsa og idé, det her vi så der helsene tja følge som skulle fære fra, som dødjande.
0: Og vi skulle ta oss ved Georg Petersen, som avhverandre. Og det faglige sjåner mye Katla Heinsetter, som heimspekinger og skrivere tja etiske rannom. Jeg heldte bra vi skulle sette igång og høre Georg. Hei, og velkommen, Georg.
3: Takk for det.
0: Nå får jeg be deg grenere fra deg selv, men jeg tror ikke folk vet hvor du slunko. Men vil du si oss innom det?
3: Ja, jeg så Georg Petersen, eller L. Lindenskog Petersen, og født i tjej og trus, vi var havn, og så nå 23 år gammel. Og jeg så journalister, og har alltid arbeidet innenfor TSG, tog jo byggving i journalisterskolen i 55, og etter i 2013-15 tog jeg en kandidat i journalistikk, og så har jeg arbeidet demoletting og på stalen og det som var sjøen var førre ta, og så eisen kring hvert noen.
0: Vi skulle ta seg om virkene dessjølt på idé, så alle frilige sjøner mye, og om søvnene tja tære pappa du noen. Og jeg husker egentlig at vi ble leipa sindre du da. Kan du greie sindre fra hvordan sambandet tja tære pappa du noen var?
3: Sambandet med pappa var godt, men nå var det så løs at pappa han sylte ute. Men bare sånn som løyve, da jeg var smådronker og løytel og holdvaksen, så han kunne være borster, og da han var borster mest, jeg var løytel, da kunne jeg være borster 6 måneder. Så det var øyne jeg fravære at han ikke var hjemme. Så jeg vokste opp, kan man si, ved en pappa på holdvartøy. Men når øyne går vi igjen, da han så kom hjem, så kjørte vi en fel laks. Men annars gjorde han och köpte han en gamla båt, en affär som nästan inte kunde cykla. Han var maskinmästare vid Mersk. Och det var lika som det. Han brukte alla sina frutyp på att han var hemma och jag hjälpte honom. Och så var det öjda stolta för motorerna, köra, båtarna, cykla. Så då han var hemma så var vi ute i fjören och sådana. Och hötte en ägg felax på tammatan. Och eisen tar vi, han så köpte en större båt efter sättet. Det var i eisen, öjda en ägg vi. Men som sagt, han var nekv borster. Så ta, og i sørste forsen, ta valgte han som kom hjem fra land. Tog, han hei, han var nye sliten, han hei øyla øyla pyn i ritjen og sånne, så det var nesten old haltelig kjønn over en bår.
0: Til hersløv,
3: så til hersløv, ja. Så og det gjorde jeg sted at han kanskje tok det han legger på innlene i hele vår og sånn at han fyrt simpelthen halte seg køyrende ut. Men det ble så han klarer jeg så ikke å sikle mer til han. Så kom han i land og først arbeidet i Kipasmine og satt ned av landsversk. Og da han kom hjem til Sørste Forsen, ta for jeg sted. Ta for ta jeg var jo 20 år gammel og for først til Haskolens Førge og så kom jeg hjem etter og så for en nydelig år så leste jeg journalistikk. Og var så livet i 55, så kom hjem. Og ta, hva kan man si, ta en tøyen som, ta vippet, skulle lukke som skulle ordentlig være nekse hjemme natt, altså ta for ES det, da han kom hjem. Og så da jeg kom hjem, ta hver nek tøy som vi arbeidet, jeg ble blest over det, det var det ting. Og jeg prioriterer det her frem om alt, kan man si. Så, og så har jeg familie, og vi finner hus. Og han hjalte jo den ikke i husen, men man kan si at jeg følte jo alltid av meg, innhentet i omgang de ordentlige teater, som vi hadde mist, ta i hva smadronger. Og så kan man si, så kom alt det der her ved at han ble tjukker, og han døde så i 2008. Så det var lukket som at nækka som ligger her, som jeg følte at i omgang de ordentlige kom om alvi, og han heldte ikke. Men han hjälpte otroligt väl åt de åren. Han kunde, alltså från att vi kom hem och köpte hus och skulle sätta det i stand i en gammal hus. Vi köpte det här och ringade sig kreppet. Stoppte i kattlaren och så la han närmast. En vike brack hem och sovnade. Jag nej så inte riktigt någon. Men han offrade sig ordentligt.
0: Han ville gärna.
3: Han ville gärna, ja. Så vi hade ett gott samband. Men det var lika som att... Jag att då har vi alltid helt att jag brukte för lyckla tog på till sambandet för att jag kom hem att eller vi kom hem till Danmark och inte land så då i 6 år att då. Men det så där som är alltså det kan man så kan gå också om efterförtjänt.
0: Ja. Kusver tog så att han blev väldigt fyra.
3: Tojen var han har ju alltid haft det så på in och rich någon som jag nämnde alltså han hjälpte också så kunde jag lika närmast i det var ju spara han fick nästan rörse. Och men han på innan hon blev bara värre och värre. Och jag minns ta det ena sommaren eller ta sommaren i 2008. Då var vi till Färöarna i Sverige, vi var vi och familjen här kom in i svensk. Ta fick vi då veta nu var han blev inlagt till han i trubbel av hjärtan. Och det finns ju öliga pojner för brinkerna. Och det var ju förfärligt att höra. Men så kom vi hem och ta vissa sig att det var alltså inte. Det var också andra. Han är ju så rävliga pojner i ryggen. Och han låg här och han blev oss inte för bojkingen helt annan. Jag har lagt någon. Mamma måtte köra hem och han kunde inte sitta i bilen. Och han låg backsets någon. Och så blev han inlagd där efter och... Och där sa jag att han är kolkmangel. Och ryggen är till skea. Och att han skulle så ner och opereras. Men att jag ringade så var jag till att jag sa att jag är en pastor av utländska trobläggen. Och det tror jag att du tog så när jag kan pojna linnan till hejlova. Det är ägstna trobläggen. Så jag tog det från. Och det som inte var det blev. Alltså, han blev halsen nere i allt möjligt. Det var helt förfärligt att uppleva. Men så får han så ner och rutsjukhus. Och här skulle jag lägga något i skor. Där stod jag så att jag var också gäll i nackan. Och ta där så öppnade och skulle färra att sätta på plats att det. Och så visste jag sig att han är uppe i den här krabbamajen. Det är att sätta sig i nackan. Och det är stäva från lunken. Det börjar här och så är det för ut i nackan. Och det är säkert tog jag en inlagd. Han är hjärtatrobolag. Han är helt för brinkna med tv-er. Krabbar man i lunken som har något vi görs till. Och tar upp det jag sätter här och röjna så som friast är att bara lappa en samman att det. Och till här den här rävliga pynan kommer som gör det så störst intryck av honom.
0: Ja, du kunde vara så lörst av en tjärna.
3: Alltså, jag vill säga att tjärna det man han verer akkurat så vid under avskär jag tror att han har en såna kroniska poin i ryggen som inte hjälper på så han var nog ni underkommen på några matar och där var öllundan om man nice när som mamma och syster min är öllundan om mer man tror så såna går med TV att du kan poin linna där säger man nästan ta man kunde inte bättre man kunde för men där kunde jag inte poin linna han så tog varje en sån stöv och pojna och där skulle sikva han för att slå i med lunken och sådana näka och det gjorde det så fick han lite nackan och så begynte följelsen jag färre fingren och tog att ta la för kället och prika in av munnen så han miste målet och han miste förläggarna i händelsen och så är det och han hejer simpelthen bara så vilt och sist om jag är för nio mamma vänner vi får så nyer av Rutsjökruse och var här en av tog och så måtte jag hemma tog jag som sagt, jag var blästgjord det var lätt att ta sista mån var långt nere och mamma var ens nere ta han så ta pappa då igen men det var ta mot ändan och jäkta rymliga kött men det var helt förfärligt och det ena som alltså det var så löj. Alltså han var ju ensen tryggvande och på, ja. Han gick regelig i kyrkju så hårt. Och den ena lötan, det var att bergkammare, trobovare kom in. Och stovna og bæna bøn.
0: Ja.
3: Ta blei frir. Ta var akkurat som alt kvar, pina kvar, ta fatt frir og han, ta fatt frir og öll. Og, men det var så tannløtana, og det tannløtana som jeg alltid har i hoks om, hei han slopp herifra ta.
0: Mm.

0: Minns då jag satt här av Rutschukrusen och bara sa han hur han struttest och puntest att ta hoxa i mig själv långt upp. Alltså, är det en kontakt i kontrusta så bara simpelt slagt för jag. Så han slapper ifrån. Och det var inte löjigt att jag, som jag faktiskt vill häva. Jag vill häva mig då tog jag samma vin och jag är ju miss och nej, ta han över borster. Men ta yngst ju bara till att han slapp ifrån. Men det var så, och jag nästan tutsar att han var. Att jag läste den här grejen i en dansk och blev om att dansk pär är det just av att ta kona blev så sjuk så skulle de även köra av i henne och så skulle han köra av sig själva natten. Och det var det som det hade just. Och det var, vill jag säga, inte några virliga idéer. Och det var tror jag att de kunde inte få aktiva dess jobb som de jobbade så dyngst. Så blev det utvärvning. Men ta är du öjliga desperat då du just det. Det vill man väl helst inte göra. Och så jag skriver såna grejer vid dem att jag tar om det här och reflekterar i pata och huxar ju jag kvärt nu visst det var endast visst vi var upplöst om det vi aktade dess jobb på 2001. Hur ska jag reagera ta och möjliga han, det vet jag inte. Det var slett inte aktuellt. Jag halte jag möjliga att jag skulle vara här. Det skulle vara väl. Han det var inte nivå om att han får att dödja. Det var inte gärna. Han var terminalsjuklingar. Hur ska han loja och tvär trutja fyra viker? Ta det enaste som kämpar djurs ner. Än hvis han bara kunde ha sagt vad ska jag att nu färge farväl. Det var bara om att stitta till perioderna här han puntest. Som är i yngst. Vär I möjlighet.
1: Hur snäck var tid i nivåvitserna som vi har tagit av honom och för tankar gör tid? Tycker du om henne, ta?
0: Det är vittjär än det som var rutsjukhus någon. Alltså, det var ju öliga professionell. Och då ena fina så kom det i snedvis ner om att viss han nu fär i hjärsta steg ska han så leva stå på att det. Och det var vi då alls samt om att det skulle det inte. Så här till vem man så kommer. Men Nek mer än det här kan man säga var vi inte i vidgärna att det var simpelt det var här var inte att göra.
1: Nej, det bojar bara.
0: Vi bojar bara, det var bara en bojt tog, det var inte mer.
1: Hur är överskar i missen till kon 18 år?
0: Vi var själva inte öliga överskar i auto och för mycket vidkommande var det så öliga löje tog akkurat hända en dagen då han dog. Alltså, så är man affär sorg, men den dagen var ett arbetes. Och det var akkurat den dagen då flåförn rände in i Twin Tower.
1: Det är nog så vilt.
0: Och det var akkurat samma morgon. Och efter jag vet att det här är bara dagar och en timme att han har alla två er så hände detta. Och jag kan inte färra. Jag är nått i ångan till ordliga att syrkan på kramatet. Det var något som allt rampade samman och i en sådan eldbita och jag kan inte få handla lös efter. Jag kan inte få handla upp efter, men jag kan möjligen röna att hjälpa till att däcka det stora målet att det är förfärdligt händelserna som har hänt i USA. Så jag vet inte, alltså jag på enkla mat själver fejade kan man säga, synder under borg. Alltså vi tog ju att koncentrera mig om det som var aktuellt att ta. Längt att han snackade jag med mamma och ta kom känslan rulla fram. Men det var något som att det tog sina tog att komma framåt. Det var något som att det var lagt så låg att han där inte han får. Och jag hade att det var överskam jag sen sattne. Jag har alltså haft ett öjligt så vi har för att huxa mig om att det var så näck omgående för sak vi han. Och han fick omgående sagt för mig. Kvär kunde det inte bli till så vidare att det finns ju bara tog samman. Sådana tankar som man hever enkelt spekulerar på som är gärna lever att slåpa undan. Jag får inte svitta, men det är här alla tojna.
1: Yep.
0: Alla tojna vill säga, men det kommer det också. Hej är ganska präckvig för honom kvätt. Jag dotter till. Han finns ju ganska ganska mer glädje av familjen, av appabötten och ja, och som det har begynt att gänga framåt, det har begynt att gänga bättre.
1: Jag har också i mod att göra vi aktiva desk-jobb. Är det kanske att det är så viktigt för det att du gärna vill gjøre okkurst for han, eller at du gjerne vil gjøre honom rett.
0: Jeg halte det, det er, det er, det er, det er, det er

0: det här som ligger sen där till till öarna som inte vill jag stanna fram och ta som där. Men är halt att utifrån till som jag har upplevt själv. Halt är att öla tröttningar med inte att även över till fram. Men det som är Lucas som tog stöv ju i tävare så i lojen inte att du chuckling inte och pappa men
1: på innan
0: ja. Ska det vara till att du har en terminala diagnos. Du har bär ut lite till att pojna och sådana här väsnar. Du kan inte pojna linnast. Eller ska vi ta en affär här ut att vi visst du är öjliga ett eller fyra salarliga. Och utlittning är öjliga vanlig. Ska du så ägna sig vara tajma möjliga till att bli om oss aktiva i dess hjälpna. Och är det för att jag tackar att stövna visst det är ett eller fyra salarliga.
1: Men om du skulle ha sagt att syndrom kan läggt kjolsträg för salarhälsna som ni haft. Och du stövna. Vad heter det spalt i avgörande?
0: Alltså ett trygg ta. Okej, nu är det öliga. Alltså ett trygg ta är han som bara yngsta slåpa väck.
1: Ja.
0: Och som vi säger, Jan, han var en tryggande medover. Så ett trygg som utgångspunkt är han ganska särskilt så glad för att diskutera det. Ta han inte i, alltså vann det ju någon stund. Men ta han la här, så halt är att innas inne så yngst han, vad ska jag säga, är Kvi ska det på innan så? Kvi kan inte bara släppa ifrån? Kvi kan inte bara trösta en knöt eller skru upp för morfinen eller också när jag släpper ifrån? Alltså, så mycket klar var han. Och han var pura klar. Det var inte det som var galt. Han var självande akkurat som vi ånder tar vi tävarna på innan. Alltså, så blev vi så reagerade vi kanske på att sälja mat att jag tog att släppa på jorden snart. Ja. Men då du hör en sån här poäng, alltså hvis vi pratar beinet får vi rävlig gilt, men vi vet att det här blir fruskatter att det gipset kommer på att operationen är där. Men hvis han poängen som du förstås byter beinet är här, lycka till du först ifrån, så har du ens vilja slåpa ifrån. Det är ju så känna lött ju. Och det är väl i själva så det är röjande, jag tror i förrän att sätta mig i hans röst här. Jag lägger mig i hans sånt som handlar om. Tänk vad det är också.
1: Om vi skulle ta oss center om Dejan. Hvordan har vi visst dess kjølpbrøtt? Tøyn hukkbord om Dejan.
0: Altså, Dejan er jo her. Vi vet at vi skulle alt dødja før det sættene. Om vi dødja det, eller om vi dødja om 20 år, altså til så til, altså. Og hver avskan har vi Dejan og ånder som er rundt han om. Det är så det är, men alltså, jag har alltid inte att hvis man förändrar den stora spåren, alltså kallar det dig och sådana, men alltså, jag har alltid inte att det här är lika som brått, näka och bara ta maten. Vi har nog gått Benji för att dodja på en kramat, så att vi vet att det här får hända fyrdagsrätten innast inne, om man vill till ett lag så ligger det angsten att jag vill gärna släppa livet. Jag vill gärna släppa att leva och uppleva mina familjer och mina hur mina börn är för att komma ut och löjve och min appabötn och allt det där. Jag vill gärna leva och jag vet inte ordentligt att hända när det är. Jag kan häva mina atronar och lia avskåvaner om hur att hända när det är.
1: Hur ser helt du att det förska samfället i hevrig avrska salar lia om vissen dess hjälp är löjvt?
0: Jag tycker inte att det avrska samfället i större vis. Jag tycker att det är tärliga att jag blir om aktiva dess hjälp är hevrig öjliga löjt. Det kan gott för att i imenskån bölkån och i samfället någon hei det kunne være satt som en stor synd at genka inn fire aktivere dess hjelp. Kanskje ut fra atronei er det harste måte tog at hei tolka enda denne spørningen om løyvet av deg at det ikke er at du er særlig i kjolver til noen annen som skal bestemme det når du kommer ifra og når du kommer til og når du først ifra. Men jeg halte at det kan man nok tolka på imenska mater til man kan säga att du först ifrån att du själv är valda, ja, men det kan man så att säga att det är en snäcka som är bestämd på förhållet. Hvis du släpper det.
1: Jag hade ju att jag får säga tusen tack för det, Georg, för att du var så vi har kunnat göra det.

0: Välkommen till Katla Heinstötter.
1: Tusen tack.
0: Kan du börja med att fortälla lite om du själv?
1: Ja, jag heter Katla Heinstötter och jag har en uppbyggning innanför filosofi. Här jag skriver en PhD innan granskningartik. Och i lötning arbetar jag som faglig skrivare till Etskaranon i Följön, halva tog. Och hinna helt naturligt arbetar jag av något som heter Nationalcenter för etik och i Danmark.
0: Vi skulle ta oss om Vyskna Dessjolp. Kan så börja med att greja kom fråga, vad är Vyskna Dessjolp?
1: Ja, Vyskna Dessjolp är det heter man brukar om ett medicinskt intriv som har ett ändamål att ända livet till en person som själv behöver bli om det. Och vi tog motivationen att ända lojning. Så på den måten så är det, ja, det är ändå alltså ända lojv, men är alltså ätskilt från drap, mor och så är det åpnet sin avsökon. Så är det ägstna ätskilt från det som man kallar, eller ofta nämner passiv desshjälp, som är på några mat är problematiskt hejte, men alltså är det hejte som är brukt om ofta intryv och i palliationerna. Och de inskrivna har kunnat ha dejan som avlägging, men de har inte dejan som ändamål. Och det är den väsentliga månaden mellan passiva och aktiva desshjälp. Palliation är störst öka, men här är inskriv utöj som till dömes det klassiska vid att skruva upp för morfin, så att man vet att det kan stitta om livet. Men det, alltså, stittningen av livet är inte ändamålet vid att skruva upp för morfin, och tog över det inte klassificeras som virkendeshjälp.
0: Och i färgen är virkendeshjälp inte lovlig, men det är den när vi är rasten. Hur så gång det fyrs ut här med London som häva virkendeshjälp?
1: Till imist, här är inte en sån internationell modell. Felags för att London är som säger att det ska alltså att det är en kycklingar som själv ska ombeja hjälperna, så det är inte näkar som ska täcka en ägare fyrjan. Och så här var ett långt imiska trader som man ska luka för att man kan komma, alltså för att man kan bli kvalificerad till att få dessa hjälpna. Och här traderna varierar så inte. Men till allt och i tillfället är att ombönen ska vara motiverad av större lojning och på enkla mata. Enkla långt här alltså som trader att den här ombönen ska komma flera färger innanför att ha vurst togärskaj. Och att det är så motivationen är liksom att trycka att inte är stabilt i betoj. Och så är det ofta att en lackne ska mäta om imestink. Onkel Lund här hade trädet om att det skulle vara flera lacknare än laverar och hänkare av kronoron. Och så ska det mätas om att dessa trädena som är individuella med Lundne är uppfyllda. Och det är typiskt så som alltså är kycklingren dodjande är utlitt för beta. Och är liksom som är där vidare eller undervidare alternativ rönt och uttömt. Som är långt här vad det som kräver att det ska vara en fysisk lojning och att kycklingen ska vara dödjande. Och om det inte kunde acceptera så som salariga lojning utan att kycklingen är dödjande som grundar för att geva dess hjälp. Alltså vision dess hjälp som hejde fönder i mer i vårt färsus huvudskategorier. Här den ena att här är att lacknen administrerar heilva som är daily till en kyckling. Och hit är att en lackne utskriver heilva som kycklingen som själv ska täcka. Och till eisen imist här kvart lantlöva som är lantlöva bauntinkon som är lantlöva bära assistera självmord som det är till heilva vi utskriver.
0: Kvann läklod är salarhälsan tja som folkna att spela?
1: Ja, nu tror jag den enorma tillspårning kvart det ägare spela. Alltså, det är så alla halsa spela långa en tvittning i ödlund tjärtsen om basis i praxis och rent filosofiskt. Och det kan spela i ödlund tvär läklotter. På det ena sidan så kan så alla halsa vara en kälta till tälljning som grundar ett inske om att få dess hjälp. Och hinvän så kan salarhälsan spela en likelot immun till att traden är som vi ser det för när man kan kvalificera sig till att hjälpna på enkla mat att kunna vara av marskajer. Och så på den maten är salarhälsan lika som vikommande för när dess hjälp kan vara etiskt försvarlig. Så i mål det fyra så drar vi att troblikar vid salarhälsan kan vara en kälta till alltså stora och allvarsamma lojning och en lojning som kan vara vidare resistent. Och salarlig lojning kan ju vara minst lika pinofull och allvarsom som fysisk lojning. Så visst man hälter att allvarsom fysisk lojning som inte har ut lite beta är att göra en person kvalificera en lompe om dess hjälp, så är det riktigt att sucha kusse salarlig pina inte ens när vi kommer till fyrtä. Så enten man lyckas acceptera att det är salar eller troplägga vid salarhälsen och i någon äggvislian mån ska lyckas sägas kan kvalificera en person till vissna dess hjälp. Eller man på enkla mata grundgivar fyra kvia termoner i mittlen graden av lojink om man är salarlig eller kroppslig. Och så hinlajklotren är mera komplicerad. Alltså till det drev vi att salarhälsa kan vara en potentiell ämarsting och en mån till när vi är virat inte om dess hjälp samtidigt dessa trädnare som vanliga ställer är. Och storanen här är att salarhälsan kan ha en negativ avvarskan av ävnen. Så en person har en realistisk eller en greja fätan av sina egna stöver. Och eisen av sin framtida utliten. Och salarhälsa kan spela in och immun till att hon kan göra det ivarsamt om den här ägaren är reellt frivillig. Så ett typiskt banalt exempel är böden. Alltså vid färre icke att göra en baden är bomb till dövrag först kväll. Kört om det ordentligt gärna vill det. Och till tog jag vid då att sucha att här baden icke häver tar förläggande än som krävs för att kunna välja sina egna längsiktiga intresser och kanske inte behöver finna med till liksom, viren som vi kommande vill leva efter. Och det samma kan man säga om folk som är kanske en djupare psykos eller har demens och öljan framskritt någon stig och så då först. att här är folk som utifrån på ett torspunkt och i sina liv inte är stand till att välja sina egna intresser och i sina avgörande. Och så bär tingene, alltså att när frivilligheten och så att lojen kan lycka som häva en avvarskan av hur man fäter sina egna stöv till öljan vi kommer till fyra. Det centrala hotet om skjoldreje. Det vanligtvis så stödlar vi som krävt att man tar sig om skjoldreje att här skulle vara evner till att häva en greja fäta när man har stövet. Och man ska ha en möjlighet för att täcka en avgör som och i nöktande mån är liksom lejs av utan den frakommande avvarskan. Och som samsvärar vi egen virer och principer och rävfästingar och sånt. Alltså tanken är här att han är den som är tärt hon ska vara min äkna och inte avvarska av omkronören. Och här vet vi att äckvislig poina kan ju häva avvarskan. I verskipa är det öliga problematiskt hvis man säger att en person som har poina per definition inte är i stand till att tacka avgör i sin egna liv. Men här vi må vid eisne vi känner att äggvislig olvarsom ganska länkvärg poina kan bröjta emisk ting, till dömes bröjta när värläga fätan och ger en person med svarsryknan immun till omhänta poina näkran till kan änta. Och visst han värläga fätan inte samsvärar vi värlägan, visst här är utlitt alltså realistiskt utlitt till att han poina kan batta, så här var vi ett etiska årsök till icke att vira ett dess inte tjena sådana personer. Så lät hon se att det här var en kyckling som är och ordentliga omfattande poina som gör det bäge praktiskt och kognitivt och görligt och sådär och också klost. Men hvis vi där som kunde se att det är det stora utlitt för att den här poina när hon kan batta, så kan vi bäge vi känna att dess inskjöts av hessen personen är avvarska av omkring åttande frakommande i hess tillfället någon pinne. Och vi kunde säga att vi tar en etiska grund till att vira inskjöts av hessen personen lika väl. Alltså det här är det inte bara principen om autonomi som betyder näkare situationen för forställare för visst när dess hjälp till eisen principen om att enda lojning, alltså att göra gott. Och viss, alltså anknyttig är det således att dejen kan vara en latt, och det är ganska färdigt att se utvärsen, men alltså till en synder här värdelägg vi måste täcka, och anknyttig så kan dejen teachas som en latte, men ur värdeläggande så är det ett ljuspunkt i hinn ändå någon. Och anknyttig är det inte så. Anknyttig häver man till dem att bara några få vikare att leva. Eller anknyttig så häver vi rent alla vikare och möjliga som är det. Och här är det ordentligt utligt för den när poinan ska ända. Så det är just när extrema tillfället när spurningen blir ega presenter, alltså barngrunden visna deshjälp. Och tja, Taimon som advokerar för en legalisering av visna deshjälp, viska som den mest omsorgande fått latinje vi kunde göra.
2: Men care för mest så i mittelna viraskjöldsre, tja det dödkände, och så skyltna tja samfällande och varje det mest vibrekna.
1: Ja, det är så att han tar ganska tjattande dilemma i ödlån tjärtsen om visna deshjälp. Och här liksom, alltså i vissa här är ganska formulerat spårnings på en annan måte. Hur så via vid mittlen det etiska viri om viring för kjolreje och så det etiska viri om att minka om skia. Och ta, alltså den praktiska spårningen är hur vi som samfälla så skulle förhålla oss till det. Och det här, är inte enkelt svär till det. Det är ganska ägstens inte för fatakt om det bara är en spurning om man vid teoretiskt skulle välja i mittlen. Enten är det kjolrej som vi har mest eller är det att minimera om skian. Så i praxis är det några ting vi kunde göra för att trycka att vi och så stora mån som tillber klara att uppfylla det bäge. Alltså, det kan gå för att i sista änden så må man göra en avgång av om kjolrej eller minimering av skia ska via tingst. Men i alla processerna så är det en riktig av elementen vi kunde adressera. För att röjna att göra alla stöna så försvarliga som görligt.
2: Det är också till dem som alltså, det lyfter som sjukrasistrar och så framvis gärna om att
0: varje lov.
2: Ja. Kan det spela in i också när ägstna?
1: Det är ägstna en alltså, klassiskt element som man ofta diskuterar om. Och här, man kan inte teckna det upp som att det som är sturen för det att det är för att bröjda några grundläggande på en bronatiska mata och i hälsoversionen. Det är också så som samvetskna till hälsostärsfölkna. Hvis ett hälsostärsfölk, hvis det går grundläggande emot samvetskna till en hälsostärsfölk, eller går grundläggande emot henne egna fätan av henne profession, att vi vill ska till värsta dess hjälp till dömes. Så kan det kött bli problematiskt bäge sys principiellt och så allärliga att jag tar emot stärsfölkningar heter i tillfället vi. Men så kan den här generella avvärskan av hur roll hälsovärst det hever i akkurat samfälle. Och akkurat det är öliga mer vitande är surrealen empiri som kan peka av hos samfälle generellt regerar och på legaliseringen av avvärsnärdes hjälp och emot länderna i spurningen. Alltså hur som man ser hälsovärst det. Så jag tar som så är det första lärare för avvärsnärdes hjälp. Det vill jag peka av att det är ju alltså det är inte väntevis som det är så att det är i konflikt vi kan man säga alltså en professionsetik till hälsostärsfaskon är vi avvärsnärdes hjälp. Tui är att de fokuserar på sår som skyldna till att ända lojink och att lavira kjolrej. Alltså det är så stort ting som ofta vill tisha upp i sin ner till er och i sin samband med det där hypokratiska oath och enskån. Här det ständer enskån do no harm. Alltså ofta det som man tandsättningen man tar upp eller tar upp för att liksom demonstrera att det är grundläggande emot det lackna lyften om att utan att värsta dödshjälp. Och hins och jag kan så säga men hvis dejen inte långt är en skäge så är det inte förbrottet det motresen i princip. Så allt tjärtje, eller en parstra av att tjärtjen är ägstna hur ska vi sucha dejen? Alltså det är en sån understrämer i att tjärtjen att dejen till er näka vid vi skulle umgänga eller utsättas när som gör det.
0: Och så överskar hon åkara håg på om det igen.
1: Man omvänder sig två matar där kan, eller ödlenföring två matar där kan. Alltså här, den positiva maten som en legalisering av visst när dess hjälp kan överska åkara sig håg på till det igen. Det här är vi simpelthen vill ha bett till att ta som man. Så bara nu så är det alltså västlig heimren här en sån generell hoppors till dejan som näka önt eller att för näka som ska umgängas och näka som ska utsättas som lunch som görligt.
2: Ja, det är också det om dejan. Jag hade jag skjolder om helt att ta som dejan. Är vi för bänken för dejan?
1: Jo, dejan är på ankra mata en sån en obehejlig tanke. Och skjolder vi då att vita av det skulle dodja så det är som en annan pannär i livet när han lukar som möjlighet som vi introducerar vi. Alltså det viskar naturligare hvis man är orla gammal och tar tui och så viskar det näkv mera onaturligt hvis det händer åren eller under sjuka omstövån. Det är inte alltså drive och att lära lakna vysintna hev ju värre att få och kunna att leva långre och bättre. Till det är det två tingene som motiverar att vi behöver bruka sådana kvar tio år och pengar på att utmänna medicin. Och det är det jag har som avlängd är att vi i västerländskare moderna medicin är inte har glömt det aspekter vid hur den går i dig så är. Och det är ett tema som är så smart vid att komma upp i boken runt omkring att kanske inte maler vi ödlom medicinska inskriven, inte bara ska vara utsatta det är så länge som dröjligt. Så den positiva avskan som en legalisering av visningar dess hjälp kan potentiellt häva, det är att vi på en måte har varit funktion till att förhålla oss till spurningen om kvart en god dag är och hur vi kunde stola upp under att han verer så gåer och virlig för den enkelte som den enkelte inser. Här är en generell hukbor om att alltså, i lakna vysintna att vi gärna vill utsätta dig igen och det ska nästan vara för enkvän prus. Bäge kan man säga människanliga alltså immun till tampoinen som kan vara involverad i processerna och där bivirkningarna är man ofta färre av sådana luftlandjande mediciner. Men det är resursmässigt. Och det negativa, det kan så vara det vi att ta dig in knappt, inte bara något som händer, men något som du kan välja. Det introducerar något som ett moralskt element och i dig igen, simpelthen. Hvis dig in bara är något som händer, så är det inte vi kan göra det här. Men det kan vi kan välja. Hvis det är agenser eller några andra kan, så kött människor välja näka så är det moralst vikommande. Och spurningen är så kvart är som tärger. Spurningarna vid livsända som till dömes hur så kan du bruka dessa tyna bäst. Det kan brötas till ska du behöva hålla av fram. Och den alltså den spurningen kan vara frälse, tjärnäkvån. Och hon kan ägsa med en öl och tung byra. Och här alltså här empiriska kanningarna är lite är en öliga konflikter alltså det verkar som det är öliga individuellt vad det är för kan det för som kan det vara en stor latte bara vita att ha möjligheten bäja cyklingen som aktuellt är det dödande men isen cha fast kan kunna rätt att man häver att man vet att viss löve ver och ut halt lite så är det väl ut och det kan skapa tryckliga men det kan isen som sagt vara en stor bira, tror jag att det knappt ska är en avgör som ska täckas. Och den avgören kan omgående bara täckas i ett vakuum till en enkelt kycklinge, men här är avgörande och familja och samfälla och sådana ting som alltid förövriga så säger in i dessa avgörande.
2: Men så visst man till dömes strygist, att like, kan det så inte ens bli en glöjbred? Här man bara kan välja det som lättare.
1: Jo, alltså det är till ena tajm om glöjbred någon som man är stor än fyra. Och underlån som häva alltså som löva versna dess jag te har sett alla möjliga mekanismer om som eller upp som skulle allt för den här ändamål är att det ska föra fyra att man bara så att han vågar kan ta kan out you och till det är alltså ojätten att ötland time London som löva versna dess jag här är det stränga mekanismer fyra kvör kan få ett gång och kvör kriterier du ska det vara uppfyllt Och så att det är inte allt som, alltså allt land som har det som kräver att det ska vara dodgande, så här var allt det som kräver att det ska vara en stor lojning som inte kan vittgöras på några era matar. Alltså det ska vara det vid att alternativen är uttömt. Så det är tillfället, alltså den stramövren som man ofta hör i sin kärsson, det är att så hvis en 12-årig gammal jenta har en ringande i skolan så kan hon välja att han vänner ut. Och det är det ungen. Det är det inte en seriös förställare för vissa dess hjälp som helst. Så möver att det här vi kommer till kycklingar, bölkarna eller ja, människor och bölkarna som det kan vara vi kommer till fyra är rävliga av marskare i praxis.
0: Hur kan du överskada även inte om det här närmaste tära kära själv släppa välja? Om det skulle dödja lite?
1: Ja, och ägsten här kan du överskada vara så rävliga i miskare. Och här läser jag en kanning från Sveis som som gav en otrolig nyanserad och varierande mynd av hur avrande generellt förhållade sig till enda spårningen. Så om Vision Desjolf är lovlig så kan det här att det här positiva effekter att här vill lukas som ett här vill lukas som tog och mövlade att ta avrande och kycklinga att planlägga ta sista tygna, att säga farväl och samla familjerna och göra alla sina tingsna som man nu ena för hur hotlat göra. Och det här man vet när det kommer kan vara ett positivt ting. Alltså det kan bära kycklingar och även att kunna följa att det är i kontroll i bestövning och på andra mata.
2: Men kanske är det också om allt det som kanske har gjort runt och följt att det inte har funnits att ta samman vid hemma som så är det kände att det faktiskt kunde trycka sig att det får så största tygna samman och kanske inte enklare att han har helt
1: det. Jo, men det kunde vara alltså ja till det. Alltså så hör man på en mata en deadline kan man säga för att lyckas få sagt att tingen skulle sägas och göra att tingen skulle göras. Men hinvägen så kan det ens introducera en rikva av jag ska kalla det salarion byrån, alltså till dem sådana spurningar som går vi nu upp för tulja eller kanske jag faktiskt kan pressa på utan att vi det är eller skulle jag haft ivetällande mer till inte att täcka av alltså här, nekva sådana spurningar som överhand kan gänga och gruppla om att han och ter, alltså ter, sådana spurningar kunde ju sådana vara alltså ha en allvarsamma belastning.
2: För till att trycka sig att en vikvämmer skyttling är inte väldigt vissna dess hjälp till det fulla sig som en byrre.
1: Jag ojminner mig att Sverige är nej. Att därför ångar att jag kunna bära helt till. Det är något som allt det landet som lövar vissna dess hjälp är bevisst om. Och det kunde röna sätta mekanismer upp som det är som ni har gjort. Och det är så som att det är loven i stenter att ombunden ska vara pura frivillig och ska inte vara överska av utanförkommnen och att lakten ska kunna skriva under på att ett bästa sandföring så ser det som följs ut. Men det är en mekanism som jag menar att det betyder likvass runt om.
2: Ja, hvis man börjar skita.
1: Ja, akkurat. Ja. Så man kan göra något när rikve för att minimera om möjligheten till att folk följer sig pressen. Man kan nästan ha en generell samfällagsliga samröve om det. Alltså att jag vet inte, kampanjer så är ju knappt så banalt, men alltså man kan ha en stor tillvetsko i samfällanden om att bära till att man häver en rätt till att dodja, så märker det inte att det är en plikt till att dodja. Men om han enstärkligen till kycklingren alltså vad följs någon äcklad labyre att det här reellt är motivationen för att ombyta dess hjälp. Då är det inte omynda mer att vi kunde finna på några bulletproof-mekanismer till omgänga.
0: Om nu visst inte dess hjälp var lövd i följen, hur har jag också lite till samfället varit överska av hessen?
1: En lovarbröjning har ju introducerat en nödjan mövlaga och jag har fällags hovmynden av vad det är vi kunde göra ta i liv över åthaldligt. Och som säger Janne så kan det vara en otroliga tryggläga skapande ting. Att man vet att det här väver ut hvis allt blir åthålligt. Men så är det, alltså hins och igen är det att det kan bröda åka förvattningar till vad det är vi ägar göra. Det så kött, alltså det är vi att så kött det är vi rätt väl så är det alltid en ontliggande spurningar om eller när man äger att täcka väl. Så det är så enkelt som att du introducerar en rätt till den där paletten eller en mövlaka till paletten av mövlaken som för en stackare borgare häver. Det är bara att du introducerar en nutjan och så blir du mera autonomer. Alltså det att introducera en nutjan mövlaka kan nästan köja Kjolrej. Kjol, visst vi skulle bli samt om att vi gärna vilja och i åkerstånd fänk legalisera vissna dess hjälp så tar det nästan här där välja arbetet. Vi har finnat det av kvarje modell och under kvarje trejton och hur man ser att alla tryckta mekanismerna upp. Det är här en riktig av vanton vi har legaliserat det. Och spurningen är hur vi möter tajman vanton bäst görligt. Det här vi har vid er att ett lite samfälle här alla relationer är multi alltså vi det är skuldan vi känner skuldan kan annan bära på en måte och det det kan ha varit otroligt stora avskant. Man kan omvända så här som alltså så som hälsostarsfolk som man ju kan känna och på era matar än att det är bara lagt med mer och ber det över till att sätta alltså allt det här allt vad det under starsfolk som trackar in som man inte får allt över till och betyder det här överhuvud.
2: Men jag också är ju för John alltså här ja. Att känna öll och här man kanske ens vill hjälpa kvinnor och äga nego på forskjelliga matar. Alltså, kan jag inte så hvis aktivitetshjälp är lövd? Eftersom vill man en blå via hjälpa, vill man eftersom hålla land på att hamma den?
1: Ja, det är så det som storan kan vara. Alltså att aktivitetshjälp är en lätt och bojlig löst. Alltså är kanske att han extrema storan att i stället för att bära som samfällan men som borgar och i samfällan att i stället för att bruka orska och resurser och på att hjälpa så är det den där lättare lösningen och knappliga det är så ständigt att blinkar i hjärnan och gör det öliga öppenlöst att det är väl lättare för öll hvis du bara tar det där så det är en reell ötte det kan nämligen vara en risiko men det kan nice för att kontakta sig man kanske. Alltså det kan nästan vis vid som samfällan mäkna över att nå tillvida om som säger ja när rätten till att dodja inte är plikten till att dodja. Och vis vid alltså vis och relationer kunde bära till alltså och vis vid som individ kunde mäkna att vara avhängig av öron och att bruka resurser från samfällan utan att huxa att tappa några matter skäft.
0: Tusen tack för samröna. Gatla.
2: Tack. Og Vester, her var vi
0: Sanna Jakobsdøtter.
2: Og Anne.

0: Vidare var sent att höjliga evangelie skrivar Thomas Lucke Kanneberg prestor skrivar jag och läs.
1: Hallå!
2: Hallå!
3: Hur var det så 5-6 timmar?
4: Det var långt jag började börja, nej, till dess jag började, men så får jag ta in ordentliga kött.
5: Så slår man mot klockorna, så slår man bara byslöjna.
6: Katja, hon är lika som en Rebecca wannabe.
2: Hallå?
1: Hej, hallå!
2: Kan jag släppa vi?
1: Jag vill släppa vi.
7: Jag har långt ut här till förbult, så jag vill bara dra inte flöschen, så tar jag det. Nej, det är bara så här.
8: Och så kan du pröva kasta nu.
2: Kan du och Jonna släppa vi? Kan vi släppa vi? Jag och Jonna, Jonna och jag.
1: Vill jag släppa vi?
9: Vattensvarpe är efter och i nästa vecka. Lörsdag klockan 15.
0: Och nu är klockan 6.
10: Og i minsta leie 8 dansk sverjuskip for å være førskun sjøøtje til Brimel etla Kjaldri omvalder. Det sier Barastad Nilsen, landstørsmæver i Utanrykjes og fyrstjøvinn om Alon.
11: Tar kom at jeg var minum 8 kip i førskun øtje fram til annakvart Brimel etla Kjaldri var tøkta.
10: Ung og sosialt verre sitt lave familjon vi etingar av leie vil ikke nøve loftet av danskon halsomildentløyknon, sier Andrea Johansen som høstein verde sin av PAD om evne av universiteten og i Kjettmanna Havn. Vi begynner ved verjeskipnån, til i minste leie 8 dags verjeskip for å være førskon sjøøtje til Brimel etter Kjaldrier omvalder. Det sier Barastad Nilsen, landstørsmål i Utanrykjes og Fiskevinnemålen, som er gjort avtale ved danske verjemålerhøren Jeppe Brus og Måle.
11: Ja, det er det som danske verjemålerhøren gav åttan fyrir år, er at tar kommer at det var minimum 8 kip i førskunn og 8 fram til annakvart Brimel etla kjaldur vi tøkt dator, og kommer å røkja til oppgavene som kipen kjav var en annars røkja i førskunn og 8.
10: Hvor rinda fyrir det?
11: Ja, det är så smukastöj framhållande danska sjövarian som kommer att rinta fyra torra kip.
10: Vad höll till honom till att kostar det förengången i knäka?
11: Nej, det går ju inte det som ligger i gårdsnån. Ta det av vanliga uppgavna som är att röka här i förskan sjövarian. Så är det den danska sjövarian som avhållit här utrustningar fyra sina kip. Och vi tar följande avhållda utrustningar som vi har annars av Brimley och Kjaltron i Jesuförn.
10: Brimel er av lengt og vi lykkehalte, og vi ikke klar rettår for en halvan oktober. Kjaldre fikk maskinbrekker 4, og eikaloder er ikke få til skipet. Sørste vi kunne ha vært hørst flere ferier om før skip og båter, og jeg har haft tørv av hjelp, men ikke vakta skipet ved av hjelp. Og i stegen har vi ærebåter, Rescue Løyv, arbeidsbasen av Kjaldrenån, Rescue Siska og Rescue Jens ved ut i hjelp. Og i tjoar måtte Polar hava sleipa stjøttene til lands, da stjøttene fikk maskinbrekk nordanfyrre. Skiparne stjøttene og Livar Krosskjell sier så løys vid det av Viko i Gjørskvaldi om støvene.
12: Trobladjen er nok til at jeg tar i alt av reis i sjøen, og så færre båtene stå ut i møter, og tar stend røyld av veirene. Wow. Det er nok ikke vidt at jeg kan bli meg mer enn disse 15 meter sekundene, så er det ikke godt.
13: Hvis du umøter godt noen at det var ganske bedre tog i 15 meter, og til hvor slett når han fyrer i kvart?
12: Ja, så var det selv, Janne, kvart mange ganger jeg vil, men det er nok ikke vidt på lærerhetsleibekontoret, så du er nødt til å bo i lunsj.
11: Nei, altså enda støvann som er ikke nøktende, det har alltid jeg har sagt til flere ferien her, og tog er det området jeg vet nå, se tog om fire, jeg vet skulda, så her var et nytt vaktar bjergiske skip, og det skal komme kjøtt, og tog er det at vi nå tar vi et vittgjere, for det visste fortjellene for kommende år, og samstånd skulle vi døysingjørene lengt til å løve atlan, og jeg vågner at dette kan være viverskende til at plutselig skipene ser alvorene ute i, omframt at geopolitiska støvan er brøtt. Vi lotekka nu uthøymon ja venjingon og anna som er om okkar økje, vi okkar egnu skipon, og tog er det enn møyra neget nu enn avur er vi til hava ja skip som fyrir fyrst er og i funksjon, og fyrir nast øysni regna til er økje til oppgavnar, og er dag for det er vi til hava nudj og gau skip til er økje oppgavnar.
10: Kjaltre, det vil løyta etter eikalodon til da, løyta man framvis etter eikalodon?
11: Ja, det sista jag har funnit upplyst är att till lite som tror på att eka låter kunna kjäpas till inte hittla våra, sagt sådan, men att man vill nöttra framlöjas eka låterna och till ett handväver man är färna lejta nu och till vånande värre avkrast rymliga kött så är det att tar kunna sättas i produktion och så gärna skulder få oss leveja och installeras av kipen så utlidande för att vi får ena tog nekra vike fram vid ångå förskapskipet så ser ut till att vara nekra vike fram.
10: Det säger Bairastad Nilsen, landstörsmäver i Utanrydges och Vinnomalon. Och vi färger till Uslands. Tog Usland är falka ekoa om landet ska ta upp att det samröjningar vid ES om limaskap. Och Hans Hansen tog vår stad i Reykjavík. Uslenska fölkjer tvöjbøyt som väljar kanningarna vysa. Kvart är det som teg som äkva ekva ja syn eller teg som äkva fyra ES-limaskapet? Kvart är det teg hos annars jom?
14: Ja, teg hoksa först och främst om att få övrarna och istället för uslenska kronorna. Och det är något som åttanrystra från Leidenta David Tåsavöjarna förr det. Just det är stövan i Usland det han att gerandstävren kostar simpelthen för nekv. Och det har vi märkt att en stövfastare boskaper som kan komma i övrarna, han kan lösa tantroblöga. Men det är ju bara boskapren och fortfarande stövaren till vanlig Åslanding. Åslanding är er ösande tryggt det snurr sig om, som Jesu igen hos han har sig om. Inte bara inländes, men ösande i allt tjöva och gärna tog i här störpolitikren är oss inte ostör. Men utifrån att folk som vi tar vad tas av vi så ser det ut till att det är mer politiker och andra kanske som granskar som också mer om storpolitiken och medan vanliga folk vill ha bojligare vörer och bojligare land och det tog ju till att allt kvar ge av det.
10: Och hvad är det som tej som är kvar nöj? Hvad är det tej som tej också om?
14: Ja, de hugsa om utländska fiskevinnarna och östna landbona i Uslande, men östna tärsjöstor som utländingar häva ut det. Och jag hade man mest till att tärsjöstor som utländingar tackar för givet tärsjöstor som de häva. Och till några som de vill varvöjda, och de vill östna varvöjda till dömes reagera fiskevinnarna. Och tärsjöstor som höllt och som du säger så tås av vid Torger Catherine Gunnar Strötter och Stranjöstra fru Morgon tar hon själv ett kvöte och hon lägger oss inte detta att utländningar inte attla att missa reagera för kvinn och ta tåsar hon allra helst till dig som attla att det är ett kvann och vi kunde höra till samrådena här.
15: Of course the yes side is going to win because
10: Sjálvandi Rauni er að jæssu hann fyrir að vinna. Því að jæn til Rússlandi gón flöyri vel og ég sun eustofu að haume.
16: In some ways we're in a similar situation when it comes to geopolitical situation.
10: Á nökrum ötjón er vít í fyrjón kannski lyknandi stofu þegar talan er en störrpolitik, fyrstjövinnu og spurningar om ES-límaskap. Hvert hefur þú að sýja að förska fölksinum og í því sambandi?
15: Yes, just be as you are, always like the Icelandic nation, we are strong nation.
10: Ja, bara verið til að þitt eru, just som úslenska tjóin. Við erum sterk og við hafa nekvar möguleikar og í löftni tjóa við úslendingum flöyrum möguleikar við þessum eustofu og heimi. Som við segja, það snuðs ekki bara búskaparlega tryggt, men ösne annarslu af tryggt. Við erum ösni hættu samband vi hybrida allop. Alla stävna i okkar omkvarve och om allan höjmen. Och ES gånger 8, där talan är och värjo att vi ökslar. Men tid har en fyrmån i färjon. Tid kunde grunden säga att tid har övrarna. Tid har förska krona som är dansk och fylltjer övrarna. Tid har alltid lagre landsräntor och alltid lagre prysvaxtor. Tid har större fortjärlig stövfäste än Usland. Fölkje i Uslande, familjen är här i Uslande, vi rinda nek flera tusen och tusen kronor för åkar uiböver och hus. Till parstar av åkar skipan vid Uslandska frånne. Men det nekka som tid i fyrjon ikkje nøydast av stora fyra.
16: And your biggest concern if you go into negotiations is the fisheries. Will that be first?
10: Om Usland fyrir til samræðingarbordet, verir fiskjevinnan så fyrsta borunum.
15: Yes, of course. And I've been very frank about that.
10: Sjálvandi, og jeg vil sere grøyund her. Fiskevinnan og landbúnaðurin skulle á samræðingar borið bóina
15: vegin.
10: Og við móður ærlig við hvern annan. Og svo fáið að sutja om við kunnu samróa svýjæri.
15: Þegar
10: þetta er røyna að få undertöku. Við hefa okkar mörsk til essa. Við vil hafa fullt rægi okkar fiskevinnu. Holt vust. Ja, nu er lige ut av dagen og og vel höll ni uppe till klockan 20 i kväll. Hva för tid att göra? Hur ska hålla det fram i Island i dag och i kväll?
14: Ja, vi tar som sagt vi igång så igen i morgon och vi tar tåsa vi när vi musk folk och det här samrunnar det här kommer ut av hemmasynna och här kan man bara fylla vi. Och ja, det blir det hända i mest bojrene vi har fyllast vi följtje och bäger ja så igen och nöj så igen halta varslar och bojnån och det här varslar vi är faktiskt på att vi synar och förärare. Så här atlar vi och kunna föra fram vi och mina löte och vi tackar händer här och talar jag vid sånt i ösning ut KVF.fo.
10: Takk fyrir Hansa Hansen ur Úslandi og vi fratta meira á heimasynu og i morgun fratta við æsni meira í tvíundnum om veli í Úslandi. Vi færa aftur til Færjar. Rúnavíkar og Klaksvíkar kommunur skilda mest í mun til indöknar, men tar liggja til undir skuldarloftnum eins og restna af landsins kommunum som samanlagt höttu eitt gott år í fjör.
17: Alla landsins kommuner hildu sig under skuldarloftnån vid årsenda i fjör. Det har viser fra grøyngen om kommunale rockskapenær som fortjermalarai hever allmanna kundgjør 17-parsen. Sampar kommunestyrslevne krevs løyve fra landstyrsmannen og kommunemalen til låntøkken og til brøydingar i lånetreiton om nettoskulden tja øynar i kommunen fer opp om inntøk og grunderleie. Vi øren åren vil kommunen sett under omsiding om det hender. Rúnavíkar kommuna og Klaksvíkar kommuna toppa av listan yfir kommunuskuldna við Oslok og í fjör og eru nokk so nær marskinum. Nettoskulden rokna í prosentum av inntøkugrundarleiðanum hjá tveimum báum kommununum ver avvika við 35 og 64%. Skuldaloftið 100%. Tja, Skopanar, Estur, Sands og Fuglafjarðar kommunum ver skuldin við Oslok oman fyrir 30% av skuldaloftnum, ta oman fyrir 30% av inntøkugrundarleiðanum. Trutjar kommuner, Famjens, Husavikar og Fuglajar kommuner høttu ikkje lete futjarmalaranon samtrykta rokskaper innan 1. juni som tar skuld og sambars kommunestyrslevne. Ongen torra til å nær noa med skuldarloftene. Samanlagt blei var i fjør nekk betur av kommunene enn der rokna av vi og er i fire. Der høttu rokna vi en hattle oppa slekar 140 millioner kroner til samans, men ta av totnaje, vær samla i hattle stubli 40 millioner kroner, etla

Og rör dig Sanjon Venus, det var Frankie Avalon och sang. Och från honom till Bobby Winton och Sanjon Blue och Velvet.

amazing.